0: da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
1: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
1: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
1: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi zdravstvo štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
1: Pa evo, dobro jutro, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Evo ga, mislim, naravno, pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk od 3.30.
0: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
1: Pa gledajte, evo, ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Pogotovo, evo ga, vidjeli ste jučer, ili ako vaši slušatelji ne znaju, evo, ja objavio to je na Facebook stranicama ovog sindikata. Tu su sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavio to jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor, međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZET-a i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom. Bez ikakvog prijedloga, bez ikakve volje da se ova situacija pokuša riješiti, bez ikakvih prijedloga na naše prijedloge u visini iznosa, bez prijedloga o datumu primjene određenih, tako da evo, napravili smo stvarno sve, rekli smo sve na konferenciji za medije 18.9. koja sad izgleda jako daleko. Imali smo, znači, 10 dana, međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane, nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
0: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti ama baš ništa?
1: Gledajte, mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a naravno tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, evo, imate zapisnike i nešto, ova situacija bi bila riješena. Sad da netko ima volje da dođe, ali pregovara u dobroj vjeri, ili jučer ili danas, evo, taj problem bi bio riješen. Tako da oni koji izjavljuju da je to do sindikata sigurno nije, evo, imate, kažem, dokumente, imate...
0: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Recite. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
1: Znači, kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili, mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dugranici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
0: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
1: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
0: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
1: a ne samo da ured, zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je znači njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni. Ljudi su dosta iziritirani sa objavama koje su kružile pojedini ovih dana vezano uz plaće, jer se tu radi o pojedinačnim slučajevima plaće. Možete misliti kad neko ima plaću 1300, 400, 1200 eura, kako se osjeća nakon ovog narativa u nekoliko prošlih dana.
0: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
1: Znači, mi smo rekli da će Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije znači uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada oko bolnica, oko škola, oko vrtića, znači napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata da određeni dio funkcionira, upravo radi građana grada Zagreba.
0: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
1: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornost je na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja i znači postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Sad se nalazite u mat poziciji sa gradom, ajmo tako reći, a nužan je kompromis, a kompromis je prijevod pronalaženje mogućeg, jer u kompromisu pobjednika ne može biti. Gdje će se tu naći ta, ajmo reći, zlatna sredina ili nekakva nekakav financijski okvir u kojemu će, ajmo reći, vuk sita ovce na broju?
1: Gledajte, rečite mi opet da vam nisam odgovorio na pitanje, ali priča počinje 1.6. ove godine ako govorimo o ZET-u. Od 1.6. ja sam jučer objavio zapisnike određenih sastanaka i zapisnik sastanka sa 1.7. Sindikati su cijelo vrijeme predlagali iznose, smanjivali iznose, predlagali rokove primjene određenih materijalnih prava. Mi konstantno dobivamo od prvog dana pregovora da je to neprihvatljivo. Sad vas ja pitam, što mi trebamo napraviti na kraju krajeva ako znamo da su pregovori u dobroj vjeri, da se situacija riješi? Što možete više napraviti? Znači, ovdje se ne radi o pobjedniku i pobjeđenom, ovdje se ne radi o nekakvom ratu, tu se ne radi o egu. Ovdje se mora pokazati razumijevanje za situaciju. Da je radnicima istekao kolektivni ugovor, da smo pregovarali oko novog kolektivnog ugovora i da stvarno druga strana nije pokazala minimum dobre volje da se riješi. Pogledajte na Facebooku ovoga sindikata jučerašnju izjavu predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Novakovića, gdje on jedne televizijskoj ekipe kaže: mi ne znamo kome da se javimo, mi ne znamo štrajkači odbor, ko su ti ljudi, oni nama ništa nisu dostavili. I ispod toga imate dokumentaciju koja jasno kaže da je 25.9. u petak sve predano, samo smo zamračili imena, sve je predano i sve je uružbirano. Znači, zamislite kad vam čelni čovjek Zagrebačkog holdinga izađe i kaže jednu takvu javnu obmanu.
0: Znači, da.
1: To je sve dokazivo.
0: Da, vi se držite odluka, imate papire, to je sve legitimno, ali koliko će tu ipak trebati malo više empatije za kolateralne žrtve?
1: Pa mi empatiju, evo ja vam sad ponavljam, mi empatiju pokazujemo cijelo vrijeme. Ako ste vi došli na sastanak u subotu i ako ste vi sa 15% povećanja osnovice, govorimo sad u ZET-u, došli na 13%, a da vam je druga strana rekla, nama je to apsolutno sve neprihvatljivo, nula. Hoću reći, ostaju kod svog prijedloga. Onda koji je to kompromis? Mislim, ne pitam vas, postavljam onako hipotetičko pitanje. Znači, ne možete u kolektivnim pregovorima svest priču uzmi ili ostavi. Znači, onda to više nisu pregovori.
0: Da, znači da će se morati strasti još malo ohladiti, stavovi odlediti, pa valjda nećemo i u narednim noćima slušati o tome da dogovora nema, a da su svi osuđeni na to da se snalaze, ostanu doma ili u najgorem slučaju da plaćaju skupe taksije, da koriste privatne prijevoznike. Dakle, Zagrepčani će se morati, kako sada stvari stoje, ovoga ponedjeljka snalaziti.
1: Pa evo, uz dužno poštovanje vašem pitanju i komentaru, ipak ne bih rekao da se ovdje radi o strastima, ne bih rekao da se radi o inatu. Ovdje se radi jednostavno o pravu sindikata da kolektivno pregovaraju. Da li su iznosi takvi kakvi jesu, da li su vremenski razmaci na kojima smo to rekli takvi kakvi jesu, ali znači mora se pregovarati u dobre vjeri, nema tu strasti, jednostavno posao između dvije strane, mora se pregovarati u dobre vjeri i taj problem mi možemo jako brzo riješiti. Ako nekakva druga strana želi tražiti rješenje, a ne da bude uzrok problema.
0: Nadamo se da će se taj kompromis pronaći i da ćete već jutros, kad se malo razdani, svi ponovno za isti stol stati u neku prostoriju i da nećete iz nje izaći dok ne nađete rješenje koje bi bilo prihvatljivo.
1: Evo, sindikati su to spremni bili od 1.6. u Zetu, od 1.7. u Zagrebačkom holdingu, kad su krenuli pregovori nakon 100 dana pregovora. Evo, u svakom trenutku smo spremni sjesti i razgovarati oko svih prijedloga koje smo već javno objavili.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Ženja.

0: Prije pola sata u Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET, Čistoću, Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kakva je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodine Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
2: Evo, dobro jutro vašim slušateljima. Ne pretjeram nikakav scenarij Napolje, a mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
1: Koliko ljudi čeka rješenje vašeg problema, odnosno koliko je ljudi spremno za ići raditi?
2: Za sada nemamo nikakve informacije, mi smo sada u čistoći u 4 sata i 10 minuta, a nama izlazak počinje u 17:30, tada ćemo znati koliko broj ljudi će, koji broj ljudi spremane ovi za rad, a koji će za štrajk.
1: A koliko inače vi brojite članova?
2: Mi brojimo 1350 članova.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
2: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk. Iako je znači rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali, nezadovoljni isto tako sa materijalnim primanjima, otkazima trojice kolega koji nisu bili povučeni. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitražu, ovaj nužni dio, iako smo ponovit i tada mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
2: Pa gradonačelnik je najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dane, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su i na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga. Znači, ljudi su spremni da im se to ne plati. To nije nikakvo pitanje da li će neko ići u štrajk zato što će mu se platiti ili neće platiti. Onaj ko želi raditi zato što ne želi to izgubiti, on će raditi.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
2: Pa rećemo ovako, znači financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vrijednost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
2: I ja ću još jedan puta ponoviti, već sam nekoliko puta pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga. od početka bio spreman na razgovore. Ako se vratimo sada nešto nekoliko puta, i sada u subotu smo zadnji puta korigirali svoje zahtjeve, korigirali, svaki puta im korigiramo. I onda se još nakon toga kaže da smo povećali zahtjeve, što je jako neozbiljno. Tako da smo spremni u svakom trenutku, evo sada u pola pet, u pet, bilo kada, sjesti za sto i razgovarati o svakom pojedinom zahtjevu, o rokovima provedbe, sve na to da ni mi ne želimo ovo da dođe do više dana štrajka ili da dođe do nekakve, ne znam, dugotrajnog štrajka, ne znam, bilo čega. Znači, mi smo spremni apsolutno, to smo bili od početka. Ovo se ne pregovara sada subotu i nedjelju, ovo se pregovara 4 mjeseca. Da li neko zna da u 4 mjeseca nije odgovorio ozbiljno svima na ozbiljna pitanja?
1: Sad, kad su ta pitanja otvorena, po nekom vašem razmišljanju, kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutati se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasnije?
2: Pa ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas voditi da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu, ali ovi, naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer kritično, ne danas.
1: Da, na temelju svih tih događanja, kako će biti daljnje ponašanje vaših članova u štrajku? Hoće li oni uredno dolaziti u Čistoću, tamo sjediti i čekati, ili zbog i njihovih troškova neki će ipak ostati doma jer nisu svi iz Zagreba?
2: Niko neće ostati doma, svak ima obavezu doći uredovno na posao i biti uredovno na poslu, kao da radi, znači svako ima obavezu doći na posao i mora biti na poslu. Dakle, nema nikakvog ostajanja doma bez obzira koje on troškove ima ili nema.
1: Je li bilo u međuvremenu pritisaka i poziva vašim članovima, oni to javljaju, da ih se nagovara da prekinu štrajk i da počnu raditi?
2: Mi nemamo tu informaciju da je bilo pritiska i čak mogu reći da ne vjerujem da je to neko uopće pokušavao. Možda niži kadar rukovodeći kadar, niži rukovodeći kadar, možda taj je bilo, ali što se tiče radnika, mi nemamo informacije da iko to radi.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
2: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove, jer jedna od bitnih stvari koje treba naglasiti, nije sad organizirao Momčić kao čelnik jednog sindikata, 70 prosječna puta 70.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: U Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a on neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prijevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
2: Pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo spremamo se za štrajk.
1: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
2: Ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekakva zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Napravili smo stvarno sve, a međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
1: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti. Ili se neće pojaviti, ama baš ništa.
2: Mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a naravno tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, ova situacija bi bila riješena.
1: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
2: Kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
1: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neki

0: koji iz Zaprešića doći recimo u Dubravu?
1: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvat da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
0: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
1: Zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogon, evo, ljudi stoje i to je znači njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponudi rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni.
0: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
1: Znači, mi smo rekli da ćemo, da će Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije znači uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano uz sigurnost, vezano uz zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada oko bolnica, oko škola, oko vrtića, znači napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata, upravo radi građana grada Zagreba.
0: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
1: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put, rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji dalje, odgovornosti na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja, postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
2: Hrvatski radio, prvi program.
0: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kakva je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodine Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
3: Ne prijeti nam nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
3: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je drugačije rekao da je holding tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitražu, ovaj nužni dio. Sve, iako smo ponovit ću i tada mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje tim samim tim što smo u štrajku.
0: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
3: Gradonačelnik najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dane, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako i neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su da spremni ići u štrajk, spremni su na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga.
0: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
3: Financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vrijednost, ne znam, jubilare, na sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaća.
0: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
3: Pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razgovore.
0: Kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutat se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasno?
3: Ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas voditi, da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. Naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer kritično, ne danas.
0: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete uz svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
3: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove i idemo dalje.
0: Hvala i do slušanja.
3: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Jutro su 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaji uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na samom početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
2: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubranici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekakva zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
0: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijeti li Zagrebu napoljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić noćas nam je na početku štrajka rekao:
3: ne pretjeram nikakav scenarij napolje, a mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Sindikat i odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći, no sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
5: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita, na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
7: Dobro jutro, otvorite svoje okice.
8: Da.
7: Lagane i...
8: Ako morate.
7: Da, joj, sad je došlo ono doba, znaš, kad odmah tražim čarape, kad se budim, potkušulja je tu, došlo je vrijeme kad je malo svježe.
8: Šta pričaš ti? Pa ja potkušulju nosim cijelo vrijeme.
7: A dobro, ti si stariji gospodin, ti imaš ono bijelu, rebrastu.
8: Da.
7: Pa znam kad sam došao kod tebe...
8: Imam sad.
7: Kod tebe u goste ti tako je otvaraš, još onako to je plekava.
8: To je istina. To ako je od sinoća, ako sam recimo jeo nešto
7: dok kriki,
8: sam gledao neki film, da. Mislim ko preslači potkušulju svaki
7: dan. A istina, ne, ja sebe vidim se... Već
8: u meni.
7: Kad bude u te godine.
8: Da, da, da. 6 sati i 5 minuta, evo zapravo 6 minuta, čuli ste vijesti, štrajka se na sve strane, kod nas za sad još ništa od nikakvih štrajkova.
7: Šta štrajk, evo sad sam,
8: šta?
7: Mogu ti reći, događa se u gradu nešto, idem, pa sad dostavna vozila, tramvaj, ljudi hodaju na posao, nije uopće da nema nikoga.
8: Ne, ali niko ne štrajka.
7: Znam, ali iznenadio sam se.
8: Da ima ljudi.
7: Da, ima ljudi.
8: Pa gledaj, znaš zašto ti je to?
7: Zbog čega?
8: Nemam pojma. Ne znam zašto, možda zato što se bliži kraj mjeseca rujna. Rujan to je mjesec u kojem se pije vino, a onda dolazi listopad, to je mjesec u kojem pada lišće.
7: Da, možda nešto je da. Tome.
8: Nedelišće recimo, jesi bio tamo u Nedelišću?
7: Možda čak i jesam.
8: A da. Sama su i ovog ponedjeljka, malo moram se, ono, mora mi se malo glas probudit, moram se malo i ono, iskašljat, malo popit kave i to, ali doćemo do toga. Sama su dakle i Vanja Draž.
7: Miljekom ga Braža.
8: I tu je naš prekaljeni lof, Zlatko Čajo za tonskim pultom. Glazbu nam priprema Daniel
7: Hojsak.
8: Daniel Hojsak i mi ćemo krenuti s njim, a ubrzo stižu informacije o vremenu i situaciji na prometu.

0: uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.
1: Najbolji početak dana, tu nema dvojbe. 6 sati 10 minuta, evo, čuli ste, štrajka se, čuli ste vijesti. Mi nećemo sad o štrajkujem, ali tako?
2: A da, ne, sad mi je rano.
1: Mi ćemo malo pričati o... A mislim, štrajka su u Zagrebu,
2: da, da.
1: Ne, tu kod nas. O vremenskoj prognozi. Prvo, ono što mi upada u oči odmah kada sam otvorio ovu sedmodnevnu prognozu, jest da će nam biti sunčano sve do idućeg ponedjeljka.
2: To je dobro.
1: Temperature dnevne 25, 26 i 25, 24. Recimo u tom nekom, tako će biti, maksimalna 26, to je u srijedu. Što se tiče današnje situacije, pa evo, već sad vidite, dakle, temperatura će nam danas ići do 25, iako je najniža za danas prognozirana bila 9 stupnjeva, mi smo sada na 10 stupnjeva. I danas će nam baš zapravo biti, nema vam ništa posebno govoriti, nećemo imati ni nikakav sjeverac ni ništa, bit će onako sasvim jedan chill jesenski dan.
2: Da, ali kad smo kod ovih jutarnjih temperatura, a i večernjih,
1: da, reci.
2: O doba godine magla za vas koji ste u prometu, mjestimice vrlo gusta, pa je i smanjena vidljivost na cestama, svakako ne zaboravite uključiti svjetla i pripaziti, jel, može biti i divljači naravno o doba godine, tako da... Maksimalno oprez. Osim toga je većinom ok iz haka, nadamo se da će tako i ostati, a naravno sretan put.
1: E, pa ja sam mislio, ono, gledam sad kako to, jutra su to hladna, gledam kad ću ja morat mijenjati te gume, moram kupiti zimu.
2: A ne, to ti je...
1: Mili 100 eura je minimalno jedna.
2: Što je 100?
1: Najjeftinija.
2: Jedna... Ako ubodaš negdje?
1: Pa gledao sam na internetu. 100 eura je najjeftinija. Neću kupiti najjeftiniju, kupit ću onu neku koja je 110.
2: A, da.
1: E, ali nije, ne moramo nigdje žuriti, jer to je tek 15. studenog.
2: E, da, da.
1: Tako da, okej, ja sam možda malo pretjerao, ali u ovom mjesecu koji nam stiže za, evo, 3 dana, će biti napokon opet promjena sata, što je zapravo dobra promjena sata.
2: Kad je to?
1: Je li je to dobra?
2: Pa,
1: da, duže ćemo spavati, ja mislim.
2: A, dobro, to uvijek dobro dođe.
1: Je, da. Ali to o tom potom, sad ćemo mi svirati, pripremiti Osijek Info i popiti malo kave da se razbudimo. A vi, evo, za 10-15 minuta ćete prisustovati tim našim svježim informacijama. I to je to. Dobro jutro.

0: Osijek Info.
1: To je ono što smo svi čekali od kad smo ustali na noge lagane. Osijek Info, informacije koje će vam sad Vanja prezentirati. Vanja,
2: deseta međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počet će danas i trajati do srijede u Kulturnom centru Osijek. Skup organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tri dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva, a središnja je tema kibernetička sigurnost kao stup obrane. U stručni dio programa konferencija tradicionalno otvara i pitanje zaštite djece i mladih u digitalnom okruženju. Taj dio programa namijenjen nastavnom osoblju, djelatnicima socijalnih službi i pravosuđa, odnosno onima koji se s posljedicama zlouporabe interneta susreću u svakodnevnom radu.
1: Tjedan filantropije održava se u Osijeku od danas pa do nedjelje 4. listopada pod nazivom Filantropija. Program je usmjeren na promicanje solidarnosti i volontiranje i zajedništva, počinje izložbom Osječki filantropski vremeplov koja je na Trgu Svetog Trojstva za građane otvorena do četvrtka, kada će se i održati glazbeno-volonterski program Ritam filantropije u organizaciji Zaklade Slagalica i Osječke 3. gimnazije.
2: Dani europske baštine obilježit će se u Vukovarskom gradskom muzeju i u paviljonu dvorca Elc. U sklopu ovogodišnje teme Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije bit će otvorena izložba Vukovarska baština koju smo sačuvali, koja prikazuje ratne razaranje muzeja te njegovu obnovu. Ratna i povratnička ravnateljica Ružica Marić predstavit će iskustva djelatnika od stradanja 91. godine i rada u progonstvu sve do povratka i obnove 2014. s ciljem pružanja uvida u otpornost i obnovu u drugim muzejima suočenim s ratnim i prirodnim katastrofama. Početak je u 13 sati.
1: Svečana kolaudacija i blagoslov obnovljenih orgulja održat će se večeras u Župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osijeku. Događaj organiziraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Osječka župa Svetog Mihaela Arkanđela uz sudjelovanje nadbiskupa Đure Hranića, ministrice Nine Obuljen Koržinek te izvođača i stručnjaka koji će predstaviti obnovljeni instrument i održati kolaudacijski koncert. Svečanost je u 19 sati.
2: Za kraj vremenska prognoza, sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalna magla, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27, a trenutno je 10.

0: servisne informacije.
1: Servisne informacije, diljem nacije u ovo vrijeme ljudi isporučuju da, dakle, radi.
2: Gdje neće biti elektrifikacije.
1: Elektrifikacije, bravo, jer nije mi, mozak mi je potpuno zablokirao. Dakle, nema struje, od 8 do 10 sati, Donjodravska obala, broj 6.
2: Od 8.30 do 11 sati, Gradačka od 1 do 15.
1: Orebička od 2 do 18.
2: I Porečka od broj 43.
1: I Starigradska isto od 2 do 14. I ti si često bio u Starigradu.
2: Bio sam.
1: I od 1 do 13.
2: U Josipovcu struje neće biti od 8.30 do 12 sati, u Bizovačkoj od 2 do 20.
1: Osječka od 117 do 117B.
2: Isto u Josipovcu, ali od 12 do 14 sati bez struje, ostaje ulica Ante Starčevića od 21A do 43.
1: I cijela Kolodvorska.
2: Da, u slučaju lošeg vremena,
1: radovi će se odgoditi.
0: Radio Osijek.
3: Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: Radiološki kalendar.
1: E, povratak u prošlost u režiji Ive Fijale kreće sada. 28. rujna 1850. godine u 10 sati 15 minuta pod ban Branko, Benko Lentulaj poslao iz Zagreba prvi brzojav. Primatelj je bio ni manje ni više nego ban Josip Jelačić i to u Beču. Tekst je glasio: telegraf u redu, iz Beča ban Jelačić u 13 sati i 5 minuta šalje brzojav nazad u kojem piše: s radosti sam primio vašu vijest.
2: Je li istina da kaže radostum?
1: Može biti da je, možda se ja sam pomislio da je možda tip feller, ali može sa radostum, možda su govorili radost.
2: Pa da, radostum. Kao strpit spas.
1: Jel, strpit spas, ali vidiš, pisalo se vijest.
2: Vijest, da,
1: da, da, da.
2: 1891. godine u New Yorku umre američki pisac Herman Melville, inače autor poznatog romana Moby Dick ili Tiga bijeli kit, objavljenog 1851.
1: Ja sam čitao taj roman.
2: Da?
1: Nije baš zanimljiv. Mislim, ljudi kažu da ima tu dubina, ali ja, pošto ja imam dubine osobno, pa sam ja plivao po površini. 1895. godine, u 73. godini, umro je francuski kemičar i biolog Louis Pasteur. Dokazao je da mikroorganizmi uzrokuju fermentaciju i bolesti, izolirao uzročnika antraksa, a 1885. primijenio je cjepivo protiv bjesnoće. Po njemu je nazvan postupak pasterizacije koji je osmislio kako bi spriječio kvarenje mlijeka i vina uzrokovano mikroorganizmima.
2: A 1924. završen je prvi let zrakoplovom oko svijeta koji je trajao nešto više od 6 mjeseci.
1: Pa to je stvarno dugo.
2: Pa treba tankirati. Radilo se zamijeniti ove gume i to.
1: A, mislim, Belgije, da.
2: Radilo se o pothvatu pripadnika američkog ratnog zrakoplovstva, a za let je korišten zrakoplov tipa Douglas World Cruiser.
1: A to je Piper, ja mislim da su to Piper.
2: Moguće. Na put oko svijeta krenula su istodobno 4 zrakoplova i to 6. travnja 24. Krenuli su iz američkog grada Seattla, jedan se srušio iznad Aljaske, a drugi je morao prisilno sletjeti u Atlantiku. Posade su u oba slučaja preživjele.
1: Hvala Bogu.
2: No, ostala dva nastavile su put. Preletjeli su sa sjevernoameričkog na azijski kontinent, leteći uz obale Kine, došli su do Indokine, a zatim preko Indije i Bliskog istoka ušli u Europu. Atlantski ocean preletjeli su preko Islanda i Grenlanda, doletivši do Seattla, zatvorili su puni krug, ukupno preletjevši 44.342 km za 175 dana.
1: Stvarno svaka čast, znači 4 aviona su zapravo letjela. 1934. godine u Parizu je rođena glumica Brigitte Bardot, brojnim je filmovima zaslužila 49. mjesto na top listi 100 glumačkih zvijezda svih vremena prema magazinu Empire, dok je puno bolje prošla u njihovu izboru za 100 najseksi zvijezda u filmskoj povijesti, gdje je na 9. mjestu. Ali znaš ko je na prvom mjestu?
2: Ko je na prvom mjestu?
1: Ne znam ja.
2: Da, da, aha, ja mislio sam da kao...
1: Da. Ne, pa ne znam.
2: 1953. godine rođen je škotski glazbenik Gene Diamond, inače poznat po tri OIBA. Aha, imao je...
1: Ne, rekao si tri OIBA.
2: Ne, tri top 5 hitova.
1: A da,
2: ja sam se zbunio, nisam znao, 3 do 5.
1: A šta, koji su to pjesme?
2: Mislim kao 3 do 5, nekom su 5 pjesama dobre, ali...
1: Da. 9 to 5.
2: I Won't Let You Down, koji je otpjevao kao pjevač skupine PhD, te solo izvedbe I Should Have Known Better.
1: I Should Have Known Better.
2: Yeah. I broj 1 u Britaniji, 84. je Hi Ho Silver. Da, s mjesta broj 5, 1986.
1: A 1960. godine na današnji dan rođena je američka pop rock pjevačica Jennifer Rush. Početni uspjeh postigla je sredinom 80. godina s nekoliko singlova i studijskih albuma, ali uključujući i njezin najpoznati singl koji je doživio i razne prerade. Najpoznatija je obrada bila od Celine Dion, ali mi ćemo slušati original. Dakle, radi se o pjesmi Power of Love koju je supotpisala i objavila 1984. godine.
3: Whispers in the morning.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro uz Radio Ovo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovoga ponedjeljka 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neću biti neopravdanih sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a iz Zagrebačkog holdinga počeo je jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje, jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaji ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to jest traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
2: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje kako stvari stoje danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
6: Ukratko, dobro jutro, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET Zagreb, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Od ranog jutra ste tu.
7: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki, taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti, mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da ona je izašla tramvaj linije broj 17.
6: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovakva kako je, dokad ste u štrajku?
7: Pa nemamo vremensko ograničenje dokad smo u štrajku, opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv, da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati, ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
6: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
7: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao. Isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica. Čekamo arbitražu. Koliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti. Za sad je ovako kako je.
6: I situacija stoji.
7: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice, iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže, podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako iz garaže Velika Gorica.
6: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
7: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti, rekli da mi ne branimo njemu. Tako isto se odnosilo na vozača autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlaz je, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
6: Hvala vam lijepa.
7: Hvala vam.
2: Miljenko, samo
6: mi
2: trenutak.
6: Toliko sa remizije.
2: Gledam, slušamo. Ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na Veliko, avenija Večeslava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutros gužvu u gradu.
6: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutro kad smo se mi pojavili na remiziji.
2: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
6: Ja ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
2: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
8: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku.
0: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
2: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
9: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
2: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bedlu Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
0: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
2: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
10: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
11: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
10: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novoosnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
2: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
0: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
12: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u 3 grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije 2 tjedna AfD je bio 3. najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
2: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
0: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
2: Jutarnja kronika. 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
13: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju.
0: U povodu svjetskoga dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
2: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu u znanstveno-učilišnom kampusu na Borongaju održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuksa. Već za tri dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
0: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Gusta je magla, mjestimice unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb Istok i čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Veća je gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
14: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
15: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
14: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eric Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
16: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
14: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
17: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
14: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mia Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru

0: A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjevo 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare je jaka. Poslije podne prolazno okretanje na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Oglasi.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A. Radio Osijek. Retro glazba.

0: odlično, odlična stvar, House of the Rising Sun. Znaš li ti, Vanja,
1: da?
0: Što predstavlja ta kuća?
1: Što?
0: Ulazećeg sunca.
1: Šta misli? Pa, jel nije to negdje u Japanu?
0: Da, da, točno, potpuno si u pravu. Dakle, radi se o bordelu, jel?
1: Da.
0: Koji se nalazio u, nije još sigurno točno vrijeme, ali u, odnosno, mjesto iz New Orleansa. Dakle, javna kuća, jel? Inače, ova stvar, Animalsi su je popularizirali 64. godine, ali ne postoji originalni pisac. Ne zna se ko je napisao pjesmu.
1: Kao, ne zna se tekst...
0: Ne zna se ko je originalno, to je tradicionalna pjesma, 18. stoljeća, a također, kad su bili popularni bordeli, to je zabranjeno sad zakonom negdje. Dakle, to je jedna odlična stvar i moram vam reći da sam ja jako sretan što sam čuo tu pjesmu.
1: Evo, lijepo, ne, sve vremenska je, u svakom slučaju.
0: U Japanu.
1: Da, pa mislim Rising Sun.
0: U Japanu imam.
1: Izlazećeg sunca. Da.
0: Tamo to još postoji, da.
1: 7:41, dobro jutro svima. Temperatura u Osijeku 11 celzijevih stupnjeva trenutno.
0: Imamo tendenciju rasta, ovi oblaci, ja sad ne vidim baš dobro, mislim da ima oblaka, različit će se i temperatura bi danas
1: trebala
0: ići. Nema oblaka. Ne, mislim, ne vidim, ovdje vidim, radite. U svakom slučaju, temperatura će danas ići do 25 stupnjeva, bit će ugodno, međutim, to je takva situacija, sad su svi prehlađeni, čujem da u školama i vrtićima vladaju viroze, logično, ujutro 10, tijekom dana 25, ne znaš kako obući dijete, ne znaš kako sebe obući.
1: Mislim, ne znaš kako pa dobro, mi smo došli u nekim slojevima isto, nešto sve, malo zimski, malo nešto.
0: Da, nešto kao zimska, mislim, jesenska. Bio sam i u šopingu, moram priznati.
1: Da.
0: Ja mrzim ići u šoping.
1: Da.
0: I?
1: Pa nisam baš ljubitelj.
0: Zašto ja svaki put kad dođem u taj šoping centar puno?
1: Pa ljudi vole.
0: A zašto to ljudi vole?
1: Pa vidi, kao što ti voliš ići u Birtiju, neki ljudi ne vole.
0: Ne voli ja više ni u Birtiju ići.
1: Ma da.
0: Ja više ne
1: voli. A kako zoveš me svaki dan?
0: To je druga stvar. To je između nas, Bože, pa nema tkriva tajna. Dobro jutro, razvije Osijek ovdje. Gužva je na prometnicama, naročito tamo kod Cijenjaka, onaj podvožnjak, to je jednostavno ubitačno. Ali nisu gužve kakve su znale biti ono dok se radilo po gradu, kad nisi mogu doći do grada.
1: Da.
0: Tako da, ono, izdržite, ipak je Osijek i dalje grad u kojem se sve stigne u nekih 15 minuta.
1: Da, i podsjećamo parking, nemojte zaboraviti platiti.
0: E da, nulta i prva zona, je li cijela prva zona?
1: Nije.
0: Ja ne znam.
1: Sad, dio prve zone, nulta zona svakako, pa imajte to na umu.
0: Pripazite, uglavnom kad dolazite tu u Gornji grad, pa ono, pitajte ako ništa drugo, je li se naplaćuje ili ne, da ne bi slučajno dobili kaznu.
1: I sretan put.
0: Sretan put, mi ćemo svirati puno dobre mjuze koju nam je Daniel Hojsak, naš dragi, pripremio. Evo, Pavel stiže, bit će tu Kristina Čen i tako još mnoge druge stvari. A onda naravno i naše prve lokalne vijesti u 8. Dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Donjem Miholjcu će danas biti održana 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Biće predstavljen institucionalni okvir politike regionalnog razvoja te ulaganja u prometnu infrastrukturu i turizam kao pokretače gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema, najavit će Mirta Milas.
2: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
3: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
2: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
0: Noćas u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na zagrebačkim ulicama nema tramvaja ni gradskih autobusa, gužva u prometu je velika. U štrajku je većina vozača, no neki su ipak krenuli s poslom. Evo što je jutros na remizi rekao direktor ZET-a Marko Bogdanović.
4: Imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku, tramvaj je izašao malo prije. Jedan autobus na liniji 330, brza linija, glavni kolodvor Velika Gorica je također na putu. Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmislao.
0: Odaziv na štrajk je dobar, no pravo je onih koji žele raditi da i rade, rekao je u emisiji U mreži prvog predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražan Jović. Kaže da je dio zaposlenika pod pritiskom uprave.
5: Znači, mi svjedočimo već jedno 10 dana toj kampanji, prvenstveno usmjereno protiv radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i radnika Zagrebačkog holdinga, gdje se naravno stvara ova polarizacija, naravno, između građana i radnika. Znamo da ti radnici odgovorno, savjesno rade svoje poslove.
6: Ima li jutros pritiska na radnike?
5: Ima, prvenstveno u Zagrebačkom holdingu pojedini poslovođe, pojedini voditelji službi pokušaju vršiti pritisak na radnike na način: bilo bi vam pametno da izađete i nešto. Smatram da je izrazito loše uopće za reputaciju, znači i gradske same vlasti, na kraju Zagrebačkog holdinga. Pravo je svakog radnika da sudjeluje u štrajku koji je uredno najavljen, koji uredno imaju štrajkački odbori, i naravno da se radi pritisak. U ZET-u je situacija daleko na neki način bolja, nema za sad tih pritisaka što ima. Naravno, onaj ako neko odluči da želi raditi, nikomu ne sprječava da radi.
0: Uz većinu javnosti i Bad Blue Boys su se usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion. Nakon toga oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je ublažio svoje stajalište. Naime, prvo je rekao da će novi stadion biti briljantan, no sada ipak ne odbija mogućnost izmjena. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao ni itko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Boban.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro ponajprije u Posavini, lokalno magla. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. U 8 sati u Osijeku je 10 stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 93%, puše slab zapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A. Dobro jutro uz Radio 8.

0: pio si ti, nemoj ti.
1: A pjevo sam ko Roy Orbison.
0: Da.
1: Dobro
0: jutro.
1: Da, da. 8 sati 42 minute, imamo izvanrednu vijest. Toplinski val iz Sahare stiže nad Europu i evo što čeka Hrvatsku. Sada ćemo vam reći apsolutno ništa. Dakle, stabilno je toplo vrijeme, nastavlja nam se cijeli tjedan. Promjena vremena koja bi trebala donijeti oborine i osjetni pad temperature izgledna je tek oko 10. listopada.
0: Znači, toplo pred nama.
1: A bit će okej, temperature, kao što smo jutros rekli, ali evo, ako ste se tek sad uključili, cijeli tjedan negdje maksimum oko 25-26, ove jutarnje su problematične, će biti tu oko 10, ali bože moj, jesen je, jel? Ušli smo u jesen, koji je ovaj prvi tjedan jeseni u stvari.
0: Je.
1: Tako da ništa čudno. 8 sati 43 minute, tražite li posao, želite li mnogo posla?
0: U jeseni, nešto novo, ha. Pa tri posla danas optimala.
1: Pa da bi kupio kvadrat stana.
0: Da, pa treba ti, znači, 3200 eura, šta znam.
1: Pa eto, to je tako, tako da se radi. A mi vam nećemo pričati o tome, nego ćemo pričati, će vam gospođa sa Radio Burze, ona će, Josipa, je to u pitanju, pa će vam ona reći što se nudi od poslova, a u međuvremenu

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Novi Agrar, d.o. za poljoprivrednu proizvodnju, traži jednog poslovođu u ratarstvu. Potrebna srednja ili visoka stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 5.10. Zaštita Inspekt, d.o. za trgovinu i usluge, traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara. Potrebna visoka stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila kristina@zastita-inspekt.hr do 25.10. Mesna industrija Ravlić traži dva vozača teretnog vozila. Potrebna završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole C i E kategorije te jedna godina radnog iskustva. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 8.10. Petar Pan, obrt za ugostiteljstvo, traži jednog konobara. Potrebna osnovna ili srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 031-283-626 do 24.10. Faktor X, d.o.o. za ugostiteljstvo, traži jednog animatora u dječjoj igraonici. Potrebna završena srednja škola. Javiti se putem maila info@astrogarden.fan do 30.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Radio Osijek.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će danas održana u Donjem Miholjcu. Biće predstavljen institucionalni okvir politike regionalnog razvoja te ulaganja u prometnu infrastrukturu i turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema. Najavit će Mirta Milas.
2: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
3: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
2: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
0: Dodajmo da će gradonačelniku Osijeka Ivanu Radiću biti uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt revitalizacija parka Zrinjevac i zgrade sportske dvorane, te odluka o financiranju projekta Gradska knjižnica Osijek. 10. međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počet će danas i trajati do srijede u Kulturnom centru Osijek. Skup organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. 3 dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva, a središnja je tema kibernetička sigurnost kao stup obrane. Uz stručni dio programa konferencija tradicionalno otvara i pitanje zaštite djece i mladih u digitalnom okruženju. Taj dio programa je namijenjen nastavnom osoblju, djelatnicima socijalnih službi i pravosuđa, odnosno onima koji se s posljedicama zlouporabe interneta susreću u svakodnevnom radu. Otvorenje je skupa u 10 sati. Svečana kolaudacija i blagoslov obnovljenih orgulja održat će se večeras u Župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osijeku. Događaj organiziraju Ministarstvo kulture i medija i Osječka župa Svetog Mihaela Arkanđela uz sudjelovanje nadbiskupa Đure Hranića, ministrice Nine Obuljan-Koržinek te izvođača i stručnjaka koji će predstaviti obnovljeni instrument i održati kolaudacijski koncert. Svečanost je u 19 sati. Dani europske baštine obilježit će se u Vukovarskom gradskom muzeju u paviljonu Dvorca Elc. U sklopu ovogodišnje teme Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije bit će otvorena izložba Vukovarska baština koju smo sačuvali, koja prikazuje ratna razaranja muzeja te njegovu obnovu. Ratna i povratnička ravnateljica Ružica Marić predstavit će iskustva djelatnika od stradanja 1991. godine i rada u progonstvu sve do povratka i obnove 2014. godine. Početak je u 13 sati. Tjedan filantropije održava se u Osijeku od danas do nedjelje 4. listopada pod nazivom Filantropija. Igra riječi koja podsjeća na da filantropija nije samo nešto što činimo, nego i nešto što osjećamo. Program je usmjeren na promicanje solidarnosti, volontiranja i zajedništva, a počinje izložbom Osječki filantropski vremeplov, koja je na Trgu Svetoga Trojstva za građane otvorena do četvrtka, kada će se održati glazbeno volonterski program Ritam filantropije u organizaciji Zaklade Slagalica i Osječke treće gimnazije. Javna tribina i pokazna radionica kuhanja i kušanja pod nazivom Izgubi, zadrži održat će se danas u Osijeku. O dugotrajnom i održivom mršavljenju govorit će Ivana Perić i Maja Ilčić. Ulaz na tribinu i radionicu je slobodan. Početak je u 17 sati u udruzi Život i zdravlje u Osijeku, Zagrebačka 19.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Frljuk.
4: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
5: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti, sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
4: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45. Završila je biciklistička utrka Cro Race, ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku 17 je celzijevih stupnjeva, tlak je zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 80%, puše slab zapadni vjetar. Danas na istoku Hrvatske sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar slab, sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Ujutro uz maglu, no sada uz lijepo vrijeme i sunce, lakše na prometnicama. Ne znam kako je u Zagrebu zbog štrajka u prometu, ali evo saznaćemo i to i kako je u Slavoniji i ostalim krajevima Hrvatske od ekipe iz HK. S nama je Sandra Pučić. Dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva je situacija?
2: Pa evo, još uvijek ima mjestimične magle na cestama kroz unutrašnjost, osobito kroz Liku. Vozače koji će krenuti na put, naravno pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako se nađu u kolonama ili zastojima, a isto tako da i tijekom dana u uvjetima smanjene vidljivosti voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim vozilima. Prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Okučani u zoni 167 km u smjeru Bregane trenutno se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na samoj autocesti radovi su do 22. listopada između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca između 90. i 92. km pa se vozi jednim trakom, a u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. km te od 180. do 189. km u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 176. km jednim prometnim trakom samo kolnikom u smjeru Bregane. Podsjećamo da je zbog radova zatvoreno odmorište Staro Petrovo selo u smjeru Bregane. Što se tiče autoceste A5, radovi su danas do 15 sati između Čorova, Đakovo i Čepin na kolniku u smjeru graničnog prilaza Branjin vrh. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. I dalje je zatvorena državna cesta 2 između križanja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar. Državna cesta 55 Vinkovci Županja na području grada Vinkovaca i državna cesta Donji Miholjac Valpovo na području naselja Črnkovci. Na državnoj cesti između Dalja i Erduta na snazi je privremena regulacija prometa, a na graničnom prilazu Erdut zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Što se tiče graničnih prijelaza i čekanja, zabilježena su na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik u teretnom prometu, a pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gornji Varoš, Bajakovo, Maljevac i Županja. U pomorskom je prometu stanje redovito.
1: Sretan put svima, naravno i oprezno. Sandra, vama hvala na informacijama.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra domaća glazba.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka svakog ponedjeljka, tu negdje oko 9:30, javlja nam se ispred policijske uprave Osječko-baranjske i naravno naš Samir Klasiček.
2: Klasiček, tako je. Samire, dobro jutro.
3: Dobro jutro, srčan pozdrav svima. Malo smo okasnili, ali evo, važno da se čujemo, mea culpa, nešto sam se zapričao na telefonu u redakciji, dogovarao iduća javljanja, pa smetnuo suma da nas Josip čeka i stvarno nas je čekao ovdje pred policijskom upravom Osječko-baranjskom Josip Knjeginić iz službe prometne policije, jer pripremio je i danas za nas niz zanimljivih informacija vezanih uz tjedan koji je prošao, poneprije kad govorimo o nesrećama i prekršajima, ponešto ćemo i najaviti. Josipe, dobar dan, hvala što ste nas pričekali.
4: Dobar dan vama, vašim slušateljima. Pa evo da jedan put ja sačekam vas.
3: Dakle, što se to izdogađalo u tjednu koji je iza nas s posebnim naglaskom na vikend, a kad je riječ o nesrećama, jer s njima u pravilu krećemo?
4: Ovako, tijekom prošlog tjedna na području naše županije evidentirali smo ukupno 28 prometnih nesreća, od kojih 12 ozlijeđenim osobama, u kojima jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 15 osoba lake tjelesne ozljede, te 16 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 6 prometnih nesreća greška je bila brzina, 5 oduzimanje prednosti prolaska, 4 ranja vozilom, 1 nepropisno uključivanje u promet, te 11 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća je evidentiran na području Osijeka 13, zatim Beli Manastir 5, Donji Miholjac i Našice po 3, te na području Đakova i Belišća po 2 prometne nesreće. Što se tiče vikenda, 15 prometnih nesreća, 8 s ozlijeđenim osobama, 12 osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. A što se tiče vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, a sudionici prometnih nesreća, takvih je bilo 6. Znači, evo, od 28, 6, skoro svaka peta prometna nesreća s alkoholom, a od toga čak 4 su bile tijekom vikenda i opet dosta visoke koncentracije, 1,96, 1,73, 1,36, 2,61, 1,11.
3: Sad ćemo se usmjeriti samo na vikend i samo na prekršaje. Obično nam prvo kažete kakvi su podaci vezani uz alkohol, pa se onda prebacite na ostale vrste prekršaja, među kojima uvijek prednjači prekoračenje brzine. Pa pretpostavljam da je tako i ovaj put.
4: Upravo tako. Nećemo mijenjati taktiku. Evidentirano je ukupno 34 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 21 vozač osobnog automobila, 10 vozača bicikla, te po jedan vozač motocikla, traktora i električnog automobila, i 3 vozača osobnog automobila su se odbili podvrgnuti ispitivanju za prisutnost droga u organizmu. Tijekom vikenda 4 osobe su smještene u našim prostorijama do otrežnjenja, a jedna osoba kao recidivista je uhićena. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je 26. rujna oko 17:15 sati u Tenju, kada je u nadzoru prometa zatečen 47-godišnji vozač osobnog automobila, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,08 grama po kilogramu, i isti je dakako smješten u našim prostorijama do otrežnjenja. Za navedeni prekršaj naknadno će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca, te će mu po pravomoćnosti biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova.
3: Josipe, ajmo sad na ovo što ste spomenuli kao osoba recidivist. Mislim da je riječ o recidivistici, tako se pretpostavljam kaže, 27 godina, mlada dama, međutim, povijest prekršaja nevjerojatan, pa nije ni čudo što je završila iza rešetaka.
4: Upravo tako, znači dana 25. rujna u 21:30 sati u Osijeku u nadzoru prometa zatečena je 27-godišnja vozačica osobnog automobila koja upravljala istim za vrijeme dok joj je rješenjem određeno da u roku 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Ista je uhićena te je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljala. Ista je unazad 3 godine 6 puta pravomoćno presuđena za isti prekršaj i 5 puta pravomoćno presuđena za upravljanje motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Privedena je na sud i sud je odredio zadržavanje na 8 dana te je sprovedena u zatvor. Što je još zanimljivo, od iste je već jednom trajno oduzeto vozilo s kojim je upravljala.
3: Ponovit ću još jednom. 27 joj je ljeta, tek očito obožava živjeti na rubu.
4: A evo, upravo tako, statistika to govori. Dakle, evo, nema poboljšanja što se nje tiče. Kažem, evo, već je jedan put trajno oduzeto vozilo, a ona i dalje upravlja vozilom u prometu.
3: Protekloga tjedna proveli ste ponovno jednu akciju provjere tehničke ispravnosti vozila. Obično su takve akcije znale biti tijekom dana, međutim sad ste promijenili taktiku, evo koristim vašu riječ, akciju ste organizirali u večernjim satima i čak ste samo zbog nje dogovorili da bude otvorena jedna stanica za tehnički pregled od 20 do 24 sata. Stvarno znate iznenaditi vozače.
4: A upravo tako, znači u subotu...
3: I to još u vikendu.
4: Upravo to, u subotu 26. rujna u vremenu od 20 do 24 sata, znači Policijska uprava Osječko-baranjska u suradnji sa Centrom za vozila Hrvatske, stanica za tehnički pregled vozila na području grada Osijeka, provedena je akcija pored utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila. Na tehnički pregled ukupno je upućeno 27 vozila, od kojih su na 23 vozila utvrđeni tehnički nedostaci, dok na 4 vozila su utvrđeni da su tehnički ispravna. Od 23 vozila, 19 je bilo osobni automobili, 2 motocikla i jedan moped. Na 3 osobna automobila utvrđena su opasni nedostaci, dok su na ostalim vozilima utvrđeni veći nedostaci. Na 10 osobna automobila, 2 motocikla i jedan moped utvrđena su preinake na vozilima. Sva vozila su isključena iz prometa, dok su vozačima izrečene novčane kazne. U nadzoru prometa zatečen je i autobus sa kojim je vršen prijevoz putnika, iako je na vozilu istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda sa danom 30.8.2026. godine. Za vozilo obavljen tehnički pregled dana 13. rujna 2026. godine, na kojem je utvrđen jedan opasan i 5 većih nedostataka, a za isto vozilo nije obavljen ponovljeni tehnički pregled. Dakle, vozilo nije smjelo biti u prometu. Za počinjenje prekršaja vozaču će biti izrečena novčana kazna u iznosu od 260 eura, pravnoj osobi 1320 eura, dok će odgovornoj osobi biti izrečena novčana kazna u iznosu od 450 eura.
3: Stvarno vam je bila uspješna ta akcija, iznenadili ste ljude, dakle u subotu navečer od 8 do ponoći ste provjeravali tehničku ispravnost. Malo prije ovdje ispred Policijske uprave Osječko-baranjske cestom je prošao jedan taksi kojem je visio branik. Dajte nam recite, kad biste ga zaustavili u prometu, kako bi se proveo?
4: Znači, kad bi ga zaustavili u prometu sa takvom tehničkom ispravnosti, uputili bi ga na tehnički pregled, na izredni tehnički pregled i gdje svakako ne bi prošao. Znači, bila bi izrečena kazna od 260 eura, bio bi isključen promet i onda bi se oduzele registarske pločice primjereno, a iste bi mu bile vraćene tek kad donese potvrdu o instanci tehnički pregled da je vozilo tehnički ispravno.
3: Ja sam se fokusirao samo na ove zanimljivije slučajeve i mislim da sam vas prekinuo. Niste rekli sve što ste htjeli glede vikenda?
4: Pa evo, možemo reći još jedan slučaj. 26. rujna u 18.26 sati u Zmajevcu u prometnoj nesreći s određenom osobom sudjelovala je 37-godišnja vozačica osobnog automobila koja se nakon toga odbila podvrgnuti alkotestiranju, te odbila stručni pregled, izuzimanje krvi i urina radi analize. Ista je također smještena u našoj prostoriji do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a za ovaj prekršaj, znači kazna 1320 €, zaštitna mjera za B kategoriju 3 mjeseca i biti će određeno 6 negativnih bodova po pravomoćnosti.
3: Mislim, niste u redu. Uništili gospođi vinski maraton u Zmajevcu.
4: A gledajte, i ona je nama zadala posla što je mogla to izbjeći. I imamo još jedan karakterističan slučaj koji ću istaći, to je prekoračenje brzine kretanja vozila. 25. rujna u 14.52 sati u Petrovoj Slatini u nadzoru prometa zatečen je 20-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao brzinom od 113 km na sat na dijelu ceste u naselju gdje je brzina ograničena na 50 km na sat. Dakle, više nego duplo od dozvoljenog, a kažem 20-godišnji, dakle, može imati najviše 2 godine vozačkog iskustva. I dakako za navedeni prekršaj uručen je prekršaj nalog od 1320 €, zabrana za B kategoriju 3 mjeseca i biti će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova.
3: Ovdje ispred policijske uprave Osječko-baranjske upravo hodaju u povodci vaši kolege s puškama, pretpostavljam da je to zato što se priprema protokol za dan policije, ako se ne varam.
4: Upravo tako, znači sutra je dan policije, pa onda evo pripremaju se.
3: Unaprijed čestica.
4: Hvala lijepo.
3: I hoćemo li što još najaviti?
4: Znači, najavit ćemo pojačane mjere tijekom vikenda s akcentom na vožnju pod utjecajem alkohola i vožnju pod utjecajem opojnih droga.
3: Vidim da ovi vaši u protokolu imaju bijele rukavice. Vi to inače imate bijele rukavice ili to samo za ovakve posebne prigode?
4: A samo za ove posebne prigode.
3: Hvala puno. Bez rukavica u programu Radio Osijeka govorio nam je Josip Knjeginić iz službe prometne policije. Hvala puno. Bila mi je čast i zadovoljstvo. Idućega ponedjeljka kasniti nećemo.
4: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Hvala Samiru, naravno i gospodinu Knjeginiću. U 9 sati evo 48 minuta i mi ćemo se polako pozdraviti s vama. Čuli ste Samira, njega ćete čuti još u programu, ali s vama su od rane zore bili Vanja Hrvoje Draži,
5: Miljenko Gamiraža,
1: Zlatko Čajo
5: i bio je tu naš Daniel Hojsa koji je sklopio, slagao glazbu. I u vijestima naša Iva Fjela.
1: I to je to, mi se čujemo ponovno u srijedu, ostanite uz Radio Osijek. Bok.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Prvi vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend. Vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
0: Radio Osijek.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a od jutro su u štrajku. Nema odvoza otpada za kućanstva. Reciklažna dvorišta su zatvorena, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. Javne garaže rade normalno. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, u prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor ZET-a jutros je na remizi poručio.
3: Ja bi, evo, ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmisla.
2: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, zadovoljan je odazivom na štrajk. Kaže i da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođa da se vrati na posao. Jović je jutros u emisiji u mreži Prvog odgovorio i na pitanje je li politički instrumentaliziran.
4: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a u statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da, odgovor je ne.
2: Na nagađanja na društvenim mrežama da iza štrajka stoji HDZ, odgovorio je predsjednik Zagrebačke organizacije te stranke Ivan Matijević. Kaže da su takve insinuacije pokušaj gradske vlasti da odgovornost prebaci na nekog drugog. HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk. Komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk, istaknuo je Matijević. Pozvao je sve koji to tvrde da iznesu konkretan dokaz, a ako ga nemaju, da prestanu širiti laži. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame. Na svečanoj ceremoniji održanoj u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojim je pripala ova međunarodna počast. Vitomir Maričić jedan je od vodećih svjetskih ronilaca na dah, službeno je primljen u generaciju 2026. uz velika imena svjetskoga sporta, poput šahovske legende Garija Kasparova, UFC legende Foresta Griffina, najtrofejnijeg bodybuildera Dextera Jacksona te legendarne Harlem Globetrotterse, koji su u Hall of Fame primljeni kao organizacija. Ujedno je i najmlađi ovogodišnji laureat i jedini među primljenima koji se još uvijek aktivno profesionalno natječe.
1: Vrijeme.
2: Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 19 stupnjeva, tlak je zraka 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 51%, puše slab sjeveroistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Dobar dan. Evo, otkrili su ovaj tko je. Crvenokosa vozačica koja je izašla sa tramvajem broj 10, mislim da je 17, da, 17-ica. Dakle, jedan jedini tramvaj koji kruži Zagrebom, vozi ga Kristina Jozinović. Čuli ste za ovaj štrajk u Zagrebu, zato otvoramo ovu priču koja će vjerojatno danas cijeli dan biti ona najaktualnija stvar. Pa čak i u Osijeku gdje uredno voze tramvaj i autobusi. Iva Fijala vam je već donijela tu vijest u vijestima, a donosit će i druge vijesti svaki sat do 13 sati. Samir Klasiček i Emanuel Mihalj su vani, naši letači, Zlatko Čaja za tonskim stolom, Miljenko Gambiraža bira glazbu, a Kristini, sretan put.

Kristinoj, mislim se ovaj, kao ono što piše na zidu, Punk's not dead. Rock the Cash Bar u programu Radio Osijeka 10:12. Vani vam je svježe još uvijek, iako šta nam temperatura ne ukazuje na to, 19 je.

Pa, da. Dobro, podsjetnik na dane mladosti kad smo trešli glavama u zonu i nosili neke svoje verzije čizama koje su podsjećale na punkere sa londonskih ulica. Je, bile su to te vojne čizme, samo smo ih bojali pa smo skidali kajšiće pa smo dodavali, oduzimali nitne, ne bili izgledali što uvjerljivije i što originalnije. Ovako, dakle, Kristina je postala definitivno osoba dana. Kristina koja vozi 17-icu po Zagrebu i dalje se čini se vrti u krug. Nije niko na nju vršio pritisak. Liste su bile 23. i 24. rujna na stolu. Nisam potpisala. Meni je poražavajuće da barem dio kolega nije izašao, da smo pokrili Zagreb makar nekakvim blagdanskim ili nedjeljnim voznim redom, ili barem da se taj štrajk održao u subotu ili nedjelju, izjavila je za Večernjak Kristina, koja vozi 17. po Zagrebu i to je jedini tramvaj koji će ljudi vidjeti. Kako se ponašaju prema njoj, ali prije toga njena reakcija, kao meni je poražavajući da barem dio kolega nije izašao, da smo pokrili Zagreb makar nekakvim blagdanskim ili nedjeljnim voznim redom, ili da barem se taj štrajk održao u subotu i nedjelju. Podržava je najavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Putnici su je donosili cvijeće i bombonjere, prolaznici mahali, a vozači iz automobila trubili. Predivno mi je, svi mašu, svi trube iz auta, oduševljena sam stvarno reakcijom ljudi i drago mi je da sam ovdje, ono što sam na sebe, što sam odlučila raditi, kaže Kristina. I tako, Kristina je smjena počela u 4.30, trebala je završiti u 11, znači vozi još, je god da se zatekne na trasi, kaže, tramvaj će vratiti u garažu, na pitanje hoće li sutra ponovo doći na posao, kaže da nema dvojbe, naravno, svaki dan, sutra imam smjenu, isto ću doći.

Još u štrajku, pa nek se njime bave Zagrepčani. Jedan zanimljiv osvrt na te portalu. Zagreb danas, barem na jedan dan, podsjeća na Ljubljanu ili neki drugi grad uređenog prometa. Na najprometnijoj aveniji šireg centra grada Vukovarska automobili se guraju značajno manje nego inače. Između semafora gdje je vozila inače sporo mile i stoje u kolonama, ponegdje smo mogli vidjeti i više stotina metara praznog asfalta. Slično je na Savskoj, drugoj kritičnoj cesti kojem je između 8 i 9 sati reporter prošao u legendarnom Strikebreakerskom tramvaju broj 17. Nesvakidašnji prizor su i automobili u kojima se voze 3 do 4 osobe, što je posljedica činjenice da su se građani pripremili za štrajk i tijekom vikenda po kvartovskim mrežama, mrežnim grupama organizirali za zajednički prijevoz na posao. Punima se, barem izvana na mostovima, nadvožnicima čine i vagoni prigradskih vlakova Hrvatskih željeznica, a grad je pun bicikala. Da. Uvijek nešto dobro iz najčeg lošeg. 10 i 20, manje što uvijek tih 19, meni sumnjivih. Ali tako je, tako piše na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jutros je najniža temperatura bila 9, a za topliće bit će navodno do 25.

i prljavo kazalište. Mene je draže kad su već vlakovi te teme u pitanju, njihova bye bye. Gdje kockar ide vlakovima. No dobro, neko nešto veli. Nadam se da vam se sviđa i ovo sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Dakle, vrlo toplo. Ništa od kiše jesenjih, čak i u programu Radio Osijek od Prljavaca, bar ne za sad. Ujutro ponajprije u Posavini lokalno magla, ja se nadam da se digla već do sad, vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni. Najviše dnevna, čuli ste već ranije, do 25, a može biti 23 maksimum.

Dakle, danas sunčano i danju toplo, a sutra sunčano, danju toplo. Dnevna temperatura oko 25, na kopno do 27, može čak i više na Jadranu. Sutra čak ni magle nema u Sloveniji.

jedna rockerska verzija, nije ona new wave verzija kako je bila kad je album izašao 1982. godine. Riječ naravno o Simple Mindsima koje jako volim, pa se raspričao o njima. Album je New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Ima jedna pjesma koja se tako isto zove, no ona nije došla na vrhove top ljestvica. Ova je Promised You a Miracle i Someone Somewhere in Summertime Glittering Prize. To su te nekakve istaknute pjesme s tog albuma, iako ja sad blatno stavim album i preslušam ga od početka do kraja, ali tako je to s onima koji nešto vole i nemaju imaju zapravo odnos prema tome da to vole bez granica. Nešto slično će opisati Vanja i Nashville Funk u pjesmi koja se zove Šutnja, ljubav bez granica.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Sami klasiček je Emanuel Mihalj vani, tema tjedan filantropije, upitnik.
2: I uskličnik, tako je, tjedan filantropije nam je tema. I to 11. po redu koji se održava u našem gradu, počeo je danas, a do petka svakoga dana po jedno zanimljivo događanje. Neka su nam već poznata, neka su nova, ali sve ćemo najaviti u idućim minutama. Organizirao sam u programu Radio Osijeka gostovanje triju mladih dama, a prva nam je Željka Geto, ona je stručna suradnica u Slagalici i uvešće nas u tjedan filantropije, čije prvo događanje, prva aktivnost već završeno. Pozdrav!
3: Pozdrav! Evo, obilježavamo 11. tjedan filantropije u Osijeku, sada već tradicionalno. Ovaj tjedan posvećen je zapravo uključivanju svih dobnih skupina i osoba u zajednicu, promicanje solidarnosti, promicanje povjerenja u druge i...
2: Davanju za zajednicu.
3: Davanju za zajednicu, upravo tako.
2: A vi ste se dali tako što ste već organizirali, dakle, prvu aktivnost ovdje u Zvonimirovoj ulici. O čemu se radi?
3: Dakle, organizirali smo radionicu oslikavanja torbi i to smo učinili tako da smo zapravo spojili volontere treće gimnazije, učenike i korisnike Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark.
2: Prije nego li navimo ostala događanja u ovom tjednu, ajmo onda čuti najprije Ljubinku Andrijanić, ona je voditeljica u Centru Ivan Štark. Kakvi su dojmovi?
4: Tako je, prije svega pozdrav na vašim slušateljima. Pa evo, dojmovi, kao i uvijek kad naši korisnici negdje dođu, to je uzbuđenje. Prvo, hvala vam na pozivu. I evo, kako je rekla kolegica, dio ove zajednice jesmo i mi i rado se odazivamo ovakvim pozivima kako bismo baš toj zajednici pokazali što mi sve možemo, a evo, ljudi koji nas prate, naše radove stvarno to prepoznaju i česti su ovakvi pozivi, ali evo, mi uvijek kažemo nikad dosta.
2: Krasni su radovi koji su danas nastali, vi ste ovdje oslikavali platnene torbe, ja sam čak fotografirao i objavit ćemo na Facebook stranici jednu zbirnu fotografiju. Vaši korisnici baš znaju lijepo ocrtati te torbice.
4: Tako je, znači mi kažemo da svaki naš korisnik ima neki još dodatnih svojih vrlina. Tako da evo, danas je njih 12 bilo likovno veličanstvenih, proizvodni su bili motivi, a te torbe evo bit će izložene u četvrtak na štandu ispred matematičke gimnazije od 17 sati gdje nas možete podržati. Ova akcija je bila humanitarnog karaktera jer želimo evo skupiti sredstva kojima ćemo onda svakom korisniku kupiti šalicu, jer za dobar početak dana bitna je dobra kava ili čaj, kako mi to kažemo. Tako da evo, zamislili smo i naša ravnateljica s nama da svaki korisnik ima baš šalicu sa svojim imenom.
2: Znači, mijenjate torbe za šalice?
4: Pa evo, mi vama torbe, a vi nama novčiće za šalice. Ali ne samo torbe, znači bit će to i drugi proizvodi koji su dio naših kreativnih radionica na Briješu, a isto tako i naše zadruge koja djeluje na Drinskoj u sklopu Centra Ivan Štark.
2: S nama je i studentica, učenica, oprostite, treće gimnazije, Andreja Živaković. Smijem se zbog toga što sam već treći put pogriješio, a izgleda sam pogriješio ime i prezime. Ajde, vi recite sve što treba i zašto ste se uključili u ovaj tjedan filantropije.
5: Znači, ja sam Anđela Živaković, učenica treće gimnazije u Osijeku i nama je biti javljeno kako imamo volonterski klub u školi, da će se organizirati ovakva radionica jedna i da smo pozvani i u četvrtak da će doći svirati i da ćemo prodavati kako bi skupili novce za šalice za centar. Bilo je ovako super, svako, podijelili smo se u parove i svaki par je dobio jednu platnenu torbu da slikamo zajedno, družili smo se, pili tako CD-vite, grickalice, bilo je super i tako malo smo se upoznali, bila je atmosfera i bila super.
2: Lijepo vam je dakle volontirati, bit ćete i idućih dana na programima i aktivnostima koji se organiziraju u sklopu tjedna filantropije.
5: Da, znači jel, danas je bilo ta radionica, a u četvrtak u dvorištu naše škole će doći razni bendovi raznih škola i isto doće iz Starka.
2: Vi nam sročite pozivnicu za to događanje u četvrtak, razmislite, daj nam 2-3 minutice, a prije toga će nam Željka najaviti kako to ide po danima. Mislim da je sutra dobro nam poznata potraga za filantropskim blagom.
3: Tako je. Sutra je u Osječkoj tvrđi, dakle na Trgu Svetog Trojstva, kreće potraga za filantropskim blagom. Tu su nam uključene čak 7 osnovnih škola. I u srijedu nas očekuje, to nam je zapravo nekakva nova dimenzija, filantropija s najmlađima, jer bi željeli razvijati osjećaj filantropije zapravo od malih nogu. Tako da ćemo imati radionicu junak filantropije u dječjem vrtiću Sjenčica. U četvrtak, kao što je Anđela već spomenula, imamo, kako bi rekli, to nam je ono main događaj, ritam filantropije, gdje ćemo imati druženje sa srednjoškolcima, sa korisnicima centra Ivan Štark, i zabavni program koji će početi od 17 sati. Imaćemo srednjoškolske bendove, što nam je posebno drago da se malo i oni afirmiraju, kao i plesne skupine. U petak imamo u dvorištu udruge Plantaža predavanje našeg muzejskog savjetnika Marka Grgura Ivankovića, koji će nas malo upoznati sa osječkom, povijesti osječke filantropije. Isto tako imamo zanimljivu akciju koja opet uključuje znači jednu dobnu skupinu, a to su naši stariji, gdje ćemo imati akciju Ponesi knjigu, da im obnovimo fond knjižnice sa nekim super krmićima, ljubićima i dramama.
2: Znači, pokrili ste sve životne dobi. Ljubinka, mi se u četvrtak vidimo, rekli
4: ste? Tako je, od 17 sati. Dođite, podržite nas, bit će naš školski bend Osječki biseri, tako da to uvijek bude zanimljivo.
2: Ali Anđela je obećala posebnu pozivnicu.
5: Učenici 3. gimnazije i iz centra Štarka pozivaju vas na druženje 1.10. u 17 sati u dvorištu matematičke gimnazije, gdje će biti razni školski bendovi, puno mladih ljudi, piše za piti, za jest. Dođite i malo se podružite s nama.
2: Hvala vam puno, drage dame. Sjajno ste obavile svoj posao, pozvale na tjedan filantropije. Željka, vidio sam, naručili ste i idealne vremenske uvjete ovoga tjedna, a uz to sva su događanja otvorena za najširu moguću javnost.
3: Tako je, zapravo ritam filantropije koji se održava u četvrtak je zapravo isto tako javnog karaktera. Voljeli bi da nam se građani pridruže, ako im bude usput ili nešto slično. Isto tako pozivam ovom prilikom i u petak na predavanje Grgura Marka Ivankovića o povijesti osječke filantropije, da dođu, da poslušaju i da doniraju neki dobar ljubić ili krimić.
2: Odlično. Željka, Ljubinka i Anđela, ali neću s prezimenima da opet nešto ne zbrljam. Ne ljutiš se?
5: Ne.
2: Hvala vam puno što ste sudjelovali u programu Radio Osijeka i dali nam ovu pozivnicu.
5: Hvala vama.
1: Gle, ja ću pogoditi. Samir Klasiček i Emanuel Mihalj bili su u društvu.
2: Ipak se znamo 30 godina.
1: Dragih dana. Čujemo se, hvala puno.
2: Pozdrav.

glazbeni spot režirao za ovu pjesmu Stjepko Galović Kandžija. 10.45 slušajte Elementar u programu Radio Osijeka, gdje će pjesmi Usta na usta. Ja sam se opet sjetio Zagreba, opet štrajka. Ima jedna pjesma Elementala koja se zove Iz dana u dan, koja između ostalog opisuje vožnju Zetom. Kad sam već kod Zeta i te priče, još jedna zanimljivost iskočila. Čak, onako, dvojim da nije dobar štos, ali stoji na službenim stranicama jednih novina, a to je da unatoč tome što svi štrajkaju, ne štrajkaju kontrolori, pa su jednu tetu u jedinom tramvaju zaustavili i pitali za kartu. To je to. Dobro, više drugih možda i drugačijih vijesti u 11. Ivan Fijela ih priprema, uređuje i čita. Ostanite uz Radio Osijek.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Osijek. Više dobrih hitova.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani Labinštine ponovno prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen dio neopasnog otpada iz Gospića. Prošloga tjedna blokirali su cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od njih.
2: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, a dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
3: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga iz ZETA od jutro su u štrajku. Javni prijevoz je prekinut, no pokoji vozač ipak radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Evo što Zagrepčani kažu kako se kreću po gradu i podupiru li štrajkaše.
4: 4 stanice ide pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pješke idem, podržavam štrajk svakako. Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tu smo vlakom došli.
7: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko. Pa štrajka u izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
8: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
6: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozale, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Hrvatska poljoprivredna komora traži da se u Zakonu o lovstvu jasno razdvoje odgovornosti, da se zaštiti poljoprivredna proizvodnja i osigura da trošak posljedica neodgovarajućeg upravljanja divljači ne plaćaju poljoprivrednici. Komora ističe da su njihovi zahtjevi ne borba protiv lovaca, nego borba za pravo poljoprivrednika da na svojoj zemlji proizvode hranu. Smatraju kako se odgovornost za brojnost divljači ne može prebaciti na onoga tko njome ne upravlja. Ako se od poljoprivrednika traži dokaz da je poduzeo sve razumne mjere, onda sustav mora moći pokazati i što je učinio onaj tko gospodari divljači. Ako se od poljoprivrednika traži ulaganje u zaštitu, mora se jasno znati zašto je to ulaganje potrebno i tko ga financira. Ako se štete nastavljaju unatoč provedenim mjerama, sustav mora reagirati. Ne može se uvijek dodavati nova obveza poljoprivredniku kao odgovor na problem koji nije proizveo poljoprivrednik, istaknuli su u priopćenju.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. U 11 sati u Osijeku su 22 stupnja, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 40%, a puše slab sjeveroistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Prometne informacije Radio Osijeka.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Jasenovac. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

ništa novo za ratnike Masai plemena, oni to jump bez problema i navodno ovaj mogu skočiti. Znanstvenici su dokazali daleko više od drugih ljudi, jer čak i imaju genetske predispozicije za to. A vi skočite, ne u provaliju, nego skočite, recite hop, preskočite prepreku i krenite dalje. Danas je dobar dan za to, danas je ponedjeljak, kad ste baš odlučili ovaj skočiti i preskočiti. Čestitam, držite se toga, probajte se držati toga i utora, kako izdržite do srijede, onda ste već, što se mene tiče, junačine. Da, vani 21, odnosno 22, polako se zagrijava zrak u Osijeku, bit će do 25, sutra će isto biti ugodno toplo, negdje kiše, nekom nešto fali, meni koja kap više, a ono sunce.

Leto Štok u programu Radio Osijeka sa pjesmom Sunce, koja se odlično ne svira s tog prvog njihovog albuma koji se zove Leto Štuke, obično ide, ne znam, minimalizam ili mjesto za dvoje, ali ovo Sunce je baš krasna stvar i Sunce je vani u Osijeku. 11.16, inače bili su u Bungalu, održali koncert u četvrtak, to je bio prošli tjedan, i kažu da je bilo dobro. Dino Šaran i ekipa, još malo program Radio Osijeka.

Čudovo je sve redovito, barem ako se vidite po ovim vijestima koje dolaze sa zapada, spomenutog ranije zapada. U zagrebačkim bolnicama nema većih problema, malo pojačan priljev putnika, vlakovi voze redovito i tako, vozi se biciklima, ima više zraka po Zagrebu. I već sam ranije rekao, zgodno mi je to ponoviti, da je postao pravi europski grad sa uređenim ponašanjem u prometu, ono, manje svega.

Takođe, ako su moje informacije točne, Divlji dječak, Put do slobode, skoro pa No pa sram pjesma. Ja ću malo preokrenut ploču, pa našao sam jednom zanimljivost koju uvijek zanimljiva osjećanima pretpostavljam. Vrlo sam bogat jer sam stigao ovamo i upoznao policajca, taksista, ljude iz hotela. Proveo sam onda mjesec dana i jedino što sam govorio bio je sok od naranče i kava. Rekao je za neki španjolski časopis Šuker, Davor Šuker, govoreći o susretu Hrvatske i Španjolske u Sevilji. Dakle, vrlo sam bogat zbog svih prijatelja koje sam stekao, ovo nije samo nogomet, Sevilja je najbolje

0: u programu Radio Osijeka, kad bi mogla naići kod nas, bilo bi zgodno ili barem negdje blizu. Ni manje ni više nego je u Australiji ovih dana, a zapravo tamo je zgodno, tamo je sad proljeće. Mi ulazimo polako u jesen, a oni ulaze u proljeće. Temperatura se takva isto koji kod nas, negdje između 23, 24, 25, s tim da ono, tu i tamo kod njih najđe kišica, kod nas ništa, sve se okrenulo. Spomenuli smo ranije ovu utakmicu Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija, malo sam vam pročitao što je u tome rekao Davor Šuker, uvijek ga prozovu njega ili Rakitića kad je u pitanju španjolska reprezentacija. Rakitić je nešto rekao obzirom da igra u Sevilji dugo, a i sam Šuker je rekao da je Sevilja jedna od najljepših mjesta i kako zaživjeti, tako i za igrati. Španjolska-Hrvatska na rasporedu sutra u 20:45. Češka iza nas sa dobrim rezultatom, malo je bilo rupa, nadam se da ih neće biti protiv Španjolaca, jer ako ih bude, bit će zabavno. Ali kako reče Modrić, a čućete ga, kakvi Španjolci.
1: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na

0: na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
1: Ja sam siguran. 22 u Osijeku. Uz tlak zraka 1025 hektopaskala, dobar tlak, dobra temperatura, bit će još malo toplije. Ostanite uz Radio Osijek.

0: Hvala Bogu, vidim. Jel, znaš riječ ove? Ivana?
1: Pa je tu sam.
0: Jel znaš riječ ove?
1: Kako ne bi znao?
0: Znaš pjevat?
1: E, nemoj, molim te da pjevam, jesi lud.
0: Ne, ne, mislim, sad si jela, pa ne ide do pjevanja.
1: Ne, nemoj da pjevam, molim te. Rasterat ću svih sa predavanja popodne.
0: E, ali mislim, fini uvod o riječka grupa Eni i ovaj, naša draga kolegica HRT-ovka, voditeljica, novinarka, influencerica, žena koja, samo David Bowie iz mog vremena je uspio se toliko puta promijeniti kao Ivana Perić, ono, kameleon, ali i sve ljepše i ljepše, ono, ne znam kako to uspio, ono, godine prolaze, a ti ko vino. Dobro, valjda to ide uz tebe. Čestitam na svemu što si napravila do sad, a ovo zadnje je privuklo veliku pozornost, kako medija, tako i na društvenim mrežama. Kako si uspjela? Ja neću pitati ni što, ni kako ti krenio, jer nije zgodno ovaj, pričati o godinama i o kilažama kad su dame u pitanju.
1: Pogotovo sa damama, da, tako. Znaš šta, jako moram priznati da me čudi cijela ta pozornost i medija i svega, jer dobro znaš da ja 30 godina radim na Hrvatskoj radioteleviziji kao novinar i kao reporter i mislim da sam dobra u svom poslu i puno toga sam radila. Ali eto vidiš, puno više je pažnje javnosti privukla činjenica da sam eto slučajno tako putem izgubila 50 kg.
0: Da, to se tebi čini jer ovaj, oni dobri su zapravo tihi koji te prate, vole i jedva čekaju da se pokažeš na televiziji. Dobro, ajde ovaj drugi dio kad smo već kod toga. Tribina i pokazna radionica zdravog kuhanja, drugim riječima dolaziš u Osijek. Pa sad ako te dočekaš palir na mostu, on, nisam kriv. Ispričavam se unaprijed. Ovako, tribina danas, jel? U 17 tako sati je. Zove se Izgubi i zadrži. Aj ti sve ostalo, molite.
1: Može, nema problema. Da dolazimo Maja i ja u Osijek, moram ti reći da me jako, jako veseli dolazak u Osijek, u ravnu Slavoniju.
0: Mi smo ti sve pripremili ovaj slanina i kulina.
1: Jeste, jel? Baš sve ono što ja jedem,
0: da,
1: tako?
0: Da.
1: Onako, na koso.
0: Na koso, apsolutno. I malo
1: uglavnom, zadnji put, nisam bila puno godina, moram priznati, u Slavoniji i Osijek, odnosno u Osijeku nisam bila puno godina. Bila sam zadnji puta kada je bila na migrantska kriza, pa su me poslili Opatovac, Tovarnik i Vukovar. Ali evo, sada dolazim sa nekakvom svojom pričom. Dobro si rekao, izgubi, zadrži. Ok, izgubi, to je određeno. Ja sam izgubila 50 kg, moja Maja je izgubila 73 kg. Znači, nas dvije zajedno, jedan onako stasiti slavonac od 120 kg, uspjeli smo to odraditi i to je zapravo taj jedan prvi, odnosno prvi dio naziva naše tribine, drugi dio je zadrži. E, to ti je ono što ostaje cijeli život. Nakon što smo došli do svog nekakvog cilja i obukli traperice zadovoljavajućeg broja, onda slijedi to famozno održavanje i da takvi u ovim gabaritima, da ne moramo ponovno obnavljati garderobu, ostanemo doživotno i to je nešto što traje cijeli život. To će ovako ukratko u dvije, tri riječi, naravno puno duže i puno detaljnije čuće svi oni koji danas dođu na našu tribinu Izgubi za drži, jel tako, koje se događa u Zagrebačkoj ulici u Osijeku, to vjerojatno tebi puno više znači nego meni, u udruzi Život i zdravlje.
0: To ti je jedna od najljepših ulica u gradu, tako da odabrali su pravo mjesto za tebe, bez briga. Ljepota da se pokupi, da.
1: Krasno, da li je to blizu negdje našeg centra?
0: Yes, kod nas je sve blizu. Kod nas sve na 10 minuta, ono što na 15 minuta to rješimo biciklom, taj da.
1: Eto, odlično. Mi nemamo priliku u Rijeci voziti bicikle. Viš, mogla bi danas malo posjeku pripremiti.
0: Imali smo jednu sjajnu reportažu u našem domaćem glasu o dvoje umirovljenika koji su odlučili doći u Osijek, pa su ih pitali pa mislim, more, Kvarner, planina, Platak, a mi su rekli baš zbog toga da bude ravno i da možemo voziti bicikle.
1: Da bude malo ravno.
0: Da bude,
1: e, vidiš to,
0: voziti bicikle, da.
1: Vidiš, te uzbrdice i te silne stepenice koje mi imamo po Rijeci, to je bio zapravo i jedan dio mog ovog puta prema zdravlju, jer sam krenula sa hodanjem i puno sam hodala uzbrdice, nizbrdice. Prvi 20 kg izgubila sam isključivo hodanjem, kasnije su, naravno sam krenula vježbati i tako, ali u principu...
0: Do trsata i nazad i 20 kg dolje.
1: Ma to je ništa. Znači, to je ništa. Puno su veće bile te udaljenosti, ali ipak 85% cijelog mog puta bila je zapravo prehrana, a mi ćemo danas evo i u Osijeku u istom prostoru nakon tribine koja je u 17 sati, u 18.30 ćemo imati i radionicu zdravoga kuhanja gdje mogu dragi Osjećani i Osjećanke, svi su dobrodošli, muški i ženski, doći, vidjeti kako to Ivana Čeroli priprema u kuhinji, nešto malo probati, degustirati, ponešto možda naučiti, ali najvažnije je ono zapravo što je i nekakav i moja i Majina mantra, pa doći ćemo, pa barem da pružimo malo inspiracije i malo motivacije da obična žena iz susjedstva može izvoljevati takvu jednu borbu, da ne postoji nikakva čarob,

0: ta formula, nego samo puno želje, puno volje, puno truda i kalorijskog deficita i doći ćemo do onoga što želimo. I stvarno da to može napraviti svatko ukoliko to želi. I jedna je poruka jako važna i Maja i ja ju pronosimo stvarno diljem Hrvatske. Do sada smo imali preko 50 tribina. Znači ovako, dvije stvari. Nema zabranjene hrane, samo zabranjenih količina. To je prvo i osnovno. A druga stvar, debljina nije estetski problem, nego zdravstveni problem. Ok, puno je ljepše nositi haljinu 38 nego 52, ali definitivno zdravstveni problem, i kada to krenemo shvaćati na taj način, onda 65% odrasle populacije u Hrvatskoj neće biti pretilo i nećemo biti uzmaltežene najdeblja nacija u Europi. Eto, prvi smo opet, tako moj Željko.
1: Ne, pazi, to s malteženima je engleska priča. Znači, svi debeli Englezi dođu na Maltu i onda Malta postane debela.
0: Ok, da. Ali tamo su brojne.
1: Malteženi su zgodni jednu ribu i to. Nego pričala si o čarolijama. Ti svaki put kad dođeš na televizijski ekran, ti mene omađijaš, ja onda izgubim uopće pojam o tome što si pričala i gdje si nas vodila i što si nas pokazala. Tako je bilo i ovaj puta. Nadam se da su slušatelji pozorno slušali i da će ti se pridružiti na radionici. Moje još da pročitam obavijest koju smo dobili, dakle Udruga Život i Zdravlje Osijek, tako Klub je. Zdravlja Osijek ima tribinu javnu i pokaznu radionicu kuhanja i kušanja pod nazivom Izgubi i zadrži, voditeljice Ivane Perić i Maje Ilić. Bravo. U prostorijama Kluba Zdravlja Zagrebačka 19 Osijek, ulaz i kušanje besplatno. Evo ga, ima i poster, ima sve. Da.
0: Evo, ja bih htjela samo ako mi...
1: Imam samo još jedno pitanje za tebe, oprosite, te prekidam. Kad dođu ljudi tamo, jel te smiju pitat gdje se šišaš i ko ti je stilist?
0: Ma, smiju se, zanima neka pitaju. A ja ću tebe zamoliti samo za jednu sekundu, jer zaista se želim zahvaliti svim dragim članovima Udruge Život i Zdravlje. Želim se zahvaliti i timu Kluba Zdravlja Osijek, gospođi Marini Šoš, Verici Stazić i Diljani Karanović. I stvarno hvala, evo hvala i Kršćanskoj adventističkoj crkvi Osijek. Oni su malo poduprli pa platili putne troškove da dođemo u Osijek. I naravno hvala i Slavonskoj televiziji za praćenje rada i Kluba informiranja i što ste objavili naravno da mi dolazimo. I hvala naravno mom dragom Hrvatskom radio Osijeku i mom još dražem kolegi Željku Kovačić.
1: Evo i Dario Šarije se pridružio tim čestitkama i tim zahvalama. On je baš došao za tonski stol, pa da ga ne izostavimo. Da. E, dobro, Ivana, budi mi zdravo i dobro, a to sa mršavo manje više. To kak ti hoćeš.
0: Također.
1: Živjela, sretan put do Osijeka.
0: Hvala.

Eto i to je moralo doći, podne, to je za 15 minuta, pa onda i vijesti u podne su, pazite, točno u podne na Radio Osijeku. Ostanite s nama.

vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U Donjem Miholjcu, jednom od 7 gradova u Osječko-baranjskoj županiji, održava se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Na sjednici će biti predstavljen institucionalni okvir politike regionalnog razvoja, ulaganje u prometnu infrastrukturu i turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema. Ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjskoj županiji veća je od 1.700.000.000 eura, izvijestila je županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
3: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
2: Kibernetička sigurnost kao stup obrane. Glavna je tema 10. CSC konferencije koja je u Osijeku okupila stručnjake i predstavnike institucija iz područja kibernetičke sigurnosti. Tri će dana raspravljati o sve većim izazovima i prijetnjima u digitalnom prostoru te zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju. Nakon predsjednika Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost Drage Žagara, čućemo ministra obrane Ivana Anušića i Tomislava Ramljaka, ravnatelja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
4: U posljednje vrijeme praktično se briše granica između civilne infrastrukture, vojne infrastrukture i jednostavno svi skupa smo u zajedničkom kibernetičkom prostoru, tako da pokušavamo na određeni način napraviti poveznicu između različitih sektora kako bismo ojačali zajednički i aspekte, dakle civilne sigurnosti i vojne sigurnosti. U posljednje vrijeme ove sve opasnosti koje se pojavljuju, kibernetički napadi, da idem se vrlo često ciljaju na kritičnu infrastrukturu, odrežite kritičnu infrastrukturu, odrezali ste praktično sve aspekte života jedne države.
5: Nadograđujemo se, pratimo trendove i naravno da ćemo biti spremni i spremni smo u svakom slučaju za bilo koju vrstu napada. Ali nismo imuni na to, kao što nije nitko imun na to i kao što sam rekao, da su bili napadi na naše sustave koji su tada gubili podatke, padali su, ali to je jednostavno tako i nije samo to specifično za Hrvatsku, nego je specifično za cijeli svijet.
6: Desila se jedna paradigma, to je da internet je izbrisao granicu između virtualnog i stvarnog nasilja. Djeca ili gledaju nasilje pa ga čine u stvarnom svijetu ili ga čine u stvarnom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. Prema tome mislim da je tu jedan taj izazov u stvari najveći, a to je da trebamo razviti kritički pristup tehnologiji i šta nam se pruža, šta djeca u stvari gledaju.
2: Sinoć je ispred Osječke konkatedrale održana svečanost u povodu završetka restauratorskih radova na obnovi središnjeg portala. Vrijednost je radova oko 200 tisuća eura, a to je samo dio onoga što čeka se na obnovi tog sakralnog objekta. O obnovi govore Boris Mostarčić, ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda, te monsignor Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup.
7: Na toj obnovi će biti još puno posla, još će se puno raditi, ali evo jedan mali segment koji nije beznačajan jer je na samom ulazu, pa je možda javnosti i najvidljiviji, je u ovom trenutku završen i zapravo smo se okupili evo, da malo to proslavimo i da je taj bar i jedan segment završetka obnove dovršeno.
8: Ministarstvo kulture i medija odlučilo je osnovati jednu posebnu komisiju koja će pratiti i voditi brigu, skrbiti obnovi katedrale u Đakovu i ove konkatedrale. Ti radovi će trajati više godina i odvijat će se postupno.
2: Protekloga vikenda na području policijske uprave Osječko-baranjske 34 su vozača zatečena u prometu pod utjecajem alkohola. 4 su osobe smještene u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Osim alkohola bilo je čak 420 prekršaja. A među prekršiteljima prometnih pravila ovaj se put u negativnom smislu izdvojila recidivistica koja je uhićena i ponovno je oduzeto vozilo. Zbog čega, objasnio je Josip Knjeginić iz prometne policije.
0: U nadzoru prometa zatečena je 27-godišnja vozačica osobnog automobila koja je upravljala istim za vrijeme dok joj je rješenjem određeno da u roku 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Ista je uhićena te je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljala. Ista je unazad 3 godine 6 puta pravomoćno presuđena za isti prekršaj i 5 puta pravomoćno presuđena za upravljanje motornim vozila prije stjecanja prava na upravljanje. Privedena je na sud i sud je odredio zadržavanje na 8 dana te je sprovedena u zatvor. Što je još zanimljivo, od iste je već jednom trajno oduzeto vozilo s kojim je upravljala.
2: Nakon pobjede nad Češkom na otvaranju nove sezone Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je sinoć u Sevilju, gdje ih sutra očekuje utakmica protiv Španjolske. O aktualnim svjetskim prvacima izbornik Slaven Bilić kaže.
9: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ova će igrati ovo, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, sigurno će biti promjena. Ali ćemo opet kad dođe utakmica probat i strčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre, voditi računa i o loadu, što se ono kaže, i o umoru, i o potencijalnim, ne daj Bože, povredama, i voditi računa da je to, nego imaš još, treba voditi računa da ima još iza toga dvije, opet Španjolska i ova Engleska. Znači, dosta zahtjevna situacija.
1: Vrijeme.
2: Sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo, vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno do umjeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva. U podne u Osijeku mjerimo 24 stupnja, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, puše slab sjeveroistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Taj sam, i Dario Šriri tamo preko puta. Što što nema džingl za tebe? Moram napraviti neki džingl. A preko puta, Dario Šriri. Slušajte Radio Osijek. Kibernetička sigurnost, koliko ste puta čuli to, taj izraz gdje ste se pitali, ono, šta je to? Pazite, ovo je sad definicija. Skup tehničkih i organizacijskih mjera koje štite računala, mreže, programe i podatke od zlonamjernih napada i krađe. Sad ovo je vjerojatno ranije napisana definicija koja ne obuhvaća umjetnu inteligenciju. I od umjetne inteligencije to još nisu razvili, obzirom da ova rastora uđe gdje hoće, gleda šta hoće i tako dalje, i tako dalje. Australci se nešto prijete da će s umjetnom inteligencijom se prvi obračunati. Oni su se prvi obračunali sa mobitelima, zabranili su mobitele u školama i djeci do šta, do 16 godina, pa kao sad to Europa nešto gura, vidit ćemo. U Europi to sve ide polako, dok prođu svu onu birokraciju, prođe sve one skupštine, prođe sve komisije, dok iz Strasbura ode vamo pa se vrati nazad i tako dalje. Vratimo se kibernetičkoj sigurnosti. U Osijeku danas počela 10. CSC konferencija, evo to na engleski, koja tijekom 3 dana okuplja stručnjake i predstavnike institucija iz područja kibernetičke sigurnosti. U fokusu je tema kibernetička sigurnost kao stup obrane. U sve veće izazove o zaštiti civilnog i vojnog sustava kao i državnih institucija od kibernetičkih prijetnji, o važnosti jačanja sigurnosti digitalnog prostora govorili su predsjednik Hrvatskog instituta kibernetičke sigurnosti Drago Žagar i ministar obrane Ivan Anušić. A o zaštiti djece i mladih u digitalnom okružju govorio ravnatelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak. Tamo je bio naš Marin Milančić.
2: U posljednje vrijeme praktično se briše granica između civilne infrastrukture, vojne infrastrukture i jednostavno svi skupa su u zajedničkom kibernetičkom prostoru, tako da pokušavamo na određeni način napraviti poveznicu između različitih sektora kako bismo ojačali zajednički i aspekte, dakle civilne sigurnosti i vojne sigurnosti. Sudionik ove godine očekujemo rekordnu brojku, ovo je 10. jubilarna konferencija, negdje preko 500 sudionika ukupno. Prvi dan je poslovni dio konferencije gdje smo orijentirani na donositelje odluka, drugi dan je tehnički dio konferencije. Na njoj se rade različita tehnička pitanja koja su vezana uz kibernetičku sigurnost i treći dan je edukativni dio koji radimo s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, gdje pokušavamo dodatno educirati korisnika iz različitih sektora, dakle ne samo stručnjaka iz područja kibernetičke sigurnosti, nego sve nas koji koristimo kibernetičku sigurnost kao zaštitu infrastrukture, odnosno svih onih aplikacija što koristimo svakodnevno. A u posljednje vrijeme ove sve opasnosti koje se pojavljuju u kibernetički napadi, da idem se vrlo često ciljaju na kritičnu infrastrukturu, odrežite kritičnu infrastrukturu, odrezali ste praktično sve aspekte života jedne države, tako da u biti ta granica doista je jako, jako tanka.
3: Vrijeme koje je došlo i vrijeme koje je ispred nas još jače će guniti kibernetiku kao sustav bez kojeg se jednostavno neće moći funkcionirati. Ne samo obrana, nego generalno civilni život je nemoguć bez računalstva, bez informatike, bez kibernetike. I danas vidimo to iz prve ruke na ratištu u Ukrajini. Kako se ratuje, kakav je sustav napada, kakav je sustav obrane takvih napada i generalno cijeli svijet je u nekakvom kibernetičkom latentnom ratu i moramo raditi na tome, moramo naravno jačati, snažiti našu zaštitu, prvenstveno sad u ovom trenutku informacije i podataka koje imamo. Nadamo se da nećemo dolaziti do situacije da moramo štititi se i od kibernetike u smislu onoga što danas gledamo na ratištima diljem svijeta. Zato su tu naši sveučilišta, zato su naši fakulteti, zato su naše kompanije, tvrtke, naši stručnjaci. Tu smo i mi kao Ministarstvo obrane koje razvija svakako te sustave i naravno da želimo biti što jači, što snažniji, neovisniji u kibernetičkom smislu. Nadograđujemo se, pratimo trendove i naravno da ćemo biti spremni i spremni smo u svakom slučaju za bilo koju vrstu napada. Ali nismo imuni na to, kao što nije nitko imun na to i kao što sam rekao nekoliko puta ste u medijima mogli čitati i slušati da su bili napadi na naše sustave koji su tada gubili podatke, padali su.

0: djece i mladih s kojim populacijom se mi bavimo, zaista nailazimo na neke situacije koje se stvarno nismo sreli prije. Primjera, to je vrbovanje mladih za kaznena djela, za terorizam, seksualno zlostavljanje djece na internetu je prosjek u zadnjih 7 godina porasla za 300% i donošenjem nove uredbe o zabrani društvenih mreža djece do 13 godina će opet predstavljati jedan izazov kako će se kontrolirati da djeca neće migrirati na manje regulirane društvene mreže, tako da nam predstoji opet jedno vrijeme, ja bih rekao, edukacije i prevencije, jer na kraju, bez obzira na tehničku zaštitu, bez obzira na sve ove pokušaje da se to regulira, na kraju ono što mi pokušamo napraviti, to je da dijete prvo mora biti kibernetički pismeno, prije svega roditelj, pa onda dijete, kako bi u stvari znalo se koristiti tehnologijom, a onda polako ih pripremati za uvođenje u društvene mreže, u sve stvari koje koriste na internetu. Međutim, odnos i dalje ključna prevencija, a to je da kad je dijete u problemu, uvijek se može obratiti stariji osobi, roditelju, u školi, nastavniku, stručnoj službi, skrbniku, da mu pomogu. Djeca su danas rasla uz umjetnu inteligenciju, uz tehnologiju i bez obzira koliko su svjesni da postoje opasnosti, razvojno i kognitivno djeca vole ipak se povući za tim nekim situacijama koje su vrlo opasne. Od komunikacije s nepoznatim osobama, od izazova kako bi prikupili lajkove. I u stvari desila se jedna paradigma, a to je da internet je izbrisao granicu između virtualnog i stvarnog nasilja. Djeca ili gledaju nasilje pa ga čine u stvarnom svijetu, ili ga čine u stvarnom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. Prema tome mislim da je tu jedan taj izazov u stvari najveći, a to je da trebamo razviti kritički pristup tehnologiji i šta nam se pruža, šta djeca u stvari gledaju. Danas ćete najbolje upoznati svoje dijete gledajući šta, koje algoritme mu u stvari društvene mreže serviraju.
1: Da. Ili voze u suprotnom smjeru. Još malo informatičkih vijesti, odnosno vijesti iz računalnog svijeta, pa i šire i dalje sve do svemira. Nova vijest da Tehničko veleučilište Zagreb i Centar Gaming Industrija objavili su danas početak suradnje i uspostavu studijskog programa posvećenog izradi i razvoju video igara u Novskoj. A fakultet koji se još uvijek gradi u prvoj nastavnoj godini 2028-29 trebao bi primiti 50 studenata. Centar Gaming Industrije strateški je projekt čiji je nositelj javna ustanova regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije uz partnere Sisačko-moslavačku županiju, razvojnu agenciju i grad Novsku. U prvoj fazi projekta vrijedno je 38 milijuna i 600 tisuća eura, gradi se zgrada za izvođenje nastave za najmanje 50 studenata po generaciji s ukupno 250 mjesta, te studentski dom s 201 smještanim mjestom. Imat ćemo inženjere gaminga, čestitke na tome. I ne znam da li ste vidjeli, Ursula von der Leyen je u svom govoru o stanju nacije istaknula Rafaela iz Poljske i Peku iz Finske. Poljak Rafael Modrevski i Finac Pekka Laurija upoznali su se prije 15 godina putem studentske razmjene Erasmus. Osnovali su tehnološki startup i sad ta tvrtka koja sad negdje piše da se izgovara AI, u biti je spoj leda i oka, engleskih riječi eyesight, ali kažu da se izgovara AI, je vodeća svemirska tvrtka koja posjeduje, upravlja najvećom konstelacijom radarskih satelita sa sintetskim otvorom za promatranje Zemlje u svim vremenskim uvjetima danju i noću. Eto, čestitke ovoj dvojici, čestitke ekipi koja stoji iza ovog projekta gaming fakulteta i eto, čuvajte se kibernetičkih napada kako god znate, a najbolje znanjem. Ostanite uz Radio Osijek.

0: O Osječkoj konkatedrali sinoć prolaznici namjernici su zastali, oni koji su znali su zauzeli svoja mjesta, sjeli i pogledali program koji je pripremilo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo 186 i nešto, nikad ne znam taj zadnji broj, ne zamjerite, jako ih volim i bili su jako do 6-2, ja, hvala puno. Asistencija izreći, ej, šta je prava asistencija? To je ono ko kad Perišić ubacuje s lijeve strane i samo se nakloniš i sve gotovo. Dakle, sinoć ispred Osječke konkatedrale održana svečanost povodu završetka restauratorskih radova na obnovi središnjeg portala. Obnovljene su ona dva bočna mala ulaza na onom jednom koji je okrenut na južnu stranu. Napravljen je čak i lift za one kojima je to potrebno. Tako da polako katedrala poprima novi, ljepši, drugačiji, ne drugačiji, ali obnovljen u svakom slučaju oblik. Obnavlja se i krovište. Čućete nešto više o tome od monsignora Đure Hranića, đakovačko-osječkog nadbiskupa, a prije njega ćete čuti Borisa Mostarčića, mogli ste ih obojicu u skraćenoj verziji čuti u 12 sati, sad će oni malo opširnije opisati što se ovih dana događalo i zašto je održana mala svečanost otvaranja portala, odnosno središnjeg ulaza u Osječku konkatedralu.
1: Pa, mi smo ovdje zato što je završena obnova, odnosno restauratorski radovi na svečanom portalu Osječke konkatedrale. To su zapravo radovi koji su trajali prošle i ove godine, kao jedan mali segment obnove cijele vanštine konkatedrale. Na toj obnovi će biti još puno posla, još će se puno raditi, ali evo jedan mali segment koji nije beznačajan ili na samom ulazu, pa je možda javnosti najvidljiviji, je u ovom trenutku završen i zapravo smo se okupili, evo, da malo to proslavimo i da je taj bar i jedan segment završetka obnove dovršen. Bio je zahtjevan, ali ništa baš posebno specifično, jer je portal sam po sebi je blizu tla, pa je onda malo jednostavniji nego neki elementi koji su na puno većoj visini, ali evo možda čisto da imate osjećaj, u te radove uloženo negdje oko nešto malo manje od 200.000 eura. To je možda čisto ovako kao financijski pokazatelj koliko je vrijednost tih radova.
2: Koliko dana?
1: Pa rađeno je prošla godina i ova. To su, dakle, mi to računamo kao dvije sezone izvođenja radova i uspjeli smo te dvije sezone cijeli taj posao od čišćenja, od rekonstrukcije, od svih elemenata koje je trebalo napraviti do samog završetka. Mi, nažalost, više u Osijeku nemamo svoju radionicu. Radila je radionica Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, koja je osim svojih djelatnika angažirala još i dodatne stručnjake i lokalne snage i pa čak i iz Dalmacije jednim dijelom, ali dakle bilo je dosta ljudi koji su bili uključeni tako da bi se uspio cijeli posao završiti u tom roku.
2: Je li ovaj portal po nečemu specifičan?
1: Pa ne baš sa nešto posebno, osim što je glavni, dakle on je svečani, dakle on je kroz koji se ulazi u crkvu u većini. Dakle, samo nešto konstruktivno nije toliko značajno, nema nešto što bi ga isticalo u odnosu na sve druge portale, ali za ovu crkvu je najvažnije. Dakle, tehnike su vam počinju od čišćenja, koja se u nekoliko raznih vrsta čišćenja se čisti da bi se došlo do onog izvornog kamenog materijala. Onda se sve ono ostalo što eventualno nedostaje se nadoknađuje, sad ovisno o tome koliko je velik taj nedostatak. Imaju tehnike tašeliranja, tehnike rekonstrukcije, tehnike popunjavanja i na kraju ide završni retuš kako bi se to sve ujednačilo i stopilo u jednu cjelinu koja je onda zapravo ono što mi danas vidimo. Ja sam Boris Mostačić, ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda.
3: Ministarstvo kulture i medija odlučilo je osnovati jednu posebnu komisiju koja će pratiti i voditi brigu, skrbiti obnovi katedrale u Đakovu i ove konkatedrale. U obnovu jedne i druge građevine moraju se uključiti ljudi različitih profila i struka. Ovdje Osječka konkatedrala ima daleko više kamene plastike negoli katedrala u Đakovu. U Hrvatskoj mi nemamo previše ljudi koji su stručni koji mogu izvoditi takve zahtjevne restauratorske radove. Zato, kako je ovdje bilo večeras rečeno, ti radovi će trajati više godina i odvijat će se postupno. Mislim da je sada došlo vrijeme kad je prepoznata vrijednost i važnost da se uđe u obnovu jedne i druge sakralne građevine i ponosan sam na ove prve korake koje su učinjeni. Ove godine možda nismo previše radili na, iako se radi, i sredstva koje je Ministarstvo kulture uložilo u obnovu krova na konkatedrali, to se ove godine ostvaruje i ostvarit će se prema planu. A nadbiskupija je zajedno sa gradom i županijom uložila velika sredstva kako bi se kupile skele. Naime, postavljanje skela i najam skela je jako skupo, a nama će skele trajati, trebati više godina.
0: Bravo svima za ovaj podhod. Nadam se da će se sve relativno brzo nastaviti. Znate da se neki svjetske katedrale obnavljaju skoro 100 godina. Nadamo se da neće to biti tako kod nas, jer ovo što je napravljeno u relativno kratkom roku od samo 2 godine. O svima je govorio i Ivan Jengić sinoć. Riječ je o još jednom stručnjaku koji je naveo sve što se radilo na katedrali. Dakle, istraživanja su pokazala brojna oštećenja kamena na površinama kamena i opeke, bile su prisutne naslage nečistoća nastale tijekom desetljeća. Kun katedrala je tijekom Drugog svjetskog rata pretrpjela oštećenja, stradala je u potresu 1964. godine. Tijekom Domovinskog rata bila je pogođena u granatiranju Osijeka, zabilježeno je oko 100 izravnih pogodaka. Radovi na glavnom portalu obuhvatili su više faza, dakle od uklanjanja naslaga i čišćenja, saniranja pukotina, rekonstrukcije nedostajućih dijelova, a za uklanjanje pojedinih tamnih naslaga korišten je i laser, dok su dijelovi portala dodatno čišćeni ručnim alatom i vodom pod kontroliranim tlakom. Dakle, sve se trebalo, jako znanstveno se svemu trebalo pristupiti, zato su brojni stručnjaci sudjelovali na ovoj obnovi. Poseban dio zahvata odnosio se na rekonstrukciju nedostajućih skulpturalnih i dekorativnih elemenata. Prema sačuvanim dijelovima, arhivskoj fotografijskoj dokumentaciji i usporednim primjerima izrađeni su modeli i kalupi za rekonstrukciju, a sva ta plastika i sve to što se napravilo će se koristiti i za daljnju rekonstrukciju na Osječkoj konkatedrali. Čuli ste da se već obnavlja krovište, dakle manje će propadati konkatedrala iznutra i izvana, a kad smo već kod same crkve, konkatedrala Svetih Petra i Pavla građena je prema nacrtima njemačkog arhitekta Franca Langenberga, podignuta krajem 19. stoljeća na mjesto ranije barokne župne crkve. Gradnja počela 1894. dovršena 1898. godine. Riječ je o trobrodnoj bazilici izraženih neogotičkih obilježja, čijim pročeljem dominira zvonik visok oko 90 metara. Eto, sretno svima koji rade i obnavljaju Osječku konkatedralu, da nam danas sutra zasija u punom sjaju. Slušate Radio Osijek.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od osnutka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 2017. godine na ovom je području završena ili pokrenuta 171 tisuća projekata, ugovoreno preko 5,5 milijardi eura i isplaćeno 3,6 milijardi eura. Samo je od zadnje sjednice Savjeta u prosincu prošle godine u Iloku ostvaren porast od 660 milijuna eura. Istaknuo je to na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja se danas održava u Donjem Miholjcu, premijer Andrej Plenković. Prva je to sjednica po novom zakonu o regionalnom razvoju, prema kojemu su osnovala i tri nova savjeta za sjever, za središnju te jadransku Hrvatsku.
2: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
0: Gradonačelniku Osijeka Ivanu Radiću uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt revitalizacija parka Zrinjevac i zgrade sportske dvorane te financiranje projekta Gradska knjižnica Osijek.
3: Prošla su nam dva projekta vrijednosti čak 18,5 milijuna eura, od čega je preko 15 milijuna eura bespovratnih sredstava. Govorimo o dva projekta. Jedna je novi park Zrinjevac koji ćemo u potpunosti obnoviti i zelene površine. Sačuvat će se 143 stabla, zasaditi 211 novih stabala. Biti će omogućena i rekreacija i treniranje na otvorenom i dječje igralište, a u to ide i kompletna obnova dvorane Zrinjevac. Drugi projekt je gradska knjižnica, prva gradska knjižnica u povijesti grada Osijeka. Ona će biti u tvrđi na mjestu bivše konjušnice iz 1721. godine, koja je zaštićeno kulturno dobro. Tamo ćemo napraviti u potpunosti novu gradsku knjižnicu. Tu je procijenjene vrijednosti malo više od 12 milijuna eura.
0: U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno voze samo jedan autobus i dva tramvaja, a čistoća obavlja samo nužne poslove. U ovim bi se trenucima trebala nastaviti arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je u podnevnom dnevniku HTV-a govorio sindikalist Mumin Hođić.
4: Ja se nadam da će biti dogovoreno, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđeno bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove, bolnice, staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše, pa je izašlo samo 11 kamiona, ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužnje. Ovaj govorimo o ovom nužnom dijelu koji je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
0: U policijskoj upravi Osječko-baranjskoj uoči blagdana Svetog Mihaela, zaštitnika policije, danas je svečano obilježen Dan policije i Dan kapelanije Sveti Jeronim. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima policije u Domovinskom ratu. Načelnik policijske uprave Ladislav Bece sa suradnicima odao je počast svima koji su svoj život položili na oltar domovine. Policijska uprava Osječko-baranjskoj za Dan policije pohvalila je 24 djelatnika jer su svojim radom, zalaganjem i ponašanjem ostvarili radne rezultate koji su pozitivno utjecali na kvalitetu rada i ugled službe. Počeo je tjedan filantropije u Osijeku, ovogodišnje geslo filantropija, igra riječi koja podsjeća da filantropija nije samo nešto što činimo, nego i nešto što osjećamo. Program je usmjeren na promicanje solidarnosti, volontiranja i zajedništva, a počeo je izložbom Osječki filantropski vremeplov koja je na Trgu Svetoga Trojstva za građane otvorena do četvrtka, kada će se održati i program Ritam filantropije u organizaciji Zaklade Slagalica i Osječke treće gimnazije. Željka Geto iz Osječke Slagalice.
5: Ovaj tjedan posvećen je zapravo uključivanju svih dobnih skupina i osoba u zajednicu, promicanje solidarnosti, promicanje povjerenja u druge i davanju za zajednicu, upravo tako. Dakle, organizirali smo radionicu oslikavanja torbi i to smo učinili tako da smo zapravo spojili volontere treće gimnazije, učenike i korisnike Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. U četvrtak imamo, kako bi rekli, to nam je ono main događaj, Ritam filantropije, gdje ćemo imati druženje sa srednjoškolcima, sa korisnicima Centra Ivan Štark i zabavni program koji će početi od 17 sati. Imat ćemo srednjoškolske bendove, što nam je posebno drago da se malo i oni afirmiraju, kao i plesne skupine.
1: Vrijeme.
0: U 13 sati u Osijeku su izmjerena 24 Celzijeva stupnja, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 32%, puše slab sjeveroistočni vjetar. I sutrašnja prognoza kao da je preslik današnje. Sunčano i danju toplo, ujutro lokalno može biti magle, ponajprije u Posavini, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 6 do 9, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Zvezdana Horvat s nama u programu Radio Osijeka. Najsjajnija zvijezda Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Došli ste bajsom ili skejtom ili ili su vas padobranom spustili?
2: Evo, došla sam autom toliko rano.
1: O, bravo,
2: kako
1: bravo.
2: Ja moram biti na poslu, još ne rade ni tramvaj, ne voze. Da. Da, problemi su u Zagrebu u prometu, onom javnom, u prometu autobusa i gradskih tramvaja. No, što se općenito prometa na našim cestama tiče, možemo reći da smo zadovoljni. Trenutačno su dobri uvjeti za vožnju, nema ograničenja, nema nikakvih posebnih upozorenja i uputa za vozače. Iako treba skrenuti pozornost na brojne radove na našim cestama, dakle upravo zbog ovako povoljnih vremenskih uvjeta, već rano jutro skrenuli su brojni radovi i to čak i na pojedinim dionicama autocesta. To su zajedničkim imenom radovi redovitog održavanja. E sad, bilo da se uređuje centralni zaštitni pojas ili je u pitanju košnja trave uz autocestu, uglavnom se najčešće vozi uz privremenu regulaciju prometa, ograničenje brzine i suženje. No, gustoća prometa danas nije takva da bi to značajno utjecalo na protok prometa, što znači da je dovoljno prilagoditi brzinu, na vrijeme uočiti privremenu prometnu signalizaciju i oprezno proći kroz to suženje, tu zonu radova.
1: Ako vas smijem samo kratko prekinuti, prošao sam ovu dionicu nekoliko puta ovih dana prema Zagrebu. Riječ je o dionici na autocesti A3 od Lužana do Nove Gradiške, gdje su radovi i gdje se baš ne poštuje ovo što ste vi rekli. Dakle, trebamo dodatno upozoriti sve one koje voze, koriste autocestu, da to suženje se koristi na način da se smiri vožnja prije suženja, da se ne pretiče i kolonu i kamion i sve živo.
2: Da, nažalost, eto, zato su i brojne prometne nesreće na našim cestama. Nadamo se da će vozači usvojiti pravila ponašanja i da će barem jedan od njih koji ovo sad sluša biti posramljen i da će promijeniti ponašanje. Očekujemo to i zbog njihove, ali i vlastite sigurnosti. Svima nam je zajednički cilj u prometu, sretno stići na odredište, pa mislim da svi ti riskantni manevri uopće nemaju smisla. Netko je to shvatio odmah, nekom treba malo više.
1: Da, neće stići u Zagreb prije, ako govorimo o tome da neko ide iz istoka, sa istoka na zapad. Dakle, tih par minuta što nas je uspio sve preteći i ugroziti, ono, tomu neće pomoći da, ne znam, 10 ili 15 minuta prije stigne u Zagreb, a čak mu ni to ne znači ništa ako nije krenuo na vrijeme. Još bi skrenuo pozornost, ako je moguće, možda nas sluša i policija. Bilo bi zgodno da se pojave tamo na tom mjestu policajci, da uoče te vozače, da čak stave, obzirom da je ograničenje 80 km, pa čak i ispod toga, da stave neke uređaje za mjerenje brzine i da zapravo državni proračun na brzinu donesu, ja bih rekao, značajna sredstva, jer tamo kako se vozi je pogibeljno.
2: Da, da, slažem se, trebalo bi restriktivno djelovati, nažalost to je jedini učinkoviti način, a moramo reći da i na autocesti A3 i na autocesti A5, osobito na zagrebačkoj obilaznici, ima jako puno teretnih vozila i njih bi trebalo dodatno educirati i podučiti o sigurnosti i pravilima vožnje u takvim okolnostima. Dakle, svi mi koji smo svakodnevno na cesti nauživamo se straha nepotrebno, možemo biti sigurni u sebe i svoje sposobnosti, ali nažalost nikad ne znamo kako će netko drugi reagirati. Pa tada se događa to da se, kako se to kaže, ljudi vuku po cesti upravo iz straha, čak ne postignu ni onu dopuštenu brzinu, jer te Nepredviđene reakcije mnogih vozača, naglo prelaženje u drugi trak bez pokazivača smjera i slične situacije od kočenja do vožnje u gepeku vrlo su riskantne i dakako vrlo često rezultiraju i prometnim nesrećama.
1: Hvala vam na tom upozorenju.
2: Mi ćemo dakako...
1: pozornosti na to.
2: Da, da, da, treba podsjetiti vozače da moramo biti bolji jedni prema drugima, prije svega kao ljudi, a onda i kao vozači. I općenito sudionici u prometu, pješaci, biciklisti, motociklisti, svi moramo brinuti jedni o drugima jer svi koristimo isti prostor za kretanje. Na graničnim prijelazima danas su gužve, čekanja, kao što je to ponedjeljkom uobičajeno, ulaz, izlaz, manje više onaj poznati prijelazi, no gužve su danas i u prometu osobnih vozila i to uglavnom na ulasku, pa se tako čeka na Bajakovu, na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Karosovići i Vitaljina. Dakle, još uvijek ima tranzitnog i turističkog prometa. Ovo lijepo vrijeme doprinos je toj većoj gustoći prometa i dakako nadamo se da će se tako i nastaviti, da će ona ograničenja koja jesen donosi ipak krenuti nešto kasnije. A bilo je jutro smagle i to mjestimice vrlo guste na cestama u Lici. Dakle, pripremite se, putujete li u jutarnjim satima tim cestama ili pak negdje uz vodotok, recimo u Posavini, općenito na području bilo koje rijeke i uz nju, vrlo je često vidljivost manja, pa eto, to nas polako uvodi u ono što nas očekuje sljedećih mjeseci.
1: Sjajno, mislim na svemu što ste izrekli. Zvijezdana, malo manje sjajno za ovo o čemu smo pričali. Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, puno hvala na svemu.
2: Hvala i vama, sretan put svima.

0: piše da je sol. Dogovorili smo se ja i Dario šta je to sol. Kad piše da je sol, a ti si rekao da je sol, jel? To je sol, Barry White. Veliki jedan krupni čovjek, kažu sad po novom, afroamerikanac, jel? Pjevač i tekstopisac, kasne 70. Ja se baš ne sjećam ništa, osim da su to puštali na radio i da mi išli na žice. Na kraju mi se sad sviđa. Jedno što nikad neću moći imati bradu kao ono, nacrtanu bradu Barry White-a. Slušajte Radio Osijek. Malo ćemo se krenuti nogometu, ali ne ovom reprezentativnom kojem svi govore, već o veteranskom nogometu. Naime, bili smo Osijek je, i nogometni klub Osijek sa svojim pomoćnim terenima bio je domaćin trodnevnog veteranskog nogometnog turnira koji je završio pobjedom Ribnjak Dinamo. Oni su za naime obranili titulu i već godinama zapravo vladaju ovim terenima, pa tako i ovaj puta 26. puta za redom veteranska komisija za veteranski nogomet HNS organizirala je natjecanje. Rekordna posjećenost u Osijeku, dva puta za redom u Osijeku, oba puta oduševljeni veterani kako ne bi bili kad je riječ o potpuno novim i odlično uređenim terenima. Rekordnih 45 momčadi, gotovo 1000 natjecatelja, baš osječki, odnosno sastav koji predstavlja Osječko-baranjsku županiju nije baš u najboljem svjetlu se pokazao, čini mi se da je ispao u osmini finala ili možda čak i prije. Riječ je o momčadi koja se zove Gibarac 95 Čepinski Martinci, u kojem je bilo i bivših nogometaša Osijeka. A kad smo kod bivših, bivši nogometaši uglavnom Dinama su se okupili u ovoj ekipi Ribnjaka. Jerko Leko, prvi sugovornik, a drugi Nenad Stražanac, koji je bio nekadašnji igrač Donjogradske Olimpije, koji je bio povjerenik natjecanja. Malo vam više prenosimo dojam nego čisti sportski rezultat i priču o nadmetanju.
1: Da krenemo sa stadionom ili da to preskočimo?
2: Evo je stadion, dobro.
1: Stadion je dobar, slažem da je novi. Ja?
2: Više dobar, da. Zatvorit ćemo rupe i dobar.
1: Lijepo vas je vidjeti, dobro ste formi, čini mi se.
2: Pa dobro, evo, ja uvijek se odazivam već 8. godina za redom i evo, ekipa je tu dobra. Sad smo se povezali sa Dinamom, jel, tako da smo spojili se ona prošlogodišnja ekipa i s Dinamom i evo, guštamo i dobro.
1: Kako se sad zovete?
2: Sad smo Dinamo Zagreb Ribnjak, znači normalno prije. Da. Prije smo bili samo Poliklinika Ribnjak, prije toga Lokomotiva Ribnjak, tako da smo ostavili taj Ribnjak koji nam je glavni sponsor i evo, svi smo tu došli, sad i Nova Lica, Leovac, Tomečak, tako da smo malo obnovili i tako. Pivarića smo prodali u seniore, u Prigorje Žeravines, tako da radimo i to.
1: Bravo. Ostatak ekipe, jel susjećate iz drugih klubova ljude?
2: Pa je, evo, baš Kaja Rogulj, tu je iz Omiša s kojima ćemo možda igrati, pa vidimo kako ne, uvijek je novim, evo Ješe Vedran došao kod nas, malo smo se podružili, posudili smo lopće, da smo zaboravili u Zagrebu lopće, tako da smo, ali nije sve to, lijepo je vidjeti bivše igrače i ove dečke koje znam već kroz veterane ima stvarno dobre ekipe.
1: Nije loše ovo, jel?
2: Pa super, evo, prošle godine smo bili ovdje i ove godine lijepo su tereni, lijepi ambijent, evo, večeras se opet igramo dalje i tako.
1: Prvo će biti Hajduk, evo?
2: Vidjet ćemo. Ja sam, znamo svi Dinamovac, jel, i to sve, ali, mislim da, nek, pričekat će još Hajduk malo.
3: Najbolji uvjeti u Hrvatskoj, definitivno ovdje u Osijeku. I mislim da sve ekipe su apsolutno zadovoljne. Ovo što tu može pružiti grad Osijek nema nigdje. Evo već smo ovdje drugu godinu za redom i doista sve pohvale za domaćina.
1: Htio sam to baš reći, dakle dvije godine za redom baš ovdje ove terane.
3: Da.
1: Imate i fan zonu.
3: Tako je, imamo i fan zonu, to je domaćin organizirao. Znači sve ide svojim tijekom, sve po planu, u minutu što bi mi rekli, jer kod nas nema baš puno odgoda, odnosno nema uopće. To je 68 utakmica u 3 dana, mislim da je to organizirano na najbolji mogući način kako je to za nas moguće, jer ljudi rade petkom, jel tako, dođu do 16, počeli smo već u 14 sati, drugi dio je počeo u 16, tako da jednostavno
1: toliko... Visoka profesionalna razina, suci...
3: Apsolutno, dobivamo od komisije za nogometne suce, dobivamo suce, delegati su članovi komisije i oni koji su u potpori, sve ide svojim tijekom, nema tu nikakvih problema.
1: Lijepo od HNS-a što čuva svoje veterane i što brine o njima.
3: Pa evo, ovo je 26. prvenstvo, znači svake godine, ovo je rekordnih 45 momčadi, mislim da je to dovoljna nagrada ovoga za trud ove komisije i naravno uz blagoslov naše krovne organizacije Hrvatskog nogometnog saveza.
0: Eto, Nenad Stražanac je koliko prije toga u veteranskom nogometnom turniru koji je bio ovoga vikenda u Osijeku 26. po redu i čuli ste, ne može se ništa bolje organizirati i ne može nigdje biti bolje nego u Osijeku. 9 minuta do novih vijesti, vijesti u 14 sati čita i priprema prije toga i uređuje Amoreta Bajtoja. Fijala je završila svoju smjenu, a i branije Zlatko Čaj otiče sa tonskog stola, tamo je već odavno, sad već udomaćio se naš Dario Šariri. I u nastavku ovaj nas dvojica uz pomoć još nekoga, pa će nas biti troje, ko zna do kraja emisije šta će još biti. Ostanite s nama.

0: Dobar vam dan. 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Donjem Miholjcu, jednom od 7 gradova u Osječko-baranjskoj županiji, održava se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Od njegova osnutka 2017. godine na tom je području potaknuto ili završeno više od 170.000 projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura, a isplaćeno 3,5 milijarde. Premijer Andrej Plenković.
2: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
0: U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno vozi jedan autobus i dva tramvaja, a Čistoća obavlja samo nužne poslove. Prije jedan sat nastavljena je arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je govorio sindikalist Mumin Hođić.
3: Ja se nadam da će biti dogovor, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđeno bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove, bolnice, staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše, pa je izašlo samo 11 kamiona, ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužnje. Ovaj govorim o ovom nužnom dijelu koji je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
0: A zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hođić, član saborske većine, medijima je potvrdio da mu je jedan od vođa zagrebačkog štrajka, Mumin Hođić, otac. Istodobno zagrebački HDZ poručuje da nije odgovoran za štrajk, predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević.
4: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, plavi 8 centi, no za 2 centa poskupljuje benzin. Spremnik od 50 litara dizela od sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sad, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura, euro više nego do sad. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 14 sati ugodno 25 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 30%, tlak zraka 1024 hektopaskala, sjeveroistočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Sunčano i danju toplo, kažu meteorolozi, za sutra ujutro lokalno može biti magle, ponajprije u Posavini, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura do 9, najviša dnevna opet do 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: September Ivo Robić, veš ka. To dira u srce, ili izazove jače lupanje, ili se onako smiriš, prepustiš se osjećaj. Kad smo već kod srca, došli smo do dijela emisije kad malo govorimo o zdravlju, u emisiji Dobar dan ponedjeljkom. Pa ćemo za početak o kardiovaskularnim bolestima. Ne želimo vam da bolujete, već da tako srcem osjećate, primjerice Ivu Robića i ovu sjajnu skladbu September koju je naš Miljenko izmislio. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu i među najvećim su javnozdravstvenim izazovima, te liječnici osobito naglašavaju važnost prevencije. U Osijeku je obilježen svjetski dan srca. Građani su mogli dobiti savjet liječnika, izmjeriti vrijednost krvnog tlaka i šećera u krvi, te se educirati o vještinama oživljavanja. Monika Kralj razgovarala je sa specijalisticom javnozdravstvene medicine, specijalistom javnozdravstvene medicine, a ipak je specijalistica, doktorica Ivona Javorović.
1: A zadnjih već nekoliko desetljeća možemo govoriti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, tako i u Osječko-baranjskoj županiji. Naime, preko 20 milijuna ljudi u svijetu umre od ovih bolesti, a kod nas u Hrvatskoj stanje takvo da od svih zabilježenih smrti u 2024. godini otprilike 40% je bilo uzrokovano ovim bolestima, a u našoj županiji je stanje nešto i lošije. Kod nas je to bilo 43% smrti.
2: Postoji li neka procjena zašto je to tako?
1: Naravno, to je već
2: prehrana ili...
1: Tako je, u stvari naš stil života, naravno imamo čimbenike na koje možemo djelovati i one na koje ne možemo djelovati. One na koje ne možemo djelovati su dob, spol, obiteljska anamneza, odnosno nekakva genetska predispozicija i etnička pripadnost. Međutim, ono na što možemo djelovati su prehrana, način života, krećemo li se, pušimo li, pijemo li alkohol. Tako da to su sve nekakve stvari na koje zaista možemo i trebali bismo djelovati.
2: E sad, na ono na što ne možemo djelovati, koji su to kritični nekim čimbenici? Evo, spomenuli ste, na primjer, spol. Koje su razlike?
1: Pa, na primjer, u godinama kada žena još uvijek menstruira, kada ima menstrualni ciklus, tada postoji estrogen koji ima jednu protektivnu svrhu u zdravlju, kardiovaskularnom zdravlju. Pa, na primjer, tada se primjećuje da muškarci više oboljevaju i više umiru, ali kada žene prestanu menstruirati, znači u menopauzi, tada dolazi do pada estrogena koji onda gubi tu svoju protektivnu svrhu i zapravo vidimo da tada rizik za kardiovaskularnu bolest postaje isti i kod muškaraca i kod žena.
2: Raste tlak.
1: Raste tlak, apsolutno. To je isto sve povezan jedan krug. Primjerice, tlak je uzrok kardiovaskularnih bolesti, iako i on sam kardiovaskularna bolest. Tako da, u stvari, kada pogledate te rizične čimbenike u smislu načina života, znači, ako se loše hranite, ako slabo jedete, možda imate i prekomjernu tjelesnu masu, sve to u stvari kada ispravite, onda ulazite u jedan pozitivan krug, a kada ste u svemu tome loše, onda je to jedan loš začarani krug. Tako da trebali bismo to gledati da nećemo sada promijeniti jedan rizični čimbenik, nego bismo trebali djelovati na puno različitih područja koji će onda u konačnici doprinijeti zdravlju.
2: Kažu, mediteranska prehrana je zdravija, ali nije, na primjer, u mediteranskom području nešto bitno različita situacija kako dolazi do tog apsurda.
1: Pa da, to je u stvari bila nekakva ranija teza da mediteranska prehrana je dramatično zdravija, međutim zadnjih godina uočavamo da ipak nema toliko nekakve razlike. Naravno, mediteranska prehrana se više fokusira na svježe, na neprerađeno, na nekakve zdrave masti poput maslinovog ulja, na puno ribe, ali primijetili smo da u današnje doba i mediteranci također vole i naše suhomesnate proizvode, vole soljenu hranu, tako da sada se sve više ta nekakva razlika zapravo i nestaje.
2: Što bi bili neki, evo, preventivni koraci koje svatko od nas može poduzeti? Dakle, život je brz, stresan je, tu možda puno ne možemo, puno ovisi o okolini, ali sami si ipak možemo pomoći.
1: Apsolutno, kao što sam već naglasila, ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su, recimo, svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres, kao što ste naglasili. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu. Znači, trebamo naći nekakvu ljepotu u malim stvarima koje nas okružuju, nekakvo vrijeme ostaviti za sebe, meditacija, šetnja, što god u stvari njima odgovara.

0: Još malo zdravlje i zdravstvu. U Osijeku održana je regionalna edukacija o prevenciji ovisnosti i novim trendovima u području droga i duhanskih proizvoda. U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stručnjaci iz područja javnog zdravstva, medicine i obrazovanja razgovarali su o zdravstvenim rizicima novih psihoaktivnih tvari, štetnosti novih duhanskih proizvoda i energetskih pića te izazovima prevencije ovisnosti među djecom i mladima. Bili smo na skupu, ponešto zabilježili, za program izdvojili teme o kojima je govorilo dvoje predavača, o zdravstvenim učincima pušenja i štetnosti povezanoj s novim duhanskim proizvodima. Samir Klasiček razgovarao je sa pulmologom doktorom Ivanom Štefancem iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
1: Ovo je danas regionalna organizacija u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ja sam pozvan kao predavač iz domene, dakle, štetnosti pušenja na organizam kako mladih, tako i odraslih ljudi. S tim da je naglaskom, naravno, na više na štetnost pušenja kod mladih i adolescenata. I upravo ovi novi duhanski proizvodi koji su sve više prisutni na našem tržištu, a koji postoje unazad 10 godina, to su, dakle, u prvom redu e-cigarete, snus proizvodi i klasični vape, dakle uređaj. Što se tiče, dakle, ovo je mjesto susreta gdje se radi prije svega na prevenciji, kako utjecati na svjesnost mladih da ne puše, i poanta mog predavanja će biti da nikakva, dakle, zamjena alternativa s prebacivanje sa klasičnih na moderne e-cigarete nije dobra, niti je manje škodljiva, već da je najbolja inicijativa, odnosno prestanak pušenja, kao najbolji način zaštititi mladi organizam od toksičnih para, kako nikotina, tako i svih drugih spojeva koji se nalaze u cigaretama.
2: Čini mi se da je duhanska industrija uvijek nekako korak ispred. Taman kad se prilagodimo nekim novim proizvodima, novim tvarima, oni na tržište plasiraju nešto drugo i onda i stručnjaci moraju hvatati korak s time.
1: Tako je, dobro ste rekli, da bili smo svjesni da zadnjih 50-60 godina tobakna industrija u smislu klasičnih cigareta, dakle koji se zapale, znači cigarete i cigare. Danas, evo vidite da je primjer da mladi sve više posežu za tako, kako kažu, fancy, trendy ili in cigaretama, koje su te e-cigarete, koje mogu biti jednokratne ili koje se koriste neko vrijeme. Međutim, iako postoje, dakle, istraživanja, nema još dovoljno podataka o točnoj štetnosti, odnosno količini štetnosti, međutim neka prve naznake govore, dakle, iskustva kroz zadnjih 10 godina kako u Europi i svijetu, da naravno da ni te vrste cigarete nisu potpuno bezopasne i neškodljive, a pogotovo govorimo o mladoj dobi, jer imate mladog adolescenta, dakle 13, 14, 15 godina koji poseže za cigaretama i on zapravo ni ne zna koliku dozu, recimo, unosi štetnosti tvari u toj cigareti, ali imamo još jedan dodatan problem, što mladi često rade, dakle, dualni način pušenja, dakle, konzumiraju uz klasične i te cigarete. I zapravo onda ulazimo u jedan začarni krug gdje mi ne znamo pravu škodljivost i automatski, znači, mogućnost predoziranja nikotinom.
2: Pa, vratimo se onda vašoj završnoj rečenici u odgovoru na moje prvo pitanje. Najbolja je prevencija uopće ne posezati za duhanskim proizvodima, niti kakvim zamjenama.
1: Tako je, mislim da je poanta priče, dakle, ne pušiti, ili ako već osobe puše, dakle, da prestanu pušiti, i da nikakva alternativa nije dobro rješenje, već prestanak pušenja.
0: Eto, čuli ste, i slažem se s tom preporukom, vjerujem da i vi. Uz e-cigarete na edukaciji u Osijeku dosta je vremena i pozornosti posvećeno energetskim pićima. O konzumaciji takvih pića, prevalenciji i štetnim učincima za zdravlje govorila je Martina Markelić iz službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
3: Odrasli, postoje neke preporučene dnevne doze unosa kofeina u organizam. Ono što je problem kod mladih i energetskih pića je u tome što je mladi, to i mozak i tijelo su u razvoju. I te količine kofeina koje se i navode na limenkama energetskih pića značajno su veća i mogu biti štetnija na njihovo zdravlje i trenutno. Imaju zdravstvene posljedice i socijalne posljedice, a dugoročno da ne pričamo. Ono što je dobro, što je ove godine, su energetska pića zabranjena mladima, konzumacija energetskih pića i usluživanje i prodaja izjednačena je sa duhanskim proizvodima i alkoholom kao takvim koji su prije bili zakonski regulirani. Ono što možemo naglasiti možda kao problem i fenomen koji se javlja kod mladih je vrlo često mladi

0: koliko nam je trend pada konzumacije čistih energetskih pića, imamo fenomen da nam kombinacija energetskog pića i alkohola je vrlo zanimljiva mladima, tako da gotovo 1/4 mladih je u posljednjih 30 dana konzumirala alkohol na takav način. Kad gledamo kratkoročne i dugoročne posljedice konzumacije energetskih pića, mladima trebamo naglasiti ono što prvo će primijetiti na zdravlju, bit će loš san, zato što konzumacijom energetskih pića remeti se njihov san, zatim sutradan imaju loše funkcioniranje u školi i onda tako kreće začarani krug. A od zdravstvenih, ono što je mladima bitno, bitno im je da lijepo izgledaju. Sa energetskim pićem unose relativno velike količine šećera, loše djeluju na svoje zube, imat će karijes, debljinu, a to je njima tada u tom trenutku fizički kako će izgledati vrlo bitno. Ono što dugoročna konzumacija uzrokovat će i probleme sa radom srca i debljinu, dijabetes tipa 2, inzulinsku rezistenciju, koronarne probleme, ali to su bolesti koje njima su
1: još imaginarno sada. Oni vide, dakle, te kratkoročne, uvjetno rečeno povoljne učinke, imaju više energije, poletniji su, možda mogu do dulje u noć učiti, ali dakle dugoročno svakako ne preporučujete i podupirete tu zabranu. Međutim, znamo kako je s tim zabranama u praksi, teško su provedivi.
0: Pa znate što, ja sam se ugodno iznenadila, nedugo nakon što je zakon stupio na snagu, bila sam u jednom supermarketu, ispred mene bio mladić koji je imao žvakaće i energetsko piće. I prodavačica mu je rekla, kao nažalost ovo ti ne mogu prodati. Ja sam samo proučavala kako će se, pa joj dajte, pa kao, i pitala ga je znaš li da je to zabranjeno. Pa kao znam, ali dajte, nemojte, kaže ne, ja to ne smijem, energetsko piće je isto kao i alkohol. Mislim, kao i sve stvari treba će vremena da to postane ono strogo da se primjenjuje. Za sada, evo kažem, iz ovog jednog primjera vrlo friškog primjene zakona.
1: Znači da je moguće da ima ipak tih pomaka na bolje. Kako da se roditelji postave? Što da savjetuju djeci? Mislim, ako im kažu sve ove podatke koje ste vi nama prenijeli, opet ponavljam, to teško da će do njih doprijeti.
0: Roditelji trebaju prije svega biti primjer svoje djeci, kao što im trebaju biti primjer što se tiče svih ovisničkih ponašanja, tako i vezano uz konzumaciju energetskih pića.

Još malo o zdravlju. Kad smo već zdravstvo riješili, čuli ste ako ste bili s nama, a ako niste, za podsjetnik razgovarali smo, odnosno Samir Klasiček i Monika Kralj razgovarali smo o zdravlju srca i o štetnim učincima energetskih pića, e-cigarete i ostalih proizvoda koji se mogu naći na tržištu i koji ne predstavljaju sigurnu i zdravu hranu, pa ih evo, izbjegavajte. Cikla je jedna od onih namirnica koja će izrasti ili koja je već izrasla u mjesecu rujnu. Ciklu možete naći svježu i najbolje je koristiti svježu. Ogulite ju, izribajte ju, malo dodajte limunovog soka, ja, ne znam kako vi. Dodajte nešto u ciklu i uživajte u cikli. Što ju... Ako izribate, što je sitnije zapravo izribate, nekako će biti bar meni ukusnija, nećete je morati toliko žvakati. S druge strane, nutricionisti preporučuju baš da što duže zadržavate hranu u svojim ustima i na taj način ćete doći do onih najboljih nutritivnih svojstava što god da stavili zapravo u vaše usta, jer žlijezde rade svoj posao. No, da ne davim s tim, ciklu ću preporučiti ovoga puta. Dakle, ta svojstva cikle, iznenadio sam se krušci prošli puta, ali cikla je isto čuda. Jedite zdravo, jedite od lokalnih proizvođača, onih koji proizvode malo, ali zdravo, povežite se s njima i neka vam donesu ciklu, neka vam donesu i list cikle. O njemu ću neki drugi puta, izrazito zdrav. Cikla ljekovita i korisna za zdravlje, jer ima mnogo korisnih biljnih spojeva koje smanjuju upalu i štite stanice od oštećenja. Listovi i korijenje cikle ima antioksidanse koje se bore protiv oštećenja stanica i smanjuju rizik od srčanih bolesti. Kronična upala povezana s nizom bolesti poput pretilosti, bolesti srca, jetre i raka, cikla sadrži pigmente nazvane betalaini koji mogu potencijalno posjedovati brojna protuupala svojstva. Međutim, većina istraživanja na ovom području provedena je do sada ne na ljudima, ali polako se znanstvenici bave ciklom i na raznim područjima se pokazuje zapravo njena korist. No, za baš liječenje ciklom ipak se morate posavjetovati s nekim stručnjakom. Čini mi se da je ipak pravi recept koristiti ono što vam preporuči liječnik i u suradnji s njim zapravo onda jesti ili koristiti dodatke. Jesti nešto ili koristiti dodatke prehrani, uvijek je to, čini mi se, pravi put. No, da ne budete bolesni, jedite ciklu. Prehrambena vlakna sad važna su sastavnice zdrave prehrane, povezana su s mnogim zdravstvenim blagodatima, uključujući zdravu probavu. Jedna šalica cikle sadrži preko 3 grama vlakana, što ju čini dobrim izvorom vlakana. Vlakna su povezana sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti, uključujući rak debelog crijeva, bolesti srca i dijabetes tipa 2. Ciklu vole crijeva, vole i jetra, a voliju i mozak. Bolesti srca, uključujući srčane udare, zatajenje srca i moždani udar, jedna su od vodećih uzroka smrti u svijetu, baš smo o tome razgovarali malo prije, odnosno Monika Kralj je donijela prilog. Cikla je bogata folatima, vitaminom B9 koji pomaže stanicama da rastu i funkcioniraju. Folat igra ključnu ulogu u kontroli oštećenja krvnih žila, što može smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Dakle, štiteći srce i krvne žile, štitite mozak. Za sportaše, sok od cikle. Cikla i njezin sok pomažu vašem srcu i plućima da rade bolje tijekom vježbanja. Dušikov oksid iz cikle povećava protok krvi u vašim mišićima. Neki sportaši tijekom vježbanja jedu ciklu ili piju sok od cikle kako bi poboljšali svoje performanse. Ovo sa sokom od cikle ne ide brzo kao sa kemijom, dakle treba neko vrijeme koristiti ili piti ciklu kako bi došlo do rezultata koji će biti vidljivi. Ja sam pobornik toga da se vježba
kroz duže vremensko razdoblje sa prirodnim, sa pristupom na prirodan i što lakši način, kako ne bi opterećivali srce, a za srce evo možete koristiti i ciklo. Mentalna i kognitivna funkcija, vraćamo se mozgu, prirodno opada s godinama, za neke ovaj pad značajan, može rezultirati u uvjetima poput demencije, ako jedeš ciklu, sve se može poboljšati, odnosno može se prevenirati, pa tako cikla može poboljšati mentalnu i kognitivnu funkciju, promičući širenje krvnih žila i povećavajući tako protok krvi u mozak. To je bolja memorija sa ciklom. Cikla ima i nekoliko nutritivnih svojstava zbog kojih bi mogla biti dobra za mršavljenje. To ću preskočiti jer ću preporučiti kolač od cikle. Vrijeme je da malo manje. Vrijeme je zapravo zime da malo potkožimo se pa ću vam, ali kao ovaj kolač od cikle mi se čini kao lagana preporuka, pa stoga ide umjesto recepta za dobar gulaš i to će doći vrlo brzo na red. Kolač od cikle. Ostanite sa mnom. Cikla kao prirodni lijek za rak. Postoji jedno znanstveno istraživanje do duše iz 50. godina iz Mađarske. Riječ je o doktoru Ferenciju koji je liječio ljude sokom od cikle i ciklom. Pa sad pročitajte, provjerite možete li se možda vi naći u toj priči, možda si možete i na taj način možete pomoći, ali tražite uvijek tražite uvijek pomoć od stručnjaka i neka ta riječ stručnjaka bude zadnja po meni. Koristeći ništa drugo osim sirove crvene cikle, liječnik je mogao primijetiti nevjerojatne rezultate oporavka pacijenata, kažem o toj studiji. Postoje znanstvena istraživanja dodatna koja su radili Australci na International Clinical Nutrition Review, su zapravo objavili tu studiju, pa evo, koga zanima može doznati više. Tako, cikla. E, sad smo kod kolača, već kolač od cikle. Dakle, prošla je po meni vrijeme ono, toga kako ću paziti, kako ću izgledati ovaj na plaži. A moram sad malo se opustiti. Opustiti se možete, evo, jedući kolač od cikle. Meni se čini kao jednostavan recept. Nešto slično sam probao, ali evo, dozvolit ću si da još malo zahladi, pa da onda upalim pećnicu, probam i ovo. Vi procijenite ovaj, je li vama to se čini jednostavno. Dakle, treba vam 230 grama glatkog brašna, pola žličice sode bikarbone, 15 grama praška za pecivo, 150 grama svježe naribane cikle, 150 grama svježe naribane cikle, svježe, ne kuhane. 230 grama smeđeg šećera, ni to mi se ne čini puno na 230 grama glatkog brašna. I onda ide ono što volim u svakom kolaču, 75 grama mljevenih oraha, 75 grama grožđica, 3 jaja, žličica cimeta, 80 ml ulja, sok od pola limuna i naribana kolica, korica limuna koju ne volim, pa ću izbjeći, dosta mi ovaj limun. Dakle, ako u zdjelu prosijete brašno, sodu, bikarbonu, prašak za peciva, cimet, znači uobičajeno kako pristupate možda i nekim drugim biskvitima i kolačima, u drugoj zdjeli miksate ulje i šećer dok ne dobije glatku smjesu, zatim dodajete po jedan žutanjak, između svakog kratko umiješajte opet, od bjeljanka izradite čvrsti snijeg, stavite malo sa strane jer ćemo doći kasnije. Ciklu ogolite, naribate na sitno, što sitnije. Prilikom rada sa ciklom ovaj, znate da ćete imati crvene prstiće, pa vidite jel, ćete gumene rukavice ili ne, ja izbjegam te gumene rukavice, ono, grozim se zapravo crnih gumenih rukavica koje se sad pojavljuju na svim televizijama, u svim kulinarskim i kuharskim serijalima. U smjesu jaja, ulja i šećera dodate naribanu ciklu, pomiješajte, dodate naribanu koricu limuna, ja ću to preskočiti, limunov soh, orahe, grožđicu, na kraju dodajete suhe sastojke, sve zajedno sjedinite u glatku smjesu. Na kraju špatulom lagano umiješate snijeg od bjeljanka, dakle malo po malo dodajete onaj snijeg od bjeljanka koji ste ranije odvojili. Pripremljenu smjesu za kolač ulijete u namašeni i pobrašnjen kalup za pečenje, stavite peći na prethodno zagrijanu pečnicu na 200 stupnjeva, 55 minuta. E sad, kako vaše pečnice rade,
i na koji način propuhuju zrak i cirkuliraju s njim, pa možda s nekim iskusnijim da vidite ovaj, za takav biskvit je li 200 ili možda malo manje stupnjeva. Probat ću na 200. 200 stupnjeva, dakle 55 minuta, ali nakon 30 minuta kolač treba prekriti papirom za pečenje. Dakle, pola sata pa prekriti papirom za pečenje. Prije vađenja iz kalupa kolač ostavite da se ohladi minimalno 20 minuta. Po želji pospete sjeckanim orasima ili šećerom u prahu i evo umjesto kolača od mrkve imate kolač od cikle. Ne znam koji će mi biti draži ako mi uspije. Ništa, uzdravlje, sretno s kolačem, jedite slastice umjereno i ovaj, bavite se sobom, zdravljem, vježbajte i tako, pazite na se. Ivo Fijala je čitala vijesti, mi ćemo polako u odjevu, Amoreto Bajto će nastaviti to čitati, uređivati, pripremati, priprema i dnevnik koji počinje za 15 minuta. Samir Klasiček i Emanuel Mihaljc su nam se javljali izvana. Zlatko Čaj je bio za tonskim stolom, ostavio nas u dovoljnim rukama Darija Šaririja. Miljenko Gabiraža je birao glazbu. Moje ime je Željko Kovačević. Uzdravlje. Pazite se, čuvajte se.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg Dnevnika izdvajamo: ulaganje u prometnu infrastrukturu i turizam pokretač su gospodarskog razvoja Slavonije, kaže premijer Plenković na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Štrajk ZET-a i Čistoće je blokirao Zagreb. Građani Labinštine ne dopuštaju dovoz gospićkog otpada. Od sutra jeftiniji dizel i plavi dizel. Vrijeme sunčano i ugodno. Sutra temperature do 25, koliko je u ovom trenutku mjerimo u Osijeku.
1: Dnevnik.
0: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Uz novi institucionalni okvir politike regionalnog razvoja predstavljena su ulaganje u prometnu infrastrukturu i turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema, javlja Mirta Milas.
2: Od osnutka savjeta 2017. godine u Slavoniji, Baranji i Srijemu potaknuto je ili završeno više od 170 tisuća projekata, ugovoreno gotovo 5,5 milijardi eura i isplaćeno 3,5 milijarde eura. U posljednjih 10 godina značajno su rasle plaće i mirovine za 118, odnosno 117%, te je smanjena nezaposlenost. Premijer Andrej Plenković:
3: ovdje u Slavoniji bilo prije 10 godina 60 tisuća ljudi koji ne rade, danas ih je samo 18.500, recimo u Osječko-baranjskoj županiji, danas ne radi svega 8.000 ljudi.
2: Od prošlog je savjeta u Iloku vrijednost sklopljenih ugovora podignuta za 660 milijuna eura. Na principu takve dobre i kvalitetne prakse osnovana su tri nova savjeta za sjever, središnju te jadransku Hrvatsku. Novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja i buduću financijsku perspektivu nakon 2027.
4: U smislu definiranja razvojnih prioriteta, u smislu definiranja novih razvojnih projekata i svega onoga što ćemo zajedno provoditi.
2: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš-Žigman. Ulaganje u prometnu infrastrukturu vrijedna gotovo milijardu eura predstavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te je posebno istaknuo važnost koridora 5C.
5: Kompletno izgrađena autocesta kroz Hrvatsku, svih 88,6 km. Očekujemo naravno i da će ta izgradnja kroz Bosnu i Hercegovinu ići brže.
2: U snažan investicijski ciklus razvoja turizma u Slavoniji je uloženo više od 78 milijuna eura. Pozitivni se pomaci vide u turističkom prometu, odnosno broju dolazaka i noćenja, rekao je ministar turizma Tonči Glavina,
6: koji se u odnosu na 2016. godinu povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima. Odnosno, ostvareno je gotovo 154 tisuće više dolazaka i više od 307 tisuća noćenja.
2: Dodajmo kako je uoči sjednice gradovima i općinama uručeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna bespovratnih sredstava. Riječ je o ulaganjima u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske promjene, kao i urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Očekivano, najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a nema ni redovitog odvoza otpada. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik sindikate ponovno proziva zbog neodgovornog postupanja, Nikolina Devčić.
7: Javnog prijevoza u Zagrebu danas nema. Uobičajenim radnim danom iz spremišta izađe oko 200 tramvaja i 300 autobusa, a jutros samo 2 tramvaja i 1 autobus. Građani se snalaze kako mogu i znaju.
8: Idem pješke, evo 4 stanice idem pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
9: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
10: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno, i sad sam pješačila od autobusna.
11: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
12: Mislili smo ići vlako, malo vlako, gledati kak gužma na tesno stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak. Nema bicikla.
13: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
7: Zagrebčani su i bez redovitog odvoza otpada. Na ulicama je samo 11 kamiona s 33 komunalnih radnika i vozača. Reciklažna dvorišta su zatvorena. Odvozi se samo otpad iz bolnica, domova za starije, škola i vrtića. Građani se pitaju koliko će štrajk trajati. Dvojica sindikalnih vođa, Dražen Jović i Vladimir Jozić, poručuju.
14: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana prije ili kasnije moramo sjest za stol.
15: Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra.
7: Malo prije je stigla i reakcija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji ostaje pri svojim odlukama. Smatra da su sindikati postupili neodgovorno.
16: I tek sada, zadnji danas, kad smo ponovno požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu uzeti. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam i rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
7: Arbitraža će odlučiti što i kako dalje, a o zakonitosti štrajka tek će sutra presudu donijeti Zagrebački županijski sud.
0: Zagrebački HDZ poručio je kako nije točno da ta stranka iz pozadine vuče konce štrajka zagrebačkih javnih službi. Snježana Kralj.
17: Sva nagađanja da stoji iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagrebački HDZ ocijenio tek pukim insinuacijama stranaka na vlasti. Čelnik gradskog ogranka stranke Ivan Matijević.
18: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugog.
17: Komunikaciju s jednim od vođa štrajka Muminom Hođićem teško je mogao izbjeći HDZ-ov partner na nacionalnoj razini i saborski zastupnik Armin Hođić. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, njegov je otac. Potvrdio je to dijelu medija kao i činjenicu da ga je klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora, no negirao je bilo kakvu povezanost sa štrajkom. Komentirao je to i premijer Andrej Plenković.
19: Pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
17: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
20: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk. I Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtve i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
0: I odvoz otpada iz Gospića i dalje u središtu pozornosti. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Već su jutros blokirali cestu u njezinoj neposrednoj blizini i ostaće pred tvornicom u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Sve im se kaže nakupilo, ne žele više trpjeti rad tvornice koja, kako navode, godinama ugrožava njihovo zdravlje. Jedan od voditelja prosvjeda, Šerif Guta, kaže.
21: Tražimo gašenje totalno firme. Državne institucije kao županija imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi i oni su to trebali već napraviti, zato postoje pritužbe za velike emisije, zagađenja, tako dalje. I nisu napravili ništa. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Pokušali smo, županija napravila jedan lijep korak, da se usprotivila paljenju gospićkog smeća, a nije nam samo to problem, da se razumijemo, jer nam je najveći problem onaj drugi projekt Dekode, ali mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza, i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato to moramo platiti i mi. A ljudi više nisu budale. Nama je oprostite na rječniku, danas se truje, ali kontinuirano, pričamo već 20-30 godina, znači svaki građanin Istre, Labinštine, u svojoj familiji pogleda svoju obitelj za stolom i kaže šta sam spreman napraviti da tu familiju zaštitim.
0: I još jedna goruća tema, vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuje dizel i plavi dizel, dizel će biti jeftiniji 5 centi, plavi 8 centi. Za 2 centa poskupljuju benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić, Ivaniček.
3: Rujan je za vozače dizela bio turbulentan. S početnih euro i 79 centi cijena je sredinom mjeseca porasla na euro i 85, a prošlog tjedna na rekordnih euro i 91 cent po litri. Rast je ublažavala vlada smanjenjem trošarina. Bez intervencija dizel bi prošlog tjedna stajao čak 2 eura i 26 centi. Sada slijedi preokret. Od ponoći dizel pojeftinjuje na euro i 86 centi, no i dalje će biti 7 centi skuplji nego na početku mjeseca. Jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
4: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjenu pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
3: Cijena dizela u Hrvatskoj tako za sad ipak nije iznad 2 eura. Novih informacija o mogućem uvođenju dnevnog oblikovanja cijena goriva, modelu za koji je ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio da se razmatra, još nema.
1: Dnevnik.
0: U Osijeku je danas počela 10. CSC konferencija koja će tijekom 3 dana okupiti više od 500 sudionika iz područja kibernetičke sigurnosti. U fokusu je tema kibernetička sigurnost kao stup obrane, uz sve veće izazove u zaštiti civilnog i vojnog sustava kao i državnih institucija od kibernetičkih prijetnji. Izvijestit će Marin Bilandžić.
22: Pitanje kibernetičke sigurnosti je pitanje svih nas, jer svi smo uključeni u digitalni svijet. Izazov predstavljaju sve češći kibernetički napadi koji ciljaju kritičnu infrastrukturu, državne institucije, vojne sustave i privatni sektor, ističe predsjednik organizacijskog odbora Drago Žagar.
23: Držite kritičnu infrastrukturu, odrezali ste praktično sve aspekte života jedne države, tako da u biti ta granica doista je jako, jako tanka.
22: A geopolitičke napetosti i hibridne prijetnje mijenjaju način na koji promatramo sigurnost i obranu. Izazova je sve više, ali Hrvatska je spremna i sustav se nadograđuje, kazao je ministar obrane Ivan Anušić.
24: Nadograđujemo se, pratimo trendove i naravno da ćemo biti spremni i spremni smo u svakom slučaju za bilo koju vrstu napada. Ali nismo imuni na to, kao što nije nitko imun na to i kao što sam rekao, da su bili napadi na naše sustave koji su tada gubili podatke, padali su, ali to je jednostavno tako i nije samo to specifično za Hrvatsku, nego je specifično za cijeli svijet.
22: U stručni dio programa konferencije, ona otvara i pitanje zaštite djece i mladih u digitalnom okruženju. Sve više vrbovanja mladih za kaznena djela, dodaje ravnatelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
25: Donošenje nove uredbe o zabrani društvenih mreža djece do 13 godina će opet predstavljati jedan izazov kako će se kontrolirati, da djeca neće migrirati na manje regulirane društvene mreže, tako da nam predstoji opet jedno vrijeme, ja bih rekao, edukacije i prevencije.
22: Zaključio je Ramljak.
0: U Osijeku je počeo i tjedan filantropije u organizaciji Zaklade Slagalica. Sve do petka održavat će se nida za aktivnosti usmjerenih na promicanje solidarnosti, volontiranja, zajedništva i društvene uključenosti. Uz to u središtu tvrđe do 1. listopada možete razgledati izložbu Osječki filantropski vremeplov. Javlja Samir Klasiček.
26: U prvoj su aktivnosti tjedna filantropije prije podne sudjelovali korisnici Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, koji su oslikavali torbe. Djelatnica u centru Ljubinka Andrijanić istaknula je.
27: Danas je njih 12 bilo likovno veličanstvenih, proizvoljni su bili motivi, a te torbe evo bit će izložene u četvrtak na štandu ispred matematičke gimnazije od 17 sati gdje nas možete podržati. Ova akcija je bila humanitarnog karaktera jer želimo evo skupiti sredstva kojima ćemo onda svakom korisniku kupiti šalicu.
26: A taj program u četvrtak održat će se pod nazivom Ritam filantropije. Učenica Anđela Živaković poziva na druženje u dvorištu 3. gimnazije.
27: Gdje će biti skoje razni školski bendovi, puno mladih ljudi, piše za piti, za jest. Dođite i malo se podružite s nama.
26: Prije toga, već sutra je utvrđena rasporedu potraga za filantropskim blagom, bez koje je program tjedna filantropije nezamisliv. A sve se kao i uvijek organizira s jasnim ciljem, kaže stručna suradnica u Slagalici Željka Geto.
28: Ovaj tjedan posvećen je zapravo uključivanju svih dobnih skupina i osoba u zajednicu, promicanje solidarnosti, promicanje povjerenja u druge i davanju za zajednicu.
26: A nešto baš konkretno možete dati, točnije darivati u petak ako dođete u dvorište udruge Plantaža, jer prikupljat će se tamo knjige za fond knjižnice djece doma za starije i nemoćne u Osijeku. Uz to predavanje o osječkim filantropima održat će Grgur Marko Ivanković.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Protekloga vikenda na području policijske uprave Osječko-Baranjske 34 su vozača zatečena u prometu pod utjecajem alkohola. 4 su osobe smještene u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Osim alkohola, bilo je čak 420 prekršaja. Među prekršiteljima prometnih pravila ovaj put u negativnom smislu izdvojila se recidivistica koja je uhićena i oduzeto joj je vozilo, zbog čega objasnio Josip Knjeginić iz prometne policije.
2: U nadzoru prometa zatečena je 27-godišnja vozačica osobnog automobila koja upravljala istim za vrijeme dok joj je rješenjem određeno da u roku 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Ista je uhićena te je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljala. Ista je unazad 3 godine 6 puta pravomoćno presuđena za isti prekršaj i 5 puta pravomoćno presuđena za upravljanje motornih vozila prije stjecanja prava na upravljanje. Privedena je na sud i sud je odredio zadržavanje na 8 dana te je sprovedena u zatvor. Što je još zanimljivo, od iste je već jednom trajno oduzeto vozilo s kojim je upravljala.
0: Nakon pobjede na Češkom na otvaranju nove sezone Lige nacije, hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je sinoć u Sevilju, gdje i sutra očekuje utakmica protiv Španjolske. O aktualnim svjetskim prvacima izbornik Slaven Bilić kaže.
5: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Top topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, sigurno će biti promjena, ali ćemo opet kad dođe utakmica probat i strčat sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre, voditi računa i o loadu, što se ono kaže, i o umoru i o potencijalnim, ne daj Bože, povredama. I voditi računa da je to, nego imaš još, treba voditi računa da ima još iza toga 2, opet Španjolska i ova Engleska. Znači, dosta zahtjevna situacija.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku u 15 sati, mjerimo 26 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 25%, tlak zraka 1023 hektopaskala, jugozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra meteorolozi najavljuju opet sunčano i danju toplo s najvišom temperaturom do 25.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Dario Šariri, uredila i čitala Amoreta Bajto.
1: Potražite nas i na internetu. Radio Osijek HRT.hr.
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

Dobar vam dan na početku još jednog zajedno i ljepše druženja na valovima Radio Osijeka. Danas obnavljamo, trčimo, humanitarno djelujemo, rješavamo probleme kibernetičke sigurnosti i sve to do 18 sati u sastavu Dario Šeriri, Vanja Hrvoje Dražić i Monika Kralj.

0: Sinoć je svečano obilježen završetak radova na središnjem ulazu u Osječku katedralu. Samo obnova središnjeg portala stajala je oko 200 tisuća eura, na njemu se radilo 2 godine. Još je puno posla na obnovi konkatedrale. 2, kako mi to kažemo, sezone smo potrošili samo na ovaj portal na čišćenje, obnovu i dogradnju dijelova oštećenih još u Domovinskom ratu. Angažirani su brojni stručnjaci i vanjski suradnici, a nositelj posla bio je Hrvatski restauratorski zavod, rekao je Boris Mostarčić, ravnatelj zavoda. No, zahtjevna obnova nestaje, potvrdio je đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić.
1: Ministarstvo kulture i medija odlučilo je osnovati jednu posebnu komisiju koja će pratiti i voditi brigu, skrbiti obnovi katedrale u Đakovu i ove konkatedrale. U obnovu jedne i druge građevine moraju se uključiti ljudi različitih profila i struka. Ovdje Osječka konkatedrala ima daleko više kamene plastike negoli katedrala u Đakovu. U Hrvatskoj mi nemamo previše ljudi koji su stručni, koji mogu izvoditi takve zahtjevne restauratorske radove, zato ti radovi će trajati više godina i odvijat će se postupno. Sve i da imamo dovoljno novca, jednostavno zato što nema dovoljno ljudi koji su u stanju izvoditi te radove, to mora ići postupno. Mislim da je sada došlo vrijeme kad je prepoznata vrijednost i važnost da se uđe u obnovu jedne i druge sakralne građevine i ponosan sam na ove prve korake koji su učinjeni. Ove godine možda nismo previše radili na, iako se radi, i sredstva koje je Ministarstvo kulture uložilo u obnovu krova na konkatedrali. To se ove godine ostvaruje i ostvarit će se prema planu, a nadbiskupija je zajedno sa gradom i županijom uložila velika sredstva kako bi se kupile skele. Naime, postavljanje skela i najam skela je jako skupo, a nama će skele trebati više godina. I zato su nam ekonomski stručnjaci savjetovali i rekli da bi bilo mudro da imamo svoju skelu, tako da ne moramo plaćati najam skele, kako bi ti radovi mogli napredovati, kako bi sva sredstva koja dobivamo mogli ulagati u obnovu same građevine izvana, iznutra.
2: Spomenuli ste u svom govoru jednu lijepu simboliku vrata u našoj vjeri, pa možda kratko da to objasnite.
1: Da, vrata nisu tek, da tako kažem, nekakav prostor, tehnička stvar koja omogućuje ulaz i izlaz u građevinu, nego ona imaju daleko veću, dakle, teološku svoju simboliku, simboličku vrijednost i važnost i umjetničku vrijednost i važnost, kako vidimo. Ona za nas kršćane simboliziraju Krista. Krist je onaj koji je naš prolaz i prijelaz iz ovoga života u vječnost. On simbolizira, sam Krist je u kršćanstvu, predstavlja vrata. Ja sam vrata, ko prođe kroz ova vrata, taj ulazi u život vječni. I zato su vrata uvijek ovi ulazni, posebno ta središnja vrata, ali i ovdje to isto vidimo na konkatedrali, da bočna dvoja vrata također su doista svečano izrađena i napravljena i da imaju svoje elemente. Ovo nisu najraskošniji primjerci onoga što imamo u sakralnom graditeljstvu, ali jesu doista reprezentativni primjerci ljepote i te teološke i simboličke i umjetničke vrijednosti vrata. Posebno ovdje se ističe ovaj središnji motiv kojega imamo u luneti, koja je neogotička zato što je cijela konkatedrala neogotička, koja predstavlja krunjenje Blažene Djevice Marije, odnosno to je ono što mi slavimo na Veliku Gospu, da je Blažena Djevica Marija poslije svoje smrti dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. I imamo ove ukrase, florealni ukrasi koji simboliziraju i žele reći kako čitava stvorena stvarnost slavi Boga. Ne samo Bog da proslavlja blaženu djevicu Mariju i da mi zajedno s njom slavimo Boga i nadamo se budućoj uskrsnoj slavi, nego i čitava stvarnost, stvorena stvarnost će sudjelovati, kako kaže Sveti Pavao, na slobodi i slavi djece Božje. I onda ovi pokrajni stupovi koji simboliziraju stupove na kojima počiva crkva. To je obično 12 apostola, kod većih građevina gdje je to još, da tako kažem, i svečanije izvedeno, imamo kipove, imamo reljefe, ovdje imamo vrlo lijepe, elegantne stupove. Ali mislim da sada kad su ovako izvučeni ti elementi, kad je portal obnovljen, da svi možemo biti ponosni, da jesmo ponosni na ono što imamo.

0: Radio Osijek. 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Donjem Miholjcu danas se sastao Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem. Gradonačelnik Osijeka Ivanu Radiću uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt revitalizacija parka Zrinjevac i zgrade sportske dvorane, te odluka o financiranju projekta Gradska knjižnica Osijek.
2: Prošla su nam dva projekta vrijednosti čak 18,5 milijuna eura, od čega je preko 15 milijuna eura bespovratnih sredstava. Govorimo o dva projekta. Jedna je novi park Zrinjevac koji ćemo u potpunosti obnoviti i zelene površine. Sačuvat će se 143 stabla, zasaditi 211 novih stabala. Biti će omogućena i rekreacija i treniranje na otvorenom i dječje igralište, a u to ide i kompletna obnova dvorane Zrinjevac. Drugi projekt je gradska knjižnica, prva gradska knjižnica u povijesti grada Osijeka. Ona će biti u tvrđi na mjestu bivše konjušnice iz 1721. godine, koja je zaštićeno kulturno dobro. Tamo ćemo napraviti u potpunosti novu gradsku knjižnicu. Tu je procijenjene vrijednosti malo više od 12 milijuna eura.
0: U policijskoj upravi Osječko-baranjskog uoči blagdana Svetog Mihaela, zaštitnika policije, danas je svečano obilježen Dan policije i Dan kapelanije Sveti Jeronim. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježim poginulim pripadnicima policije u Domovinskom ratu. Načelnik policijske uprave Ladislav Vece sa suradnicima odao je počast svima koji su svoj život položili na oltar domovine. Policijska uprava Osječko-baranjska za Dan policije pohvalila je 24 djela jer su svojim radom, zalaganjem i ponašanjem ostvarili radne rezultate koji su pozitivno utjecali na kvalitetu rada i ugled službe. I za kraj dvije odluke vlade. Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena u uslugama od 1. listopada. Podsjetimo, u kafićima, restoranima, frizerskim salonima i drugim uslužnim djelatnostima od početka idućeg mjeseca trebali su osvanuti drugačije cjenici. Uz iznos koji trenutačno plaćaju, potrošačima je trebala biti navedena i dodatna takozvana sidrena cijena. Vlada je objavila i nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, plavi dizel 8. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ekonomist Mladen Vedriš i predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
3: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe.
4: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
0: Vrijeme. Toplo je u Osijeku u 16 sati uz 26 Celzija, 28% relativno vlaga, tlak zraka 1023 hektopaskala, vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi i sjeveroistočnog je smjera. Sutra sunčano, danju toplo, temperatura do 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. A promet je dodatno usporen prometnom nesrećom na 36. kilometru. Usporeno zastoj vozi se u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona dugo oko 1 km, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te autocesti A7 između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba promet je privremeno prekinut, a kolona je duga oko 5 km. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo, Karasović i Vitanjina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: U sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba Osječki sportski savez gluhih organiziraju u Osijeku dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha Znak zdravlja. Prihod je usmjeren uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Bila je to prigoda za istaknuti dobrobiti sportskih aktivnosti i za zdravlje i inkluziju. Docent Petar Šušnjara iz Hrvatske lige za hipertenziju.
2: Koje su javnozdravstvene poruke ovog događanja i nešto što bi u stvari dugoročno svima nama trebala biti poruka?
3: Čuvši za ovu akciju, bili smo stvarno širokogrudni i prihvatili ju, što bi se rekli, objeručke, jer svaki neki pijetet zdravlja je dobro došao u Republici Hrvatskoj, pogotovo kada su nam u pitanju nekakva posebne populacije, jer moramo nekako zaokružiti tu priču i kod osoba koji recimo kao što su nečuje. Mi imamo jedan veliki problem, pogotovo u komunikaciji s njima, imamo različite možemo reći prevoditelje znakovnog jezika, pa smo i tu dali jedan poseban naglasak, pogotovo kod komunikacije pacijenta liječnik. Pa je to jedan isto tako apostrof svega. Isto tako, ova naravno hvale vrijedna utrka promiče i zdravlje, zdrav način življenja. Utrka.
2: Ko je taj tihi ubojica?
3: Tako je, tihi ubojica. Mi imamo različite tihe ubojice koje nas okružuju, od nepravilne prehrane, manjka tjelesne aktivnosti, isto tako višak tjelesne težine, isto tako samo jedan od podataka da je naš svako, možemo reći, četvrti stanovnik pretio, u samom smo vrhu Europe, ali isto tako i po unosu soli. Recimo Republika Hrvatska prema zadnjoj studiji unosi i do 11 grama soli, ali ako povučemo neku paralelnu o dnevnom unosu, to je 5 grama. Znači mi više od dvostruko više unosimo sol u organizam nego li je to potrebno. I
2: dobro smo posoljeni.
3: Da, jako smo dobro posoljeni, osim što imamo Jadransko more, izgleda da ga imamo i skoro kod nas, a to je jedan jako veliki rizični čimbenik za visoki krvni tlak, odnosno hipertenziju. Hipertenzija je jedna jako podmukla bolest koja ima brojne faktore, od sami genetičke podloge, ali ono što je najbitnije je ta, možemo reći, životni stil, lifestyle je taj koji najviše pridonosi. Pretjerana tjelesna težina, isto tako i jako smo tjelesno neaktivni, nezdrava prehrana, sve to u nekakvom, kad sve te rizične faktore uobličimo, dolazimo do javnozdravstvenog problema, jer pogotovo stavljam još jedan naglasak na žene. Žene nam puno brže oboljevaju nakon predmenopauze, nam puno prije oboljevaju od hipertenzije. Ok, to je nekakva metabolička priča, ali na to stavljamo, jel tako, jedan naglasak. Stoga na ovoj utrci, što možemo izmjeriti različite metabolite u tijelu, odnosno različiti sastav tijela, i mjerimo krvni tlak, sami šećer, ili isto tako dijabetičari i sama hipertenzija, sve to skupa kad uzmemo u obzir, ako se ne liječi, ako ne preveniramo, može doći do razvoja kardiovaskularnih bolesti, različitih infarkta od miokarda do različitih drugih dijelova tijela, ali isto tako i moždanih udara, i tu nekako prednjačimo obzirom na Europsku uniju, ali ovim nekakvim današnjim tempom što Hrvatska liga za hipertenziju predstavlja i radi, možemo reći da su već neke članice Europske unije usvojile naš možemo reći tip prevencije javnozdravstvenih akcija. U Briselu nas isto možete vidjeti na stranicama mjerenja kao neki koji smo začetnici u javnozdravstvenim akcijama Hrvatske lige za hipertenziju, a to je ono mjerenje krvnog tlaka, lipida u krvi, metabolički parametri i naravno savjetovanje sa liječnicima, kineziolozima, nutricionistima i sl.
2: Ono što možda ovo događanje ističe, a to je zdrav život, sportski život, i kao preventivna aktivnost, ali i kao inkluzivna aktivnost. Dakle, u nekom sportskom natjecanju se ljudi nađu po nekim zajedničkim interesima, vrlo inkluzivno djeluje.
3: Tako je. Uvijek kažemo sport povezuje, da. I naravno, i to nam je jako drago čuti, tako nam se i sport ovdje sve povezao. Imamo stvarno različite profile ljudi koji ovdje sudjeluju i to mi je jako drago vidjeti. Evo sad kad gledam na ovu masu koja je tu ispred nas i koja će tek doći, mi vidimo tu inkluziju. Ja sam se, kada smo počeli organizirati tu akciju, samo sam se zasijao u tišini i vidio sam koliko je ta tišina neugodna, ali dalje nešto čujemo. I to je bio taj okidač da tišina stvarno može govoriti. A upravo ovom utrkom mi želimo potaknuti i reći da tišina, mada je neugodna, ona može govoriti, s ovim želimo poslati taj važan znak da tišina uistinu ima nekakvi jaki naglasak, odnosno može ostaviti emociju svima nama i to je baš cilj da, ono, opet ću ponoviti, ovaj, tišina govori nekad i više i jače nego riječi, pero, odnosno slovo.

gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: U Osijeku je zaklada Novo sutra koju je osnovao poduzetnik Pavao Vujnovac proslavila 10. obljetnicu djelovanja. Tim je povodom uručila najveću donaciju u svom dugogodišnjem radu i to za 16 ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi diljem Hrvatske. Najveća je to pojedinačna donacija u radu zaklade, ali i jedna od najvećih u povijesti Hrvatske, ističe upravitelj zaklade Novo sutra Davor Relatić. Nakon njegov razgovor s Ivanom Vuknićem slušamo ravnatelja Sisačkog centra za pružanje usluga u zajednici Vrbina Stjepana Čivića te stipendisticu Neru Mamić.
1: Zaklada je, kao što znate, osnovana 2016. godine, osnovao gospodin Vujnovac. Do sad smo realizirali preko 60 projekata ukupne vrijednosti 3,2 miliona eura. Povodom ove naše 10. godišnjice pripravamo još jednu izdašnu donaciju prema centrima za pružanje usluga u zajednici koji radi sa djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Svakom od 16 centara donirat ćemo 100.000 eura, ukupno 1,6 miliona eura. Namjenu te donacije će odrediti sami, znači oni najviše znaju gdje im je ta donacija najpotrebnija. Zbilja najveća pojedinačna donacija. Kažem, najbitnije je kod te donacije što dolazi u prave ruke i što će si domovi sami, centri, će si sami odabrati na što će potrošiti donaciju. Za nekog će to biti vozilo, za nekog će biti adaptacija, edukacija, dvorana, učionica, znači potpuno je odabir njihov. U idućih 10 godina fokus potpuno okrećemo radu sa djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi i radu sa centrima koji brinu o njima.
2: Stjepan Čivić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak.
3: Gospodine Čiviću, što za vas znači ova financijska injekcija od 100.000 eura koju ćete zapravo dobiti od zaklade Novo sutra?
2: Pa ono što je najveća potreba naše djece su ta dodatna iskustva i to je nešto što je teško kupiti, ali zaklada je tu uz nas u svim trenucima naših života, odnosno života naše djece, naših korisnika, gdje im kroz te dodatne financijsku injekciju ćemo omogućiti više izleta, ljetovanja, zimovanja, dodatni sadržaj u okolišu našeg doma, sportski sadržaj, društveni sadržaj. Ono što zaklada svakodnevno pruža našim učenicima, stipendije, vozačke dozvole, znači daje nam dodatno iskustvo u našim korisnicima, našoj djeci u poslovanju.
3: Kakve su povratne reakcije vaših korisnika doma? Što oni zapravo kažu na to sve? Kako je njihov život upotpunjen takvim aktivnostima?
2: Pa ono što zaklada Novo sutra nama pruža, zaklada je već dugi niz godina dio naše male obitelji, odnosno velike. I djeca zakladu smatraju svojim prijateljima. Zaklada im je podrška u svakodnevnom životu i jako su zahvalni što jedna takva, isto kao ja, kao ravnatelje, zahvalni smo što jedna takva organizacija postoji jer nam je to velika podrška u svakodnevnim aktivnostima.
3: Nero, ti si dobila stipendiju zaklade Novo sutra. Pomoću te stipendije otišla si studirati na Berkeley u Ameriku. Što ti znači dobiti tu samu stipendiju i koliki je iznos tu pitanja o kojoj ono smiješ opet?
4: Pa to mi znači sve, evo iskreno, jer da nije bilo zaklade Novo sutra, ja stvarno ne bih mogla samostalnim financiranjem ništa od toga zapravo napraviti. Ne mogu ja toliko pjevat koliko Berkeley može koštati. Oni su zapravo poklonili sav preostali iznos moje školarine za prvu godinu. Znači sve ono što nisam sama uspjela i kroz crowdfunding i zapravo divne ljude, moje sugrađane koji su mi pomagali mjesecima i skupljali, oni su zapravo pokrili sve ono što je nedostajalo da zatvorim tu konstrukciju. Tako da ovakva pomoć znači toliko da ti promijeni život. Uistinu mi je život sada bitno drugačiji.
3: Oni između ostaloga i prate tebe na tvom putu.
4: Da, apsolutno.
3: Sada kada povežeš tu paralelu, kada si bila doslovce na nuli, kada nisi znala hoćeš li otići studirati u Ameriku i sada kada već studiraš, kako ti je iskustvo?
4: Pa iskustvo je magično i svaki dan se ono moram štipkat da vidim je li san ili je uistinu to, jer Berkeley je fakultet koji sam gledala u filmovima, scene koje sam tamo vidjela da se zbivaju su bile scene koje sam zapravo mogla samo priželjkivati i sanjati, a sad su dio moje nekakve stvarnosti. Iskreno, još uvijek se nisam naviknula, još uvijek mi je to sve jako, jako uzbudljivo i moram biti iskrena, nadam se da neće nikad prestati biti ovako uzbudljivo. Baš želim da bude ovako polunestvarno, jer je baš poseban osjećaj.
3: Eto, za kraj, koja bi bila možda tvoja neka poruka, možda nekim drugim mladim osobama koje se također nekada nađu u nepovoljnim situacijama, može li se uz pomoć dobrih ljudi danas?
4: Apsolutno može. Moja poruka je da ono što ti pripada će svoj put do tebe pronaći na ovaj ili onaj način. Naravno da je to lako reći iz perspektive nekoga koji je sad stao malo na noge i zaokružio nekakvu priču, ali da samo sebi mogu dati isto taj savjet, prije svega ovoga isto bi rekla, da se manje živciramo oko stvari na koje nemamo utjecaj, ali oko nekih stvari imamo utjecaj, a to je da vjerujemo u sebe, to je da radimo svaki dan, to je da se trudimo, to je da okupimo dobre ljude oko sebe i da jednostavno vjerujemo da ako to sve radimo tako, ako stvarno sve od sebe dajemo, da će na putu doći neki dobri vilenjaci i vile koji će ti pomoći da svoj put dovedeš do ovoga. To je za mene bila Zaklada Novo sutra.

0: Propije održava se u Osijeku od danas do nedjelje, a program je usmjeren na promicanje solidarnosti, volontiranja i zajedništva. Počeo izložbom Osječki filantropski vremeplov na Trgu Svetog Trojstva, koja je otvorena do četvrtka. A što su još pripremili, Samire Klasiček je iz Zaklade Slagalice ispričala stručna suradnica Željka Geto.
1: Ovaj tjedan posvećen je zapravo uključivanju svih dobnih skupina i osoba u zajednicu, promicanje solidarnosti, promicanje povjerenja u druge i
2: davanju za zajednicu.
1: Davanju za zajednicu, upravo tako.
2: Mislim da je sutra dobro nam poznata potraga za filantropskim blagom.
1: Tako je. Sutra je u Osječkoj tvrđi, dakle na Trgu Svetog Trojstva, kreće potraga za filantropskim blagom. Tu su nam uključene čak 7 osnovnih škola i u srijedu nas očekuje, to nam je zapravo nekakva nova dimenzija, filantropija s najmlađima, jer bi želi razvijati osjećaj filantropije zapravo od malih nogu, tako da ćemo imati radionicu junak filantropije u dječjem vrtiću Sjenčica. U četvrtak imamo, kako bi rekli, to nam je ono main događaj, ritam filantropije, gdje ćemo imati druženje sa srednjoškolcima, sa korisnicima centra Ivan Štark i zabavni program koji će početi od 17 sati. Imat ćemo srednjoškolske bendove, što nam je posebno drago da se malo i oni afirmiraju, kao i plesne skupine. U petak imamo u dvorištu udruge Plantaža predavanje našeg muzejskog savjetnika Marka Grgura Ivankovića, koji će nas malo upoznati sa osječkom povijesti osječke filantropije. Isto tako imamo zanimljivu akciju koja opet uključuje, znači, jednu dobnu skupinu, a to su naši stariji, gdje ćemo imati akciju Ponesi knjigu, da im obnovimo fond knjižnice sa nekim super krimićima, ljubićima i dramama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od osnutka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 2017. godine na tom je području završena ili pokrenuta 171 tisuća projekata, ugovoreno preko 5,5 milijardi eura, isplaćeno 3,6 milijardi eura. Samo je od zadnje sjednice Savjeta u prosincu prošle godine u Iloku ostvaren porast od 660 milijuna eura. Istaknuo je to na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu premijer Andrej Plenković. Prva je to sjednica po novom zakonu o regionalnom razvoju prema kojemu su osnovana i tri nova savjeta za sjever, središnju i jadransku Hrvatsku.
2: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
0: Gradonačelnik Osijeka Ivanu Radiću uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt revitalizacija parka Zrinjevac i zgrade sportske dvorane te odluku o financiranju projekta Gradska knjižnica Osijek.
3: Prošla su nam dva projekta vrijednosti čak 18,5 milijuna eura, od čega je preko 15 milijuna eura bespovratnih sredstava. Govorimo o dva projekta. Jedna je novi park Zrinjevac koji ćemo u potpunosti obnoviti i zelene površine. Sačuvat će se 143 stabla, zasaditi 211 novih stabala. Biti će omogućena i rekreacija i treniranje na otvorenom i dječje igralište, a u to ide i kompletna obnova dvorane Zrinjevac. Drugi projekt je gradska knjižnica, prva gradska knjižnica u povijesti grada Osijeka. Ona će biti u tvrđi na mjestu bivše konjušnice iz 1721. godine koja je zaštićeno kulturno dobro. Tamo ćemo napraviti u potpunosti novu gradsku knjižnicu. Tu je procijenjene vrijednosti malo više od 12 milijuna eura.
0: U Osječkom kulturnom centru danas je počela 10. CSC konferencija koja će kroz 3 dana okupiti stručnjake i predstavnike institucija iz područja kibernetičke sigurnosti. Ovogodišnja glavna tema je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Nakon predsjednika Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost Drage Žagara čućemo ministra obrane Ivana Anušića i Tomislava Ravnjaka, ravnatelja Centra za nestalu i zlostavljenu djecu.
4: U posljednje vrijeme praktično se briše granica između civilne infrastrukture, vojne infrastrukture i jednostavno svi skupa smo u zajedničkom kibernetičkom prostoru, tako da pokušavamo na određeni način napraviti poveznicu između različitih sektora kako bismo ojačali zajednički i aspekte, dakle civilne sigurnosti i vojne sigurnosti. U posljednje vrijeme ove sve opasnosti koje se pojavljuju, kibernetički napadi, da idem se vrlo često ciljaju na kritičnu infrastrukturu, odrežite kritičnu infrastrukturu, odrezali ste praktično sve aspekte života jedne države.
5: Nadograđujemo se, pratimo trendove i naravno da ćemo biti spremni i spremni smo u svakom slučaju za bilo koju vrstu napada. Ali nismo imuni na to, kao što nije nitko imun na to i kao što sam rekao, da su bili napadi na naše sustave koji su tada gubili podatke, padali su, ali to je jednostavno tako i nije samo to specifično za Hrvatsku, nego je specifično za cijeli svijet.
6: Desila se jedna paradigma, a to je da internet je izbrisao granicu između virtualnog i stvarnog nasilja. Djeca ili gledaju nasilje pa ga čine u stvarnom svijetu ili ga čine u stvarnom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. Prema tome mislim da je tu jedan taj izazov u stvari najveći, a to je da trebamo razviti kritički pristup tehnologiji i šta nam se pruža, šta djeca u stvari gledaju.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano i danju toplo, jutarnja temperatura do 9, najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Toplo je u Osijeku u 17 sati uz 26, relativno vlaga 28%, tlak traha 1022 hektopaskala, sjeveroistočnjak puša brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Kibernetička sigurnost kao stup obrane tema je koja je u fokusu konferencije koja tijekom tri dana okuplja stručnjake i predstavnike institucija iz područja kibernetičke sigurnosti. Uz sve veće izazove u zaštiti civilnog i vojnog sustava kao i državnih institucija od kibernetičkih prijetnji govorilo se i o zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju. O tome u našem programu govori ravnatelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
1: Pa stanje je puno ozbiljnije nego prije, ja bih rekao, 10 godina otkad je ova konferencija ili prije 20 godina otkad je otvoren i pokrenut Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Naime, ove sad izazove koje imamo danas kada je u pitanju zaštita djece i mladih s kojim populacijom se mi bavimo, zaista nailazimo na neke situacije koje su stvarno nismo se sreli prije. Primjera, to je vrbovanje mladih za kaznena djela, za terorizam, seksualno zlostavljanje djece na internetu je prosjek u zadnjih 7 godina porasla za 300% i donošenjem nove uredbe o zabrani društvenih mreža djece do 13 godina će opet predstavljati jedan izazov kako će se kontrolirati da djeca neće migrirati na manje regulirane društvene mreže, tako da nam predstoji opet jedno vrijeme, ja bih rekao, edukacije i prevencije, jer na kraju, bez obzira na tehničku zaštitu, bez obzira na sve ove pokušaje da se to regulira, na kraju ono što mi pokušavamo napraviti to je da dijete prvo mora biti kibernetički pismeno, prije svega roditelj, pa onda dijete, kako bi u stvari znalo se koristiti tehnologijom, a onda polako ih pripremati za uvođenje u društvene mreže, u sve stvari koje koriste na internetu. Međutim, odnos i dalje ključna prevencija, a to je da kad je dijete u problemu, uvijek se može obratiti stariji osobi, roditelju, u školi, nastavniku, stručnoj službi, skrbniku, da mu pomogne. Djeca su danas rasla uz umjetnu inteligenciju, uz tehnologiju i bez obzira koliko su svjesni da postoje opasnosti, razvojno i kognitivno djeca vole ipak se povući za tim nekim situacijama koje su vrlo opasne. Od komunikacije s nepoznatim osobama, od izazova kako bi prikupila lajkove. I u stvari desila se jedna paradigma, a to je da internet je izbrisao granicu između virtualnog i stvarnog nasilja. Djeca ili gledaju nasilje pa ga čine u stvarnom svijetu, ili ga čine u stvarnom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. Prema tome mislim da je tu jedan taj izazov u stvari najveći, a to je da trebamo razviti kritički pristup tehnologiji i šta nam se pruža, šta djeca u stvari gledaju. Danas ćete najbolje upoznati svoje dijete gledajući šta, koje algoritme mu u stvari društvene mreže serviraju.

0: Tradicijska kultura u kulturno-umjetničkom amaterizmu Osječko-baranjske županije, simpozije koji je u Osijeku održan u organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. A usmjeren je na prepoznavanje ključnih vrijednosti i izazova s kojima se u svakodnevnom radu susreću kulturno-umjetnička društva, udruge i pojedinci u području amaterizma. Prvi je to dio susreta, kaže organizator Vladimir Zobundžija, a nakon njega govori županica Nataša Tramišak.
1: Simpozij je koncipiran u dva dijela. Prvi dio će obraditi teme koje su nam svima zajedničke i u traženju zajedničkog nazivnika tih problema otvaramo te teme. Po reakciji sudionika i gostiju ovog simpozija pred kraj godine ćemo organizirati i drugi dio u kojem ćemo te teme koje smo izlučili obraditi na posebnim stručnim skupovima. To je početak jedne bolje sistematizacije rada u kulturno-umjetničkim društvima. Velika kulturno-umjetnička društva osobito, ali i ona manja, su nastala u posljednjih 75 godina. Nastala su u okviru jednog drugog društvenog uređenja koje je vrlo izdašno financiralo kulturno-umjetnički amaterizam. Mi stariji se sjećamo kroz tadašnje sizove kulture, kroz sindikate i malo mecene, velike firme koje su to mogle financirati. A financiranje kulturno-umjetničkih društava na takav način je stvar prošlosti i mi se moramo okrenuti drugačijim načinima kako da naše temeljno djelovanje preživi. Imamo tri vrijednosti za koje uvijek tvrdimo da su nam kor. Prva je prezentacija i čuvanje našeg nasljeđa, naše tradicijske kulture. Drugo je očuvanje onog svega što smo do sad stekli. Jer kroz i bivši sustav, a i ovaj današnji, steklo se jako puno i materijalnog i nematerijalnog. Znači, to treba očuvati. I treći aspekt koji nije ništa manje važan, to je socijalno odgojni. Jer mi radimo sa djecom, sa mladima, koji su naši članovi, koji nose ansamble, bilo plesne, bilo tamburaške. U tom dijelu radimo jedan, tvrdimo, jako dobar posao u njihovom odgoju, u razvijanju kompetencija, u socijalizaciji i taj dio posebno naglašamo upravo na ovom današnjem dijelu.
2: Tradicijska kultura, kulturno-umjetnička društva, narodne nošnje, folklor, ples, pjesme, običaji, sve su to dio naše baštine s kojom se mi ponosimo. Posebno našim manifestacijama koje imate diljem Osječko-baranjske županije, gotovo svako naše mjesto, svaka veća sredina, ruralna, urbana sredina, svi imaju svoju manifestaciju, svi imaju svoje kulturno-umjetničko društvo, vole pjesmu i ples i prenose to novim generacijama. No svakako podržavamo ovakve inicijative da se održi ovakav simpozij koji će na jedan kvalitetniji način pomoći možda i svima koji su predstavnici različitih kulturno-umjetničkih društava da sagledaju na koji način mogu još više privući mlade, kako prenositi zaista onu izvornu, temeljnu, autentičnu tradiciju folklora, pjesme i plesa. To može biti samo korisno svima, može još više potaknuti da naše manifestacije budu još bolje, još bogatije i da zaista prezentiraju u onom smislu kojem to i želimo.

0: Radio Osijek.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelio Vukovaru ključeve za 5 stanova za deficitarne kadrove i potpisao sporazum o gradnji 30 stanova u Privlaci i Jarmini na vinkovačkom području. Potreba za osiguravanjem stanova za deficitarne kadrove na području Vukovara je velika. Zato im je drago što naše ministarstvo ovdje radi na obnovi još 48 stanova koji bi trebali biti gotovi do početka iduće godine, rekao je ministar Bačić. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ocijenio je kako 5 stanova možda ne zvuči puno, ali za Vukovar predstavljaju veliki iskorak jer će u njima živjeti deficitarni kadrovi koji su građanima jako potrebni, a među njima je liječnica Milana Žutić-Knežević.
2: Imam priliku da se zahvalim gradu, županiji, ministarstvu na dodijeljenoj kadrovskoj stambenoj jedinici. Kao liječnica obiteljske medicine sa troje male djece, to nam u mnogome znači za sam rad, za nastavak i uživanje u ovom gradu Vukovaru. Tu sam na području grada, radim 5 godina u obiteljskoj medicini sve vrijeme, evo sad je došao trenutak da dobijem tu stambenu jedinicu, tako da to će nam u mnogome olakšati dalje put i život. U više navrata smo mijenjali najam stan, povećavali kvadraturu, mijenjali, prilagođavali našim potrebama, ali evo sada smo došli do, nadam se, konačnog rješenja.

I mi smo u 8 do 18 stigli do kraja još jedne emisije Zajedno je ljepše. Za tonski pult stigao je Mladen Badurina, realizirače vijesti u 18 koje pripremamo Reta Bajto, kao i one u 19. Na tom mjestu zamijenio je Darija Šaririja. Vanja Hrvoje Dražić birao je glazbu, pričala vam Monika Kralj. Do slušanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od osnutka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 2017. godine na tom je području završena ili pokrenuta 171 tisuća projekata, ugovoreno preko 5,5 milijardi eura i isplaćeno 3,6 milijardi eura. Istaknuo je to na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu premijer Andrej Plenković.
2: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
0: U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela je arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikata je ponovno prozvao zbog neodgovornog ponašanja.
3: Nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali da se njih drže i sutra, posebice kad govorimo o prometu, jer ne bi bilo dobro da sad neki građani pomisle a kako su danas dobro prošli, pa onda eto sutra ipak se vrate, ajmo reći, možda nekim starim navikama, pa bude opet uglavnom jedan vozač po automobilu, jer ako se to dogodi, onda će sutra biti velika gužva. I dalje ću reći da je izrazito, ali izrazito neodgovorno i bez presedana da su sindikati krenuli u potpuni štrajk, znači u potpunu obustavu javnog prijevoza, u potpunu obustavu odvoza miješanog komunalnog otpada kad je riječ o kućanstvima, a da nije završila arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacije koje ugrožavaju sigurnost građana.
0: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Jutro su blokirali cestu u neposrednoj blizini tvornice u kojoj se treba uspaliti dio otpada iz Gospića. Sve im kažu se nakupilo i ne žele više trpjeti rad tvornice koja godinama ugrožava njihovo zdravlje. Jedan od voditelja prosvjeda, Šerif Guta.
4: Državne institucije kao županija imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi i oni su to trebali već napraviti, zato jer postoje pritužbe za velike emisije, zagađenja, tako dalje, tako dalje. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato jer to moramo platiti i mi. Nama je do oprostite na rječniku, danas se truje, ali kontinuirano, pričamo već 20-30 godina.
0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sutra će predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, a tiču se obveze isticanja sidrenih cijena na sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostale kolege iz Vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je Šušnjar na X-u. U 66. godini umrla je Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi premijera Zorana Milanovića, te teoretičarka književnosti. Rođena Zagrepčanka, bavila se znanstvenom djelatnošću, publicistikom, izdavačkom i uredničkom djelatnošću, a autorica je mnogih znanstvenih radova.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku sutra sunčano i toplo, lokalno može biti malo magle u Posavini, vjetar slab, jutarnja temperatura do 9, najviša dnevna do 25 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku je toplo i u 18 sati uz 25 Celzija, relativna vlaga 31%, tlak zraka 1023 hektopaskala, sjeverac puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Turizam Slavonije i Baranje. Vikend iza nas ponovno je dokazao zašto istok Hrvatske nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje tradicije, vrhunske kapljice i bogate kulture. Danas vas vodimo kroz najvažnije događaje koji su obilježili protekle dane, od proslave velikih obljetnica do prepunih vinskih surduka. Ostanite uz nas u idućim minutama jer Slavonija i Baranja imaju priče koje osvajaju srce. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Našu današnju šetnju započinjemo u Đakovu. Državna ergela Đakovo proslavila je nevjerojatnih 520 godina tradicije, a Đakovačka pastuharna zablistala je punim sjajem. Stotine posjetitelja uživale su u bezvremenskoj eleganciji slavonskih lipicanaca, koji su još davne 1972. godine očarali britansku kraljicu Elizabetu II., a potom i današnju kraljicu Kamilu. Poslušajmo kako je bilo na ovoj veličanstvenoj proslavi.
3: Odjel za turizam državne ergele u Đakovu i gospođa Silvija Butković i čestitka rođendana, dakle polovica i više od polovice tisućljeća velika obljetnica.
4: Je zaista prekrasna obljetnica s obzirom da smo ponosni da možemo predstaviti grad Đakovo, Đakovačku ergelu, našu lijepu slavonsku ravnicu i Slavoniju uopće i naravno lijepu našu Hrvatsku.
3: Tko se pohodio ergelu na njezin rođendan?
4: A evo, kako ste mogli vidjeti, tražilo se mjesto više, prepuna dvorana je zaista i mi smo toliko radosni jer ovaj trud koji su ipak pripremili jahači i vozači u svoje lipicance i mi svi u odjelu turizma i marketinga, vjerujte, nije vam teško kad znate da radite za to, za nečiji osmijeh. Tako da jednostavno, lijepo je biti domaćin, lijepo je slaviti rođendan, jer što nam je više godina, više nam je iskustva i naravno još veća priča o prošlosti koja nastavlja tvoju tradiciju i u budućnost. S obzirom da je ergela državna ergela, mi imamo dvije lokacije u Đakovu, to je Ivandvor i Pastuharna. Ivandvor je mjesto gdje se odhranjuje određen broj kobila zajedno sa malima i gdje se dakle zadržavaju konji pastusi do ne bude mjesto ovdje kod nas. Dakle, muška grla se nalaze tamo i majke, što ja kažem, sa ždrebadima i dakle dječji naši vrtići. Ono gdje dolaze, dolaze u školu za konje, ovdje se vrši obuka za dva sporta ili ajmo reći jednostavnije dvije dresure, to je dresurno jahanje i naravno zaprežni sport. Inače, naši jahači i vozači postižu konstantno vrhunske rezultate upravo za ove dresure, tako da zaista s kvalitetom želimo predstaviti lijepu našu zemlju, Hrvatsku, van granica njenih i naravno na svim turnirima koji nas očekuju tijekom godine, a kojima uvijek naravno prisustvujemo. Tako da su to turniri i u okviru Hrvatske. Ponosimo se sa svima, a možemo uvijek izdvojiti da je neki poseban. Znači, onaj neki, njega ćete vidjeti sami i nećete mi morati postaviti pitanje, jer on zaista ima svoju stabilnost, svoju graciodnost, svoju ljepotu i nešto ono posebno što ga diči, pa pronašao je svoje mjesto na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine, tako da mi možemo reći da je državna ergela Đakovo i Lipik sa svojih 240 lipicanaca uistinu jedan veliki potencijal u konjičkom sportu, a ujedno jedna velika stepenica više kako bi turizam, dakle, ugledao bolju budućnost, pogotovo u ovoj našoj Slavoniji, gdje, evo, osim čovjeka koji je volio svoga konja, nastavlja se tradicija, a tradicijon putevi svi vode pomalo u Slavoniju.
3: Odakle su sve vaši gosti?
4: Pa naši gosti su iz cijele Lijepe naše. Vjerujte mi, ima ih jako puno iz Dalmacije, iz Istre. Mediji su ipak jako pomogli. Ja im se ovim prilikom svima zahvaljujem i naravno s našim društvenim mrežama su krenule informacije, tako da su danas svi putevi poveli u Đakovo. Parking je pun potpuno, nas to raduje, ima gostiju iz Mađarske, ima gostiju iz Vojvodine, ima gostiju ovdje iz Amerike. Vi nemate pojma koliko nam je srce puno kad je svaka sjedalica ovdje u našoj zatvorenoj jahaonici zaista prepuna.
5: Ja sam Mara Kretonić, jašim Pluto Trofetu. Vježbali smo koliko stignemo, jer su nas potrefili godišnji odmori, bolovanja, natjecanja, svašta nešto, tako da nismo puno vježbali. Odradili smo što smo mogli bolje, naravno, i uz puno vježbanja nama je taj dan uvijek drugačiji, jer konji osjete nervozu i puno je publike, tako da se znaju poplašiti, znaju biti nesuradljivi od stresa, tako.
2: Sad je malo zahladilo, ljeto je bilo jako vruće, ali konjima je bilo teško.
5: I njima je bilo teško i sad su puno veseliji po ponašanju.
2: Što ste za danas uvježbavali?
5: Uvježbavali smo kvadrilu od 4 jehača, 4 konja, gdje smo uvrstili 2 mlada konja, znači Pluto Trofeta i od kolegice Majstoza Mima. To je njima druga treća predstava, tek se uhodavaju, znači, u program predstava.
6: Dobar je ovaj konj.
2: Šta ti se najviše svidjelo?
6: Pa kad su oni išli ovako sa kočijama onim.
2: Đakovački četvero preko.
6: Da.
2: A tebi?
7: Pa meni je bilo kad su išli se isto sa onim kočijama.
2: Jel volite konje?
7: Da.
2: Zašto?
8: Ja imam kod kuće 6 konja.
2: Kakvi su? Jesu ljepši ovi ili tvoji kod kuće?
8: Ovi.
2: Jel znate da im je danas rođendan? I da imaju 520 godina.
9: Sretan im rođendan.
10: Živim u Njemačkoj i jednostavno volim tradiciju i volim to vidjeti. Baš sam sad doživjela i Vinkovačke jeseni, evo sad ovo na Ergeli, tako da mi se sve spojilo naše tradicije. Jednostavno to obožavam. I to mi je bitno.
2: Kako vam je slika Đakova, evo, na 520. rođendan Ergele?
10: Prelijepo i volim što svako puno i djece tu i da isto uživaju u tome i da se uče i da vide kako je slavonska tradicija.
2: I često dolazite u Hrvatsku?
10: Da, imam tu svoju kuću, jako često dolazim jer obožavam i mislim i doći se vratiti u Hrvatsku živjeti.
2: Kažete mi, kad razmišljate o turizmu, evo sve više i turista u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji, Baranji, Srijemu, zaista imamo što ponuditi.
10: Je, to je, baš imamo puno toga i priroda, ajmo reći prirodu, to naprijed meni fali jako u Njemačkoj, da jednostavno priroda i ta tradicija i sve nekako spoj toga svega, jednostavno lijepo i ljudi su pristupačni, ljubazni, ja mislim da i to možda baš ljude iz Njemačke i Austrije vuče vamo.
2: A kad ste vidjeli ovaj program, što vam se najviše svidjelo?
10: Konje. Ja kao dijete sam isto jahala i obožavam konje i uživam u tome.
11: Mislim, dojam je prelijep. Gledamo te prelijepe životinje koje je stvarno usklađeno sa glazbom, vježbom, doprinose tome svemu. Znam da je danas 520 godina od osnutka. Da, je. To sam vidjela i svidilo mi se s obzirom da smo tu mi blizu i uživamo u svemu tome, da. Volimo doći, često dođemo. Mi bili smo i za Đakovačke vezove i u okviru toga, baš uživamo.
2: Direktorica turističke zajednice grada Đakova, gospođa Marija Borko, evo vjerujem da ste zadovoljni ovim udarnim ljetnim, jesenskim mjesecima. Kako je to izgledalo ove godine u kontinentalnom Đakovu?
12: Pa evo, ja bih rekla udarnom godinom, zato što kontinent općenito nema sezonalnost, nemamo, naravno da postoje mjeseci kada je možda to nekako povećanje ili aktivnosti kada su stvarno najizraženije, međutim, evo, kao što sam rekla, 365 dana se radi. Evo i danas smo u Đakovu kada se održava jedna zanimljiva konferencija gdje su mnogobrojni sudionici, a ujedno i naša Ergela obilježava 520 godina postojanja i 220 godina od uzgoja konja lipicanske pasmine. A što se tiče evo same naše destinacije, koje prvi puta posjetio Đakovo, sigurno da može uživati u mnogobrojnoj ponudi. Prvenstveno u našim turističkim adutima kao što je Katedrala Svetog Petra, Državna Ergela Đakovo i naravno svake godine u lipnju, srpnju Đakovačkim vezovima koji su turistički događaj godine. A oni koji su već bili u Đakovu pa možda očekuju nešto novo ili žele doživjeti nešto novo, tu imamo za istaknuti naš novi Đakovo Boutique Hotel koji definitivno daje novu dimenziju turizma gradu Đakovu i kojeg vrijedi posjetiti. I naš restoran Lora je ove godine dobio Michelin preporuku i u biti i sam restoran i naravno drugi restorani u gradu Đakovu i hotel i naša vinoteka Kušaonica Bačva tokom cijele godine rade zanimljiva događanja. Dakle, zaista kad dođete u Đakovo možete uživati u zanimljivim sadržajima. Ponosni smo naravno što je Đakovo s sjedištu državne ergele Đakovo i Lipik i što su upravo naši lipicanci i na UNESCO-oj listi pod zaštitom. I to je upravo jedan od onih motiva za katedralu Svetoga Petra i državnu regelu i Đakovačke vezove. To su jedne od glavnih motiva dolaska u Đakovo, a ostali dionici u turizmu na području grada to lijepo nadopunjuju sa dodatnom ponudom.
2: Kakva je struktura gostiju?
12: Pa što se struktura gostiju tiče, tu je, možemo reći, jedna manja prednost u korist domaćih turista, ali evo, mi već nekoliko godina u određenim mjesecima znamo imat i da je to omjer i 50-50%. Tako da, evo, kažem, za sad mala prednost u korist domaćih gostiju, sa sezonom smo zadovoljni, odnosno sa sezonom, sa godinom, gdje u biti imamo blagu porast u odnosu na prethodnu godinu, što ako znamo da je na razini Hrvatske trenutno 1%, i da je turistička godina izazovna, mi smo zadovoljni.

0: a iz Đakova odlazimo u Osijek, koji je bio središte gospodarskih zbivanja. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije ugostio je više od 250 domaćih inozemnih izlagača na 29. i jesenskom sajmu. Fokus je bio na poljoprivredi, prehrani, obrtništvu i modernim tehnologijama uz posebne izložbe ženskog i braniteljskog poduzetništva. Evo što je zabilježila Mirta Milas.
1: Firma Edvard Profesional, firma iz Slovačke, Nikola Poštenjak. Znači, mi smo proizvođači škara od 97. godine. Na ovom sajmu smo već četvrtu godinu. Sajam je jako dobar. Imamo jako puno kupaca iz Hrvatske, a bavimo se proizvodnjom vrtnih škara, noževa, ručni rad, manikura, pedikura, profesionalni program.
2: To su alati koje svi traže.
1: Naravno, to su alati koji svi traže, ali kvalitetni alati, a uvijek davamo i garanciju na to sve i uvijek nastavimo kupci vidjeti u susret maksimalno moguće.
2: Da ne bi bilo greške, vi niste iz Češke, nego iz Imotskog.
1: Da, ja sam iz Imotskoga, ja i supruga smo vlasnici, tako da radimo to dugo, kvalitetno, a tako to re.
2: Uvijek dobrodošli na ovakvim sajmovima su proizvodi suhomesnati od svinjskog mesa. Vladimir Čorić iz Đakova predstavlja se ovdje ne prvi puta i očito zadovoljstvo postoji s obzirom da ste tu.
3: Tako je, bravo. Mislim, super je, ovdje je krasno, lijepo, zato ste došli.
2: Posjetitelji vole, a izlagači kušati sve vaše prekrasne proizvode. Nadamo se da vas afrička svinjska kuga od ljetos nije usporila.
3: Pa evo, sad se mjere čak i ublažilo. Ono što je bilo, valjda iza nas, neće se ponoviti. Nadamo se da će biti sve ovdje.
2: Što vam kupci traže, što se najčešće kuša?
3: Pa kulin, on je naš proizvod. Znači, ima snagu identiteta kad kažete kulin, svi ga dođu kušati, probati. Znači, kad kažete kulin, rekli ste Slavonija, svi pitaju za Slavoniju, kad kažete Slavoniju, svi pitaju za kulin.
2: A što vama znači ovaj sajam, o tom pitamo zapravo svakog izlagača i posjetitelja koji dođe?
3: Pa evo, sajam je prezentacija naših suhomesnatih proizvoda i bude ok, to je lijep moment i evo, vidimo se i prijatelji, novi dolaze kupci.
2: Hoćemo li uspjeti zadržati ovu preradu u našim slavonskim selima, a s obzirom na sve brojnije probleme koje još uvijek držimo pod kontrolom, nadam se da će tako i ostati.
3: Pa sve teže, sve više malih proizvođača odustalo, pre toga što sada poslije afričke kuge uveli toliko rigorozne mjere da je teško ostati i opstati na tržištu. Mi koji imamo registraciju, nama je teško, onaj bez registracije koji pokušava nešto raditi, pokušava da se možda profilira danas sutra kao neki proizvođač, teško će moći.
2: Dobro, ali registracija je zapravo od početka nužna, možda ne bismo imali sve ove probleme da je bila registracija.
3: U svakom slučaju, samo mora se dati opet ljudima da krene nekako. Mladi čovjek mora krenuti, ne može odmah krenuti sa naprijed pogon od, ne znam, nija 500.000 eura i krenuti proizvodnju čega ne zna niti napraviti kao prvo, a nema niti tržište. Znači, on mora krenuti negdje da bi se on profilirao, da bi on vidio zna li, ne zna li, može li to raditi, ima li dobar proizvod, ima li kupaca i tako, tek onda dođe neka registracija. To je neki slijed.
4: Marinko Rambašić, Širokog polja, obrt za proizvodnju alkoholnih pića i likera.
2: Na sajmu ste već više puta bili?
4: Više puta, znači obrt je otvoreno 2022.
2: I kako ocjenjujete sajam, koliko vam je to važno u vašoj promociji, u vašem predstavljanju?
4: Dosta dobro, odlično. Znači kontakt s kupcima, razmjena brojeva telefona, kontakta, iskustava.
2: Kad kažete da imate alkoholna pića, onda vjerujem da imate i voće?
4: Voće imamo svoje, OPG nam je od 2002. Znači vlastita proizvodnja, što nam fali voće, otkupujemo od lokalnih OPG-ova.
2: Prodavati voće kao sirovinu nije baš se pokazao u prošlosti kao neki posao, ovo je možda dodana vrijednost i jednostavno trajni proizvod.
4: Tako je, znači prva ideja bila sadnja voćnjaka, znači proizvodnja sirovine i onda je se pokazalo da se mora ići u finalni proizvod.
2: I kako sad uspijate, jeste li zadovoljni?
4: Jesmo.
2: Ovi sajmovi dovedu ovdje posjetitelje iz svih dijelova Hrvatske. Znači li to onda da nekad se sklope poslovi nekoliko stotina kilometara dalje?
4: Tako je, sklope se poslovi. To je susret, izmjena iskustava, kontakata.
2: I unatoč webu, internetu i svemu ostalom, ovo je nekako najbolji kontakt.
4: Najbolji kontakt, direktno.
5: Ne, nisam prvi puta od početka ovoga, znači novo izgrađenoga i prije toga na Pampasu već skoro 80 godina. Sam na sajmu i evo ovaj se sajam pomalo podiže. Mislim da kad budemo imali još proširenje ovog sajma da će to biti bolje, još veći sadržaj. Ljudi se navikavaju na ovaj sajam, iako je van grada i malo nedostupan građanima Osijeka, ali mislim da to sa vremenom će proći, da će biti, evo kako vidimo, sve više posjetitelja. pa i za nas kupac.
2: Vi ste iz poljoprivrednog sektora, puno je ovdje sektora zastupljena, naravno da se tu isklapaju poslove, ali i predstavljate sve ono što radite od poljoprivrednih proizvoda.
5: Ovaj sajam je raznolik, ovo nije samo poljoprivredni, ovo je i obrtnički i ovo inače poduzetnički. Evo vidite da imamo i štandove sa podrškama općina naših, županija, komora, znači imamo raznovrsno, stvarno ima za svakog
2: poduzetnika. A što to vama konkretno znači za vaš dio posla?
5: Pa meni je ono da bude

0: službeno, ali imamo poslije sajma, kupci se javljaju, uzmu podsjetnicu, uzma naš prospekt.
1: Ti prvi kontakti, oči su najvažniji.
0: Mislim, najbitnije je to da ljudi vide ko to proizvodi, da kažete odakle ste, ko ste, šta ste, malo da popričate s ljudima, što ih zanima da im kažete, i na taj način se širi krug kupaca.

0: Svjetski dan turizma bogatim programom obilježen je diljem Hrvatske, a mi smo bili u Pleternici. Muzej Bečarca i interpretacijski centar Terra Panonica pripremili su trodnevnu manifestaciju koja spaja struku, tradiciju i kulturu. Izložba Utkano u šokačko srce, od lana do stana, privukla je posebnu pozornost, a postavom nas je provela djelatnica muzeja Branka Lajst.
1: Ispred Kuda Svilenke, ispred muzeja Bečarca, evo danas ću vas provesti ovako malo kroz tu našu izložbu. Kod početka, ovaj veliki kolovrat koji imamo ovdje, možete na njemu vidjeti te niti koje su napravljene ove od konoplje koje vijese na tom kolovratu, tako se motalo na musurete, na te drvene napravice da bi se uopće moglo snovati pa onda tkati. Kasnije je došlo neko vrijeme kad je pamuk nam došao tamo već

već u našim ovim mlađim godinama, znači ovako bijela, ova klupka velika, s tim se tka ovo bijelo platno koje se priređuje za svatovske peškire, za ponjave, plahte ove sve koje su išle na krevete i tako. Ovdje sad možete vidjeti rašak, naprimjer na njega se je mjerilo kad je se snovalo kolika veličina mora biti toga tih konaca, dužina u biti konca. Ovdje vidimo ovako sad jastuke isto. To je bilo sve pripremljeno za kad bi se djevojka udavala, morala imati jastuke, ove ispod dole ove koperte ili prekrivače, isto su tkani na stanovima, opisani su ovdje kako su tkani i na kakve, ili na dasku, ili bilo je više tih nekakvih mogućnosti kako bi tkalje tkale. Kao što je ravnateljica najavila, evo ovdje taj najstariji peškir iz 1930. godine, ta baka naša Ružica ga je naslijedila u obitelji Lišević, kasnije je ona počela tkati svojim kćerima, imala je dvije kćeri i svojoj unuci. Ovdje su vam ručnici koji su se upotrebljavali svakodnevno. Znači bili su od lana ili od konoplje i oni vidite kako su ovako malo sivi, imaju te onako ružne unutra niti, ne može se tako lagano izbijeliti kao na primjer kad se tka sa pamukom. Sve što, ovo što sad ovdje je na ovom dijelu, to su bili stoljnjaci koji su se upotrebljavali u kućanstvu. Kad bi se pekao kruh, kad bi se pravili rezanci ili nešto, onda su išli ti malo prostiji stoljnjaci, dok ovako ovi tabletići ili miljetići, kako ih mi danas zovemo, su isto na domaćem platnu. Ovo je sa pamukom tkano, uglavnom rađeno rukom preko preko tog domaćeg platna. Znači rukom već kad su došli ovi moderniji konci. Ovdje se mogu vidjeti peškiri ili otarci svatovski, to su bili, ovo su baš stari peškiri. To je bilo najzanimljivije, kititi kola, konje za svatove. Tako da evo, ovdje se može vidjeti i tamo imamo jedan koji je crven, bijeli, plavi. U ono vrijeme kad su oni tkani nije smilo biti grba ni ništa, nego je samo ovako crven, bijeli, plavi protkano. A ovi svileni, opet svileni peškiri su bili jedan od ovako najstarijih, jer su upotrebljavali svilenu bubu, jer svilna je poznata po tome da su bili uzgajivači svilenih buba, pa su izvlačili te niti, pa su se tkali svileni peškiri i dio nošnje svilene. I sad ovdje su baš svatovski peškiri, svaka djevojka koja se udavala morala je napraviti tih peškira, natkati ona i njena obitelj, mama, teta ili već ko je pomagao. Uglavnom morali su se kititi s time djeverovi, kumovi, svi koji su bili važne uloge u svatovima su morali biti okićeni peškirima. Tako da evo, izgledali su ovako ti svatovski peškiri. U kućanstvu smo imali ove stoljnjake, stolovi su bili puno manji nego sada, ali uglavnom evo možete vidjeti, znači ovo su iz dvije pole otkani stoljnjaci koji su ulagani, znači ovdje je baš ulagano na stanu, ove sve cvjetove što vidite, to je ulagano na stanu, znači direkt rađeno na stanu, nije vezeno preko platna. I sad ovaj dio ovdje, malo smo stavili nekakvih predmeta koji su se upotrebljavali kod stana.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Slavonija nije samo mjesto zabave, već i prostor za ozbiljne znanstvene rasprave o budućnosti. U Đakovu je održana dvodnevna međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. O ekonomskim, demografskim i kulturnim aspektima života na kontinentu govori nam upravitelj Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić. Poslušajmo njegov osvrt.
3: Prije 4 godine započeli smo ovaj niz znanstveno-stručnih konferencija pod naslovom Kontinentalna Hrvatska, perspektive i izazovi za budućnost na inicijativu Đakovčanina gospodina Danijela Kneževića, koji je onda to potpisao ugovor sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a sam operativni dio je povjeren onda Đakovačkom zavodu HAZU-a. A ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran, znači kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike. A mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje. Dosta predavanja donosi rezultate provedenih istraživanja, tako da ovdje možemo snimiti jednu situaciju, jednog stanja kakvo jest, razvojnih trendova i na temelju toga vidjeti u kojem smjeru zapravo se razvija kontinentalna Hrvatska. Ja ne mogu reći da nismo u zadnjih godina uz pomoć jasno vlade i svih napravili određene iskorake, ali ja uvijek kažem, ono što država radi, to je pitanje infrastrukture. Što vrijedi infrastruktura ako nema ljudi? Prema tome, mi moramo itekako se pozabaviti demografskim pitanjima, da ima uopće onih koji će ovdje ostati i koji će koristiti tu infrastrukturu. Ono što se kontinentalno ovdje Hrvatskoj, istočnoj Hrvatskoj nedostaje, a to je prije svega na razvoj industrije. Mi još uvijek živimo od javnog sektora, većina je zaposlena ili u bolnicama, ili u školama, ili na sveučilištu, ili u javnim službama, ili znači premalo imamo tog proizvodnog dijela, a sama poljoprivreda kao takva je dosta opterećena drugim pitanjima i ne može biti uvijek nositelj aktualnog razvoja. Prema tome, u tom smislu, recimo, imamo jednu zanimljivu temu ovdje, edukacija poljoprivrednika. Isto tako ima jedna zanimljiva tema kako educirati mlade za palijativnu skrb, koja također zbog staračke dobi itekako je aktualna ovdje u našim prostorima. Zato bi se usudio reći da ova konferencija ima svoj smisao i svoje značenje, donose se kvalitetne ideje, analizira se stanje, vide se perspektive, a sad koliko će od toga biti provedeno, to ne ovisi samo o nama. To ovisi i o lokalnim političarima, ovisi o drugim javnim djelatnicima, koliko će znat prepoznati ovo rasadište ideja i znat to kasnije implementirati u naše sredine. Mnogi se pozivaju da znanost treba pružiti odgovore na mnoga pitanja, a onda kada znanost pokuša ili da određene odgovore, onda oni koji trebaju biti ostaju gluhi. Tako da mislim da još uvijek te jedne iz dobre suradnje među struke i onih koji donose odluke još uvijek možda nema dovoljno. U konačnici mi vidimo kako, mislim, od sabora pa nekako se donose odluke. Mislim da tu više treba tog sluha i to je ono što je recimo tu crkva može poslužiti kao primjer. Papa Franjo je započeo taj jedan sinodalni hod koji je rekao da je bit sinodalnosti crkve znati osluškivati, znači slušati drugoga i onda iz tog slušanja vidjeti što i kako učiniti. Mislim da evo ta jedna metoda bi i ovdje dobro došla, ali zato tiskamo zbornike, ostaju, neću reći, u arhivi, ali kogod hoće može zaviriti u te zbornike i vidjeti taj jedan rudnik ideja i primjera dobre prakse koje onda mogu poslužiti dalje. Koliko će se uspjeti ovisi o dobre volji, onih koji odlučuju.
2: Od osnutka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem 2017. godine na ovome području završena je ili pokrenuta 171 tisuća projekata. Ugovoreno više od 5,5 milijardi eura, isplaćeno 3 milijarde i 600 milijuna eura. Samo je od zadnje sjednice Savjeta u prosincu prošle godine u Iloku ostvaren porast od 660 milijuna eura. Istaknuo je to na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu premijer Andrej Plenković. Prva je to sjednica po novom zakonu o regionalnom razvoju, prema kojemu su osnovana i tri nova savjeta za sjever, za središnju te jadransku Hrvatsku.
4: Osječko-baranjska županija prednjači oko 2 milijarde eura, Vukovarsko-srijemska 1,1, Brodsko-posavska 761, Virovitičko-podravska 661, Požeško-slavonska 500 milijuna projekata, još zajednički 390. Tu je i razvojni sporazum iz 2018. Kroz njega ide čak 68 projekata. U svakom pogledu imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu i poticaj i gospodarstva i poljoprivrede i zaštitu okoliša i vodno-komunalnu infrastrukturu i turizam i ulaganja koja zaista mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem.
2: Ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjskoj županiji veća je od 1,7 milijardi eura, izvijestila je županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
5: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni, integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
2: A ministar turizma i sporta Tonči Glavina zaključio je.
6: Prije 10 godina kontinentalni turizam nije bio ni približno na razini na kojoj je danas. Upravo investicije koje smo kao vlada pokrenuli i kada govorimo o turizmu, ali kada govorimo o ulaganjima u komunalnu, prometnu i sportsku infrastrukturu, dale su veliki zamašnjak gospodarskom, društvenom razvoju ovog područja. Nitko se turističkom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema nije više posvetio od ove vlade. Kroz 10 godina mandata samo za projekte iz područja turizma uložili smo više od 78 milijuna eura za ukupno 958 projekata. Potaknuli smo jedan snažan investicijski ciklus, govoreći o turizmu, ponajviše zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima Vlade Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Koliko je snažan investicijski ciklus na kontinentu pokazuje podatak da se od ukupno 71 aktivnog projekta diljem Hrvatske u kontinentalnom provode čak 44 projekta javne i privatne turističke infrastrukture, a na njih se odnosi čak 73% ukupne vrijednosti dodijeljenih potpora. U 5 slavonskih županija provodi se, kako smo vidjeli, 10 projekata u vrijednosti veće od 36 milijuna eura, a neki od tih projekata su Toplice Lipik, Geopark Papuk, Centar za posjetitelje Slavonski Pragovi, privatne investicije u Iloku, Valpovu i Požegi. Putem HBOR-a kroz financijski instrument krediti za održivi turizam odobrena je potpora za 4 projekta u vrijednosti 8 milijuna eura, većinom za privatne hotelske investicije. Kad govorimo o ostalim ulaganjima u javnu privatnu turističku infrastrukturu i sredstava državnog proračuna, osigurano je više od 7 milijuna eura za ukupno 416 projekata. Tu smo između ostaloga sufinancirali projekte poput Muzeja Bečarca, Gradskog kupališta u Osijeku, Copacabana te Vodotornja Vukovar. Hrvatski turizam treba domaću radnu snagu, stoga je naša zadaća kontinuirano ulagati u obrazovanje i jačanje kadrova u turizmu i na ovom području, te da smo do sada tu uložili 13,4 milijuna eura za 65 projekata i 515 stipendija, jer bez kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetnog turizma. Tu smo posebno ponosni na jedan od naših 6 regionalnih centara kompetentnosti, Virtuos u Osijeku, koji je pravi primjer unapređenja strukovnog obrazovanja i jačanja kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu. Čestitam ugostiteljskoj turističkoj školi Osijek i naravno Osječko-baranjskoj županiji. Sustavno smo ulagali u društvene projekte, odnosno turističke sadržaje, koje turističku priču na području Slavonije, Baranje i Srijema čine autentičnom i privlačnom kroz cijelu godinu. Zato smo kroz Hrvatsku turističku zajednicu do sada uložili 13,6 milijuna eura za ukupno 463 projekta. Podržavali smo manifestacije koje danas predstavljaju važan dio identiteta ovog prostora, poput Hedonist i Vinkovačkih jeseni, ali i zajedničke promotivne projekte poput integriranog programa Visit Slavonija i Baranja. Prvo gdje vidimo pozitivne pomake svakako je turistički promet, broj dolazaka i noćenja koji se u odnosu na 2016. godinu na području pet slavonskih županija povećao za 73% u dolascima, odnosno 77% u noćenjima. Odnosno, ostvareno je gotovo 154 tisuće više dolazaka i više od 307 tisuća noćenja. To je snažan rast u razdoblju u kojem smo prošli kroz pandemiju, energetsku krizu, inflatorne pritiske, geopolitičke poremećaje i velike promjene turističkih navika. Zato te rezultate treba promatrati i u širem kontekstu. Oni pokazuju da se turistička slika istoka Hrvatske dugoročno i strukturno mijenja. U tom kontekstu realni pokazatelji su oni financijski. Vrijednost fiskaliziranih računa na području pet slavonskih županija povećana je sa 165,3 milijuna eura u 2018. godini na čak 391,1 milijuna eura u 2025. godini. To je rast od 137%. Drugim riječima, govorimo o više od 225 milijuna eura većoj vrijednosti fiskaliziranih računa nego 2018. godine. Rast financijskih pokazatelja ovog područja stavljamo i u kontekst rasta prihoda od stranih turista u razdoblju 2016. do 2025. godine koji su porasli za više od 89%. Još je snažnija promjena vidljiva kad pogledamo razvoj smještajne ponude. Godine 2016. na području pet slavonskih županija imali smo 539 smještajnih objekata, nešto više od 3800 smještajnih jedinica i 8676 kreveta. Danas je broj objekata veći za čak 261%, broj smještajnih jedinica za 77%, a broj kreveta za 85%. Dakle, ne raste samo broj turista, raste i kvaliteta, raznovrsnost i tržišna vrijednost turističke ponude. Sve to pokazuje da na razvoj Slavonije, Baranje i Srijema ne gledamo parcijalno. Turizam je samo jedan dio puno šire razvojne politike ove vlade. I kad to povežemo, dobivamo ono što je od početka bio i naš cilj, stvoriti uvjete u kojima će se istok biti prostor prilike, ulaganja i kvalitetnog života. I zato kad govorimo od više od 78 milijuna eura koje smo samo kroz turizam usmjerili u ovih pet županija, ne govorimo samo o utrošenim sredstvima. Iz svih ovih ulaganja i brojki stoje konkretne prilike za naše ljude. Nova radna mjesta, sigurnija egzistencija za hrvatske obitelji, nove gospodarske prilike za lokalne obrtnike i poduzetnike, veće tržište za naše poljoprivrednike te novi prostor za ulaganje i razvoj poslovanja. Upravo je to najveća vrijednost ovih ulaganja, da njihov učinak ne ostane samo u turističkim pokazateljima, već se preljeva na cjelokupno lokalno gospodarstvo, izravno doprinosi kvalitetu života ljudi u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

0: I za sam kraj vodimo vas u Barentsku vinsku prijestolnicu. U povijesnim zmajevačkim surtucima održan je 21. vinski maraton. Bila su to dva dana ispunjena vinom, tradicijom, bogatom gastronomijom i izvrsnom glazbom koja je privukla tisuće posjetitelja željnih autentičnog barentskog doživljaja.
1: Iz Velike Gorice. Vino, kompletno, svakako, sve boje.
2: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tako da, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
3: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
4: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, 20 vinarija, 21 se treba obići, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
5: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
0: I ovim vinskim veselim ritmovima stigli smo do samog kraja današnje emisije. Slavonija i Baranja još jednom su pokazale svoje najljepše lice, ono u kojem se isprepliču bogata povijest, tradišni ljudi i vrhunski turistički sadržaji. Hvala vam na pozornosti, pratite nas i dalje i naravno posjetite ove prekrasne lokacije. Tonski realizator Mladen Badurina, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, ja sam urednica i voditeljica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja idućeg tjedna, srdačan pozdrav.
6: Radio Osijek.
7: Turizam Slavonije i Baranje.
6: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjskoj županiji veća je od 1.700.000.000 eura, kaže županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
2: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova.
0: Gradonačelniku Osijeka Ivanu Radiću uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt revitalizacija parka Zrinjevac i zgrade sportske dvorane, te odluka o financiranju projekta Gradska knjižnica Osijek.
3: Prošla su nam dva projekta vrijednosti čak 18,5 milijuna eura, od čega je preko 15 milijuna eura bespovratnih sredstava. Govorimo o dva projekta. Jedna je novi park Zrinjevac koji ćemo u potpunosti obnoviti i zelene površine. Sačuvat će se 143 stabla, zasaditi 211 novih stabala. Biti će omogućena i rekreacija i treniranje na otvorenom i dječje igralište, a u to ide i kompletna obnova dvorane Zrinjevac. Drugi projekt je gradska knjižnica, prva gradska knjižnica u povijesti grada Osijeka. Ona će biti u tvrđi na mjestu bivše konjušnice iz 1721. godine, koja je zaštićeno kulturno dobro. Tamo ćemo napraviti u potpunosti novu gradsku knjižnicu. Tu je procijenjene vrijednosti malo više od 12 milijuna eura.
0: U Osječkom kulturnom centru danas je počela 10. CSI konferencija koja će kroz 3 dana okupiti stručnjake i predstavnike institucija iz područja kibernetičke sigurnosti. Ovogodišnja je glavna tema kibernetička sigurnost kao stup obrane. Nakon predsjednika Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost Drage Žagara čućemo ministra obrane Ivana Anušića i Tomislava Ravnjaka, ravnatelja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
4: U posljednje vrijeme praktično se briše granica između civilne infrastrukture, vojne infrastrukture i jednostavno svi skupa smo u zajedničkom kibernetičkom prostoru, tako da pokušavamo na određeni način napraviti poveznicu između različitih sektora kako bismo ojačali zajednički i aspekte, dakle civilne sigurnosti i vojne sigurnosti. U posljednje vrijeme ove sve opasnosti koje se pojavljuju, kibernetički napadi, da idemo se vrlo često ciljaju na kritičnu infrastrukturu, odrežite kritičnu infrastrukturu, odrezali ste praktično sve aspekte života jedne države.
5: Nadograđujemo se, pratimo trendove i naravno da ćemo biti spremni i spremni smo u svakom slučaju za bilo koju vrstu napada. Ali nismo imuni na to, kao što nije nitko imun na to i kao što sam rekao, da su bili napadi na naše sustave koji su tada gubili podatke, padali su, ali to je jednostavno tako i nije samo to specifično za Hrvatsku, nego je specifično za cijeli svijet.
6: Desila se jedna paradigma, a to je da internet je izbrisao granicu između virtualnog i stvarnog nasilja. Djeca ili gledaju nasilje pa ga čine u stvarnom svijetu ili ga čine u stvarnom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. Prema tome mislim da je tu jedan taj izazov u stvari najveći, a to je da trebamo razviti kritički pristup tehnologiji i šta nam se pruža, šta djeca u stvari gledaju.
0: Počeo je tjedan filantropije u Osijeku, ovogodišnje gleslo Filantropija, igra riječi koja podsjeća da filantropija nije samo nešto što činimo, nego i što osjećamo. Program je usmjeren na promicanje solidarnosti, volontiranja i zajedništva. Počeo je izložbom Osječki filantropski VMEP-lov koji je na Trgu Svetog Trojstva za građane otvorena do četvrtka, kad će se održati program Ritam filantropije u organizaciji Zaklade Slagalice i Osječke 3. gimnazije. Željka Geto iz Osječke Slagalice.
7: Ovaj tjedan posvećen je zapravo uključivanju svih dobnih skupina i osoba u zajednicu, promicanje solidarnosti, promicanje povjerenja u druge i davanju za zajednicu, upravo tako. Dakle, organizirali smo radionicu oslikavanja torbi i to smo učinili tako da smo zapravo spojili volontere 3. gimnazije, učenike i korisnike Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. U četvrtak imamo, kako bi rekli, to nam je ono main događaj, Ritam filantropije, gdje ćemo imati druženje sa srednjoškolcima, sa korisnicima centra Ivan Štark i zabavni program koji će početi od 17 sati. Imaćemo srednjoškolske bendove, što nam je posebno drago da se malo i oni afirmiraju, kao i plesne skupine.
1: Vrijeme.
0: Još je uvijek toplo u Osijeku, u 19 sati 24 Celzija, 31% je vlaga, 1023 hektopaskala tlak, puža je slab sjeverac. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo, jutarnje temperature do 9, najviša dnevna do 25 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Horváth Rádió és Televízió, az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Dobar večer, slušate Rock Signal. Postoji broj koji je u povijesti roka dobio gotovo nadnaravno značenje. Broj je 27. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison, četvero golemih glazbenih imena koja su između 1969. i 1971. godine umrli u dobi od samo 27 godina. Desetljećima poslije pridružili su im se Kurt Cobain i Amy Winehouse, pa je ono što je nekoć izgledalo kao nevjerojatna slučajnost dobilo i ime. Klub 27. Večeras ćemo pričati o mitovima i legendama roka, a jedna od njih, možda i najpoznatija, je baš upravo Klub 27. Kad je Kurt Cobain zapravo umro, odnosno kada se ubio, tada su zapravo počele nastajati priče o Klubu 27. Bilo ih je i prije, ali tada je bilo onako baš, ajmo reći, popularna ta stvar. Kao da postoji neka granica koju rock zvijezde dosegnu, a nakon nje više nema povratka. 70. su dale tom mitu njegove prve velike članove, dakle koje smo već spomenuli, ali Cobainova smrt 94. godine taj mit je baš rasplamsala. A kada je 2011. umrla Amy Winehouse, mediji su ponovno počeli govoriti o prokletstvu broja 27. Problem je međutim u jednoj vrlo važnoj stvari. Klub 27 zapravo nije klub, nema članstva, nema pravila, nema osnivača i nema naravno dokaza da je 27. godina života sama po sebi opasnija od bilo koje druge. Ono što postoji jest niz tragičnih i vrlo poznatih smrti koje su se dogodile u istoj dobi, a upravo je njihova slava od slučajnosti napravila mit. I tu počinje onaj zanimljivi dio priče. Jer pitanje nije samo zašto su ti ljudi umrli tako mladi. Pitanje je kako smo mi od njihovih smrti napravili legendu o jednom posebnom broju. Dobro večer i dobrodošli u Klub 27.

Dobro večer, slušajte Rock Signal, večeras pričamo o poznatom klubu 27. Ako želimo odvojiti činjenice od mita, moramo napraviti ono što rock'n'roll obično ne voli pretjerano, evo, pogledati brojke. Najpoznatije istraživanje u klubu 27, a zaista je napravljeno istraživanje, objavljeno je 2011. godine u časopisu British Medical Journal. Znanstvenici su analizirali 1046 glazbenika i članova benda koji su između 1956. i 2007. godine imali album broj 1 u Velikoj Britaniji. Među njima je bilo 71 smrtni slučaj, a kada su posebno promatrali dob od 27 godina, pronašli su tek 3 smrti među 522 glazbenika koji su u toj dobi bili uključeni u analizu. Drugim riječima, stopa smrtnosti bila je gotovo ista kao kod 25-godišnjaka ili 32-godišnjaka. Nije pronađen, dakle, nikakav poseban vrhunac rizika upravo u toj ključnoj 27. godini. Međutim, postoji jedna zanimljiva činjenica koja mitu daje stvarnu podlogu. Poznati glazbenici doista su tijekom 20. i 30. godina života imali 2 do 3 puta veću smrtnost od opće britanske populacije. Dakle, problem nije bio broj 27. Problem je bila kombinacija mladosti, slave i načina života koji je u pojedinim razdobljima rok povijesti uključivao teške droge, alkohol, nesreće, nasilje i sl. Zato klub 27 nije znanstveno potvrđen fenomen. Međutim, smrti Briana Jonesa, Hendrixa, Joplin, Morrisona, Cobaina nisu mit, one su stvarne. Ono što je mit jest ideja da ih povezuje neka posebna, gotovo sudbinska moć broja 27.

slušate Rock Signal Radio Osijeka. Dobro večer, slušate Rock Signal. Ovo je moje posljednje javljanje, pa ćemo svirati do kraja. Pričamo dakle o tom klubu 27 i sad dolazimo do možda najzanimljivijeg dijela priče. Ako statistika kaže da 27 nije posebna godina, zašto onda još uvijek govorimo o klubu 27? Zato što slavni ljudi ne umiru samo jednom. Nakon smrti počinje njihov drugi život, život u kolektivnom sjećanju. A nekoliko nevjerojatno poznatih glazbenika, koje smo naravno već spomenuli, umrlo je upravo u toj dobi. Dakle, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain. Svi ti ljudi imali su 27 godina. Kasnije je još tu preminula i Amy Winehouse u toj godini, pa se to još dodatno, dakle, počelo popularizirati. Međutim, postoji još jedan trik našeg mozga. Kada jednom primijetimo obrazac, počinjemo primjećivati samo događaje koji ga potvrđuju. Čovjek koji umre s 26 ili 28 godina ne postaje dio nikakvog mitskog kluba. Na onaj koji umre s 27 postaje vijest. Njegova fotografija onda ide uz Hendrixovu, Cobainovu ili Janis Joplin i tako dalje. I tako se ta slučajnost počinje pretvarati u obrazac, a obrazac u legendu. Zanimljivo je da novija istraživanja ne govore samo da Klub 27 nema statističku osnovu. Ona pokazuje, dakle, da mit ima stvarne kulturne posljedice. Ljudi koji su umrli s 27 godina postali su neobično poznati, baš zato što su umrli u toj godini. Drugim riječima, Klub 27 možda nije stvaran kao statistički fenomen, ali jest kao kulturni. I možda je zapravo u tome cijela ironija. Nije broj 27 stvorio legendu o tim glazbenicima, bilo je upravo obrnuto. Njihove prerane smrti bile su toliko snažne da smo im naknadno dali broj i od njega napravili mit.

good man, one time, to one woman,

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
2: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
6: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Imaju ljudi pravo na štrajk.
2: Izostanci učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
9: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona, ja bih rekla, možda čak i više od mog očekivanja.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
10: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
2: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
11: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
12: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasla za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
13: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
2: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
0: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
14: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze, ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
14: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je klub zastupnika zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
16: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
14: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
17: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
14: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
18: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
14: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
19: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govori, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
14: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
0: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
20: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
21: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
1: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
0: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni, €0,42.
0: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
3: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
4: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
22: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasi fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novci, idete kući. Prijavite stečaj, tako? E, mi idemo na to.
23: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trču doma, ali po bure dolazi minjeri. Ne onako kako treba.
24: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
25: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za ome, preke ja danas svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
3: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja postoje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu. Žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
1: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
0: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
1: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
6: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
7: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je 1 osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
8: Rusija već više od 1 dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno, ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
7: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U 3 napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je 1 osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
8: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
7: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
2: I would like to thank the police.
9: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
10: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign
0: state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
10: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
1: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
0: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andreja Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
1: Andreja Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen Koržinek.
0: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700.000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
11: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
12: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
0: Sanja Žigerfrljuk.
13: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
14: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila tri važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
15: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istračimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
14: Nakon viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
16: Imamo igrača dva koja su jutro zdobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi ćemo biti na terenu, kakvi ćemo biti sutra ujutro.
14: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
16: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
14: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20 sati 45 minuta uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskoga radija.
13: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
17: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magno, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
1: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
18: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
19: 80. i 90.

0: Jukebox.
1: Pozdrav svima koji ste večeras odlučili ostati uz Radio Osijek. S vama je Daniel Hojsak. A ako ste ljubitelj glazbe 80-ih i 90-ih, onda znate da je ponedjeljak rezerviran za Jukebox. U večerašnjem izdanju vraćamo se u vrijeme kada se pjesme nisu samo slušale, nego su se i gledale. Veliku ulogu u toj promjeni imao je MTV, koji je počeo emitirati svoj program 1. kolovoza 81. Dolazak MTV-a promijenio je način na koji publika doživljava glazbu, ali i način na koji izvođači predstavljaju sami sebe.

Ljubok započinjemo pjesmom koja je gotovo simbolično već 79. godine najavila ono što će se dogoditi u budućnosti. Slušamo The Buggles i video Kill the Radio Star. Bila je to prva pjesma emitirana na MTV-u odmah 1. kolovoza 81. čim su započeli emitiranje programa. Nakon toga idemo i u 82. Slušamo Michaela Jacksona i Thriller, koji je svojim glazbenim spotom pokazao koliko novi format može biti kreativan. Naime, njegov spot trajao je 14 minuta, imao je razrađenu priču, filmsku produkciju, koreografiju i posebne efekte. Thank you.

Slušate Jukebox Radio Osijeka. Nakon Michaela Jacksona idemo u 84. godinu i Madonin hit Like a Virgin. Spotovi su Madoni pomogli izgraditi i vizualni identitet koji će postati jedan od najprepoznatljivijih u pop kulturi tog vremena. Vlastiti imidž izgradila je kroz modu, provokacije i koreografije. Nakon Madone slušat ćemo i Aha, Take on Me, legendarnu stvar iz 85. godine, koji također pripada kategoriji nezaboravnih spotova. Kombiniranjem scena i stvarnih filmskih kadrova rezultirali su s čak 6 MTV Video Music Awards nagrada, a sam spot postao je jedan od zaštitnih znakova MTV ere.

Nakon Take On Me, u nastavku Juboxa slušamo Petera Gabriela i Sledgehammer iz 86. godine. Ovaj spot kombinirao je stop motion animaciju, različite vizualne tehnike i neobične prizore, što je doprinjelo i popularnosti same pjesme. Sledgehammer je na MTV-ovoj dodjeli nagrada 87. osvojio rekordnih 9 nagrada, uključujući i nagradu za video godine. A nakon toga slušat ćemo i Georgea Michaela, njegov Fate iz 87. godine, i u ovoj pjesmi je vizualni identitet odigrao veliku ulogu, s obzirom da je karakterističan izgled Georgea Michaela postao nerazdvojan od same pjesme, a glazbeni spotovi su pomogli stvarati zvijezde i oblikovati načine na koji ih publika prepoznaje.

0: I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Slušate Džubaks Radio Osijeka u kojemu se vraćamo u vrijeme MTV generacije. Slijedi nam Depeche Mode i Enjoy the Silence iz 90. Jednostavna i pomalo nadrealna ideja za sam video savršeno se uklopila u atmosferu pjesme, što je pokazalo da sami spot ne mora biti prenatrpan kako bi ostao zapamćen. Nakon Depeche Mode-a slušamo Nirvanu i Smells Like Teen Spirit iz 91. godine, pjesmu, ali i spot koji je postao jedan od simbola glazbenog zaokreta početkom 90-ih. Spot je snimljen u školskoj dvorani za učenike i atmosferu kaosa, što je spotove približilo generaciji koji su bili i namijenjeni.

Idemo još poslušati dvije pjesme u večerašnjem Jukeboxu. Slijedi nam The Prodigy i njihov Firestarter iz 96. Spot u kojem je glavnu ulogu imao frontman Keith Flint. Svojim izgledom, frizurom i energijom postao je vizualni simbol pjesme. Godinu dana kasnije Prodigyjev album The Fat of the Land dolazi na prvo mjesto američke ljestvice, što je bio važan trenutak za prodor britanske elektroničke glazbe do američke publike. I za kraj, naravno, nezaobilazna Britney Spears i njezin debitantski single Baby One More Time. Ovaj spot sa školskom uniformom jedan je od najprepoznatljivijih iz kasnih 90-ih, a Britney je postala dio nove generacije pop izvođača koje su obilježili kraj MTV ere kakvu smo poznavali u 80-ima i 90-ima.

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
4: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
9: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
1: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
10: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekakva procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
1: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se uz svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati 1,76 €. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će 1,86 €, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, 1,42 €.
11: Vijesti.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
13: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
14: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
15: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
16: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
17: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
18: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Sport.
0: Sanja Žiger Frljuk.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
20: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
19: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
21: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer